0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。主はペテロを救い出されたと題して使徒の働き12章6節から19節よりお届けします。
1: 前回からですね、12章に入りました。何が記されていたかと申しますと、ユダヤの王であるヘロデオ、これはヘロデ大王の孫だと申し上げました。ヘロデ・アグリッパ一世。このヘロデ・アグリッパ一世による、エルサレム教会迫害の様子を確認したんですね。王様が教会を迫害している。そんな状況でありました。そして、まず王様は何をしたのか。ヘロデオはまず、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺しました。12章2節に記されている通りであります。ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺しました。このことでヤコブは、彼は十二使徒の一人でありますから、十二使徒最初の殉教者となったということであります。そして、このヤコブの処刑を、ユダヤ人たちは喜んだということですね。なぜなら、教会に敵意と反感を抱いていたユダヤ人たちがたくさんいたからであります。多くのユダヤ人たちが、喜ぶ。そんな姿に気を良くしたヘロデオでありますけれども、さらに、種なしパンの祝いの時期に、今度はですね、そのペテロをも殺すためにですね、捕らえにかかったということであります。そしてペテロを実際捕らえるんですね。しかしすぐには殺さずに牢屋に入れました。考えがあったんですね。それとともに、ユダヤ人にとって大切な祭りの最中であったということもありました。しかし、ヘロデオは、その杉越の祭りが終わったならば、そのペテロを大勢のユダヤ人たちの前に引き出してですね、晒し者にして、そして処刑をする、殺す、という計画を持っていたんですね。ですからそれまでは、決してペテロを逃がさない。そのために、厳重な監視体制を取ったということであります。ペテロにとってはですね、捕まえられて牢屋に入れられているわけでありますが、絶体絶命の危機でありますね。この時、その牢屋の外で、教会では何をしていたのか。ペテロのために熱心に神に祈り続けていたということでありました。今朝はこの続きです。さてペテロはどうなるのかということでありますけれども、もう今お読みいただきましたように、実はペテロはですね、この厳重に監視されていたにもかかわらず、不思議な形でですね、救い出されるんですね。救い出されます。ペテロ自身が自らの意思と行動によって脱獄をしたというのではありません。そうではないんです。むしろペテロはですね、眠っていたんですよ。寝ていたんです。今朝の箇所が伝える事実は、主が御使いを使わしてペテロを救い出されたということです。主が御使いを使わし、ペテロを救い出された。このことを今朝伝えています。そしてその背後に、教会の祈りがあったということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。それでは、主がペテロを救い出してくださった事実、三つの視点で確認をしていきたいと思います。まず第一の視点でありますが、第一の視点は、寝ていたペテロです。寝ていたペテロ。6節に、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜とあります。つまり、ペテロにとって地上で最後の日となるかもしれない夜です。明日は殺されてしまうかもしれない。そんな夜です。考えただけでも心が騒ぐ、そのような時だと思うんですね。しかも、ペテロはヘロデ王の厳重な監視下に置かれています。牢の中でもですね、2本の鎖につながれて、しかも4人1組の兵士がですね、 二人はペテロの両脇に、そしてもう二人はその牢の入り口で、まあ、監視をしているわけですね。まあ、四人一組の兵士四組、まあ、合計16名がですね、24時間体制で交代しながら、その全くのその付け入る隙をなく監視をしている、そんな状態であります。ですから夜であってもその監視に当たった兵士たちは、まあ、疲れで眠ってしまうとかそういうことではなくて、もう本当にこう緊張した寝ずの晩、まあ、交代して勤務していますから、ベストな状態で監視をしていたことと思いますね。まあ、少なからず張り詰めた空気がそこにはあったと思うんです。そのような中でペテロは地上で最後ともなるかもしれない夜をどのように過ごしていたのかということですね。6節には、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していたとあります。なんとペテロは2人の兵士の間で、少なからず緊張があるそのような中で寝ているんですよ。眠っているんです。しかもこの後ですね、7節にあるように、主の御使いが現れて光が牢を照らすんです。パーッと明るくなるんです。そのパーッと明るくなった後でも、なお御使いがペテロの脇腹をこうやって叩いて、起こさなければ気づかないほどにペテロはぐっすりと熟睡をしているんですね。まあ、ペテロの大胆さに驚くばかりであります。さて、この夜教会はペテロのために神に熱心に祈り続けていました。一方ペテロはぐっすりと眠っています。この事実だけを対比するならばいかがでしょうか。ペテロは何をしてるんだ、ペテロの不信仰を嘆くことになるかもしれませんね。しかしペテロにとってですね、考えてみてください。絶体絶命の危機に置かれているんですね。当の本人であるペテロがどうして眠れるでしょうか。もちろん肉体的精神的疲労によって眠ってしまったのかもしれません。しかしそれだけではないように思うんですね。ペテロは教会の一員です。教会とは何ですか。祈りの群れでありましたね。ペテロは祈りもせずに眠ってしまったことではないと思うんですね。おそらくペテロも熱心に神に祈ったことでしょう。そしてペテロ自身も自らが助かるように、まあ、そんなふうにも祈ったと思いますね。しかし前回も申し上げましたが、今はどのような時期かというと、杉越の祭りの時であります。杉越の子羊として死なれた主イエスキリストを覚えて祈っていたと思いますね。ですからもちろん自分がもし生かされるなら、そのようにも願ったと思いますけれども、しかし自分が助かるようにとだけ祈り続けたわけではないと思うんですね。主イエスキリストは十字架にかかられる前夜、十字架にかかられる前夜、ゲッセマネの園で血の汗を流しながらこんなふうに祈られたんです。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。まあ、杯っていうのはこれから起こる苦難ですね。十字架であります。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。主イエスはそのように祈られたんです。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと祈られたんですね。今ペテロはこの杉越の時に主イエスキリストの十字架の死と復活への希望をまた覚えたことでしょう。そしてその主イエスキリストの十字架と復活によってあがなわれ、今私は生かされているんだと、そのように思わされ祈ったことでしょう。 そうやって祈っていくならば、もはや、ペテロ自身が生きているのではなくて、キリストがペテロの中に生きておられる。そんな風に感じながら祈ったことでしょう。ペテロはこのように祈り続け、そしてそのような信仰によって、この主イエスキリストがまさに十字架にかかられる前夜に祈られた、その祈りに導かれていったんじゃないかなと思うんですね。ペテロも祈り続ける中で、自分の願いを超えて、主の御心がなるようにと導かれて祈ったのではないかと思うんですね。ローマ14章8節にあるように、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと、ローマ14章8節にありますけれども、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと、全くこう委ね切る、そんな祈りに導かれたように思うんです。ですからペテロは祈りの結果、今兵士たちの間にあってもぐっすり眠ることができたのではないか、そのように思うわけですね。ペテロは祈りによって主なる神の御心にすっかり委ね切る信頼を得ることができたように思うんですね。ペテロは祈った結果、人間にはですね、全く絶望のようにしか見えない状況の中で、心に平安が満ち溢れ、眠ることができたのではないか、そのように思うわけであります。それでは第2の視点を確認いたします。第2の視点は、主がペテロを救い出されたということであります。主がペテロを救い出された。この神の救い、神の救いというのはですね、本当にこう、人間の目から見てですね、最も絶望的な状況の中で、明らかにされるんだなということをですね、今朝の箇所を通しても覚えさせられました。失望させられることはない。聖書に約束があります。彼に信頼する者は失望させられることがない。いつも希望があるんだということですね。絶望のように見えるような状況の中でも神の救いは実現されていくということであります。牢の中で二人の兵士の間に挟まれて二本の鎖につながれているんです。さらに戸口にも二人の番兵が監視する、そのような厳重な監視体制の中からペテロは救い出されるんですね。この時ペテロの両側にいた兵士たちは、不思議なことですが、ペテロの救出に全く気づいていません。また戸口にいた兵士たちもそうです。さらにペテロはその牢を出てから誰にも気づかれないまま、十節にあるように第一、第二の営所を通り抜けました。この営所と呼ばれるのは番兵がいるはずなんですよ。そんなところを通り抜けました。しかも町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いたって言うんですよ。まさにペテロは主の御使いによって超自然的な助けによって救い出されたということであります。超自然的な救いであります。そして救い出されたペテロでさえ、9節で幻を見ているのだと思っていたほどでありました。しかし御使いは安全なところにまでペテロを導いた後、彼から離れていきました。そしてペテロ自身一人でポツンと置かれたわけですね。そして一人でポツンと置かれた状況の中で、十一節にあるように我に返った。そして次のように言ったんです。十一節。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだ。そうです。主がペテロを救い出すために、主が御使いをペテロのもとに使わされたんです。主が御使いを使わしてペテロを救い出されたんですね。御使い。 私たち御使いということをですね、あまり普段考えないと思うんですね。でも聖書にこんな風にあるんです。ヘブル1章14節にこんな風にあるんです。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたとあるんですね。救いの相続者となる人々っていうのは、キリストを信じる人々のことだと考えてください。御使いは、被造物でありますね。神に作られたものであります。天使とも言われていますね。その作られ、そして神に逆らったのが悪魔、サタンですね。しかし、本来その御使いというのは、キリストを信じる者たちに使える霊なんだということであります。また、詩篇34篇の7節によればですね、主の使いは、主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出されるとあるんです。主の使いは、主を恐れる者の周りに、主を恐れて信じる者の周りに陣を張って、そしてそのキリスト者を救い出すんだ、ということが聖書に書かれているんですね。主の使いは、今この時、まさにこの御言葉の通り、ペテロに仕え、またペテロを危機の中から救い出したんです。御言葉の通りであります。ペテロはこの時、また、助け出されている時には何が起こっているのかはっきりと気づけませんでした。眠っていたんですよね。そこを脇腹バンバンバンとこう叩いて起こされた。まあ、ちょっと半分こうまだ寝ぼけたような状態だったのかもしれませんね。しかし本当にこう何が起こっているのかはっきりわからない。そんな中でしかし動いた。そして我に返ってよく考えてみたならば、2本の鎖がペテロの手から落ちたことや、すぐそばで両側にいた二人の兵士にさえ気づかれなかったことや、また第一第二の詠書を無事に越えられたことや、そして町に通じる鉄の門さえ一人でに開いたことなど、自分の力ではないということに気づけたんです。今確かに一人でここにいる、牢の外にいる、もう町の中にいる。はっと我に返ってそのことに気がつく。そして自分の力ではない。そんな救いがあった。それに気づけたんです。もちろんですね、神様の側としてはですね、もっと別の方法で一瞬にしてペテロを救い出すことも可能であったかもしれませんね。しかしそのような方法ではなくて、主が御使いを通して御使いを送って、そしてその御使いに言葉を語らせて、御言葉を語らせて、そしてその御言葉に応答する仕方で、ペテロは救い出されたんです。これ大事なことですよ。御言葉を聞いて行うこと。これは私たちの信仰のとても原点ですよね。大事なところですよね。要ですよね。御言葉を聞いてそれを行う。そのことをですね、この救いの時にも行っておられるんですよね。七節で、御使いはペテロに対し、何と言っていますか？急いで立ち上がりなさいと言いました。御使いが、主からの言葉を預かって語っているんです。急いで立ち上がりなさい。しかしペテロは繋がれているわけです。しかし、そのように御言葉が語られた、そのようにしようと思った、その時に、鎖が彼の手から落ちたって言うんですよね。御言葉に従おうとするならば、従えるように道を開いてくださるんですよ。もう無理ですと。いや、手に鎖があります。無理です。とは言わなかったわけですよね。おそらくペテロは立とうとしたと思うんです。その時に鎖が外れたと思うんです。さらに、御使いはペテロに対し、極めて配慮に満ちた御言葉を語りかけました。御使いは八節で、帯を締めて、靴を履きなさいと言いました。帯を締めて靴を履きなさい。まあ、服を整えなさいということでしょうね。そして靴を履きなさいということでしょうね。ペテロにとって従うのに難しい御言葉ですか？そうじゃないですよね。従うのに優しい そんな御言葉であります。むしろ従うことがペテロのためになる御言葉なんです。ペテロはその通りしたとあります。さらに御使いは、上着を着て、私についてきなさいと言いました。上着を着ることも、ペテロのことを案じてのことでしょう。そして、さあ行きなさいというのではなくて、私についてきなさい。と、御使いは言ってですね、ペテロを安全な場所まで導いたんですね。ペテロにとって、その時には幻を見ているのだと思われたということでありましたけれども、我に返って考えてみれば、ちゃんと思い返すことができる方法で、しかもその思い出していくときに、どのように語られ、自分はどのようにしたのか、御言葉を聞き、従ったということで、自分は救われたんだということを実感できる。そんな救われ方をしているんですよね。まあ、後に彼が証ができるということでありますよ。ね。だからこそ、ペテロは、主が御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだと、まあ、このように証しして言うことができたわけであります。ペテロは我に返ってさらに何度も何度もこの恵みを数え上げ、感謝と賛美をですね、主に捧げたことだろうなと思うんですね。さて、私たちもですね、私たちも助けが必要なただ中にあるときにはですね、おそらく無我夢中で何も気づけていない現実があると思うんですね。私たちも助けが必要なそのただ中に置かれているとき、もう何かしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、いろんなこと考えて、もういろんなことをちゃんと見えていないし、そしていろんなことにも気づけていない、そんな現実がある。しかし、後から我に返ってよく考えてみるならば、そのとき、見えざる見てが働いたとしか考えられないような出来事がこれまでにもあったんじゃないでしょうか。私たちのこれまでを振り返った時に、あの時確かに神の見てが私に働いてくださった、だから今がある、そんな風に思えることがあるんじゃないでしょうか。主は私たちにもですね、御使いを使わして、使えさせてくださっているんですよ。それは、私たちはなんかこう、御使いって言うとですね、こう、なんかこう、劇的な何かこう、そういう場面を想像したりもするかもしれませんが、その劇的なというよりも、また一瞬にして何かがパッと変えられたとか、そういうことではなくてですね、そういうことではなくて、この、今朝のこのペテロの時もそうであったように、一つ一つの事柄は私たちの日常に溢れてることじゃないですか。立ち上がるとか、帯を締めるとか、靴を履くとか、上着を着るとか、外に出るといったことはですね、もう私たちの日常生活の中にもあることなんですよね。でもそのことを神様、御使いを通して語りかけて従えるように、一つ一つの行動をですね、導いてこられたんですね。私たちの日常生活の中にもですね、主は御言葉を通して私たちに語りかけ、そして従えるように導き続けてくださっているんじゃないでしょうか。私たちはその御声を聞いているでしょうか。聖書を読んでいるでしょうか。そこに本当に神が導こうとされていることをまた感じていただけると思うんですね。いつもその主との関係を大切に覚えつつですね、聖書を読み、そして祈りつつ主の恵みを数える日々をですね、過ごせればなと思いますね。それでは最後でありますが、第3の視点です。第3の視点は教会の祈り、教会よく祈っていたということですが、教会の祈りとそして神のご計画ということについて確認をしたいと思います。12節冒頭にはですね、こうと分かったのでとあります。こうと分かった。ペテロには何が分かったのでしょうか。それは11節にありました通り、主がペテロを救ってくださった。自分が脱獄したのではない。自分が自分の努力で、抜け出てきたわけじゃない。主がペテロを救ってくださったこと。 ペテロは主によって救われたということを分かった。ペテロは我に返って、本当にこう主に感謝しながら、主との関係を深く覚えたことでしょう。まず主との関係を深く覚えた。そしてその次に、ペテロが気づかされたことは何だったか。こうと分かったのでということの中に、主との関係。そしてその次に気づかされたことは、人との関係ですよ。特に、主にある兄弟との関係。このことについて分かった。何が分かったのか。ペテロは自分が救い出された背後に、教会の祈りがあったということをですね、確信したと思うんですね。あの兄弟たちが祈ってくれている。祈ってくれている。本当にそのことが分かったと思うんですね。ですからペテロは、その祈ってくれている兄弟たちに自分が救われたことを知らせるために、まず教会へ向かったんですね。教会というのは建物ではなくて、キリストにおいて一つに集められた群れのことでありました。まあこの時代エルサレム教会と言ってもですね、まあ立派な会堂があるわけではなくて、信徒たちの家々に集まって祈りを捧げていたということです。まあそれぞれこういくつかのこう家に分かれてですね、まあ祈りを捧げていた。ペテロはその中の一つで、十二節にある通り、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行きましたということです。まあ、これは以前にも少しお話ししましたが、かつて最後の晩餐が行われた家であったかもしれないということでありました。そこには大勢の人が集まって祈っていました。教会はまさにペテロのために夜を徹して神に熱心に祈り続けていたんですね。しかし13節14節にあるように、ペテロがこの家の教会にたどり着いて、そして、戸を叩き、応対した女中がペテロだと気づいたにもかかわらず、彼女は奥へ駆け込み、ペテロは外に放っておかれました。ペテロにしてみたらですね、トントントンって、ペテロですって叩いてですね、あ、ペテロさん、声が聞こえたかもしれませんね。あ、分かってもらえたと思ったのに、いつまで経っても開けてもらえない。奥へ引っ込んでいる。まあ、ペテロにしてみたら、どうしたっていう感じですよね。まあ、ここまで無事に来ることができたのに、今ここで見つかったならば、この救出は無駄になってしまう。まあ、ペテロは必死だったと思うんですね。もちろん、一度は、その、牢の中で祈りながら、死をも覚悟したことでしょう。死をも覚悟したことでしょう。そんなペテロでありますけれども、しかし死ではなくて、今や主に救い出されたわけです。生きろと。またその使命を与えられたわけであります。主によって生かされたからには、生きてなおやるべきことがあると、ペテロは考えたことでしょう。ですから16節にあるように、ペテロはこの戸を叩き続けるんですよね。叩き続ける。一方、家の奥へ駆け込んだ女中のロダ。どうしたんでしょうか。すぐ上げてあげればよかったのに、奥へ駆け込んでしまった。どうしたのか。もちろんロダにですね、悪気があったわけではないと思うんですね。悪気があったわけではない。14節にあるように、ロダが戸も開けずに奥へ駆け込んだのは、喜びのあまりであったんですよ。喜びのあまりであった。どれほどの喜びかっていうことをですね、ぜひこう覚えていただきたいと思いますね。家にいた誰もがペテロのために熱心に神に祈っていたんですよね。ですから、ペテロが今戻ってきた。ですから、皆に一刻も早くこのペテロの無事を知らせなければならない。思ったんですよね。そして、まあ、冷静に考えたらまず鍵開けてからと思うんですけど、奥へバッて行っちゃったんですよね。しかしですよ。ロダはそれほどの喜びを持って奥へ入ったんですよ。それなのにですよ。ロダが喜びに満ちて奥へ駆け込んだのに、皆さん、ペテロが今、門の外に立っていますよって伝えたんですよ。なのに、 それを聞いた奥にいた人たちは何を言ったと思いますか？15節にありますけど、あなたは気が狂っているって言ったんですよ。ガクってきますよね。彼らはペテロが救われることを熱心に祈っていたはずなんですよ。しかし実際ペテロが救い出されて、今自分たちのところに帰ってきたと聞かされたにもかかわらず信じることができない。しかも本当だと本当なんですと言い張るロダに対しても、いやいやそれは彼の見つかりだなどと言ってですね、そのペテロ本人が来ていることを全く信用しようとしないんです。挙句の果てにどういう行動を取ったか、彼らは門のとこまで行くんです。しかし門を開けるとそこにペテロがいた。非常に驚いたっていうんですよね。結局門のところに行ったのも信じて行ったわけじゃなくて、念のために行ったっていうようなことですよね。で、開けてみたらいた。うわーっと驚いたというわけであります。さて皆さん、この事実に対しどのように思いますか？この事実に対しどのような思いを抱きますか？教会はペテロのために神に熱心に祈り続けてはいたんですよ。しかし、教会はペテロが救われることを本気で信じて祈っていたのでしょうか？いや、ペテロが救われることを本気で信じてはいなかったのではないか。そのように思われた方もあるかもしれません。いや、あるでしょう。確かに彼らが信じて祈っていたとは言いにくい現実があります。しかしです。だからといって彼らを責めても私たちのためにはならないわけですね。ここから私たちが読み取らなければならないこと、そのことについて今語りたいと思います。そもそもですね、信じて祈る。信じて祈るならば、どんな願いでも主は必ず叶えてくださるのでしょうか。信じて祈るならば、どんな願いでも主は叶えてくださるでしょうか。聖書を一箇所開きたいと思います。第一ヨハネ5章14節。新約聖書の471ページです。新約聖書の471ページ、第3版でありますけれども、第一ヨハネ5章の14節であります。さあ、聖書を開けて一緒に読んでみたいと思います。第一ヨハネの5章の14節です。新約聖書471ページです。はい。どうでしょう。開きましたか？471ページ。今子供たちも頑張って開けてますので、ちょっとお待ちくださいね。471ページ。はい。第一ヨハネの5章の14節。それを皆さん一緒に読みたい。ゆっくり声を合わせて読みたいと思います。3、はい。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。はい。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるとあります。つまり、信じて祈ることは大切なんです。しかし、信じて祈る人間の側に主権があるのではないということです。信じて祈るとは言ってもですね、悪意に満ちた祈りや、またあるいは祈りによって神に命じるようなことがあれば、そんな祈りは喜ばれないんですね。神様、今私は信じています。信じきってます。だからこの

教会としてもですね、本当にこう、どのように祈ったらいいのかわからない。もう、ヤコブが先に殺されてるわけですよね。そしてペテロが捕まった。もう絶体絶命の状況の中で、もうどう祈ったらいいのかもわからない。そんな現実があったと思うんですよ。しかし教会は祈りをやめなかったんですよ。ここが大事なんですよ。もちろん信じて祈る、その信じてという部分も大事だけども、祈りをやめなかったんですよ。祈り続けたんですよ。私たちにできる、私たちができること、完全さはないんです、私たちには。だけど、祈り続けていくこと、信じているのかって言われた時にハッとさせられることはあったとしてもですね、でも、祈り続けたのか、祈り続けているならば、はいと言えるでしょう、私たちも。祈りをやめなかった、教会は。ペテロが助かる可能性は考えられない。どうせ助からない。どうせダメだと言って祈りをやめなかった。ペテロが助かる可能性が全く絶望的に思えても、教会はペテロのために神に熱心に祈り続けたんです。不可能と思える状況の中にあっても、教会は諦めないで祈り続けたんですね。実はここに聖霊が働かれた。御霊ご自身がですね、本当にどう祈っていいかわからない中で、言いようもない深いうめきによって祈ろうとする教会のために取りなしてくださっていた。祈りの言葉を与えてくださっていた。そのように思うわけですね。ですから、ペテロが救い出されたのは、祈り続けた教会のこの祈りに対する答えである。と同時にですね、憐れみ深い主の御心でもあったということであります。私たちの主は、エペソ3章20節にあるようにですね、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて、豊かに施すことのできる方であるということであります。しかしそれだけにですね、思わされることが一つあります。それはですね、ヤコブの殉教なんですね。ヤコブの殉教。同じ使徒でありながら、使徒、十二弟子の一人ですね。どうしてペテロは助かり、どうしてヤコブは殉教したのでしょうか。人間的にはいろいろ考えることができるかもしれません。教会はヤコブのために祈りをしなかったのでしょうか。ペテロの時には一生懸命祈って、ヤコブの時には祈らなかったでしょうか。そうではないと思うんですね。そうではないと思うんです。教会はヤコブのためにも神に熱心に祈ったと思うんですね。そしてもちろん、神もヤコブを救えなかったわけではない。神はヤコブを救おうと思ったら救えたはずなんです。ペテロの時のように御使いを使わして奇跡的な救出をヤコブにも準備し実行することもできたはずです。しかしヤコブの危機の時には主がそのような方法はおとりになりませんでした。なぜなのか。その理由は聖書には記されていません。ヤコブは剣で殺された。その一言があるだけですね。私たちには明らかにはされていないんです。私たちはここにですね、人間の理解を超えた神のご計画があることを知って覚えなければなりません。どうしてなのか気にかかります。だけども、今私たちが地上を歩むときに教えてはくださらない。そこに、また神のご計画があることを覚えなければなりません。私たちは祈りの答えが私たちの願い通りではないということ。このことに少なからず戸惑いを覚えるかもしれません。しかし私たちは祈りの答えが私たちの願い通りではなくても主の主権において、主の御心がなされたということを覚えてですね、そして主を褒めたたえるものでありたいと願う。

けです。助けようと思ったら助けられないから助けなかったんじゃ、助けることができなかったんじゃないんです。神は助けることのできるお方なんです。私たちはその神をですね、褒めたたえなければなりません。そこには深いご計画があったことでしょう。そして主も本当に心を痛めながらその御心をなされたことだと思いますね。痛みを覚えながらなされたその主の御心をですね、私たちは覚えることが必要だと思うんですね。そして私たちはその主の御心を本当にこう、すべてのことはわからないものでありますけれども、決して祈りをやめないで、そして祈り続けていく中で、こう主の御心に近づき祈るものであらせていただきたいなと願うわけであります。さて17節にあるようにペテロは、主がどのようにして牢から救い出してくださったのかということをですね、彼らに話して聞かせました。そしてこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って他のところへ出て行ったということでありました。ここにヤコブとありますが、このヤコブは十二使徒のヤコブではありません。また別のヤコブです。主の兄弟ヤコブと、言われている人であります。主イエスキリストの兄弟です。主イエスキリストの兄弟ですね、主の兄弟ヤコブ、今この主の兄弟ヤコブはですね、おそらくエルサレム教会の中心人物に、なっていたということであります。そして彼らもまた別の家で、家の教会でペテロのために祈っていたということですね。ですから無事であることを知らせてほしい。でまたペテロはペテロでやるべきことがあるためにまた出ていったということですね。そして18節19節にあるように、夜のうちにいなくなったペテロのことで、厳重なその監視体制を取っていたがゆえにですね、ヘロデ王は万兵たちを疑うわけであります。内部からのそういう、裏切りがなければ、これだけの厳重な監視体制を突破することはできないと、ヘロデは考えたことでしょう。ですから、この万兵たちをですね、処刑するということをしてしまうわけであります。そして、この度はエルサレムにいたわけですけれども、カイザリアに、少しことこう、戻っていくということですね。おそらくこのヘロデ・アグリッパ一世はですね、普段はこの、ローマ好みですから、カイザリアに住んでいて、祭りであったからエルサレムに出てきていたんだろうと思うんですね。自分が計画したペテロを殺して、また人の気持ちを自分に引かせようと思っていた計画が、うまくいかなかったので、もうカイザリアにすっと帰ってしまった、ということだろうと思います。今朝は、ヘロデ・アグリッパ一世が、一斉にですね、捕らえられ殺される危機にあったペテロが主によって救い出されたという場面を確認をいたしました。その中で教会が祈り続け、その祈りの応答としてペテロが救い出されたという事実を確認いたしました。不可能と思える状況の中にあっても祈りをやめず祈り続ける大切さを教えられました。教会の主はエペソ3章20節にあったように、私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできるお方であるということでした。しかしヤコブの殉教を覚えるならば、祈りの応答とは私たちの願い通りではなく主の御心がなるということも大切な事実として教えられました。そして祈りの応答が私たちの願いとは違っても主の御心がなされ最善であったことを信じて、主を褒めたたえる私たちでありたいと、そのように申し上げました。そして私たちは決して祈りをやめず、祈り続けるならば、その私たちに祈りを与えてくださいますし、その祈りをも私たちの願いを超えて、ふさわしく主の御心を祈れるように、整えて導いてくださるということをですね、信じたいなと思いますね。そして、この、自分の本当にこう願いや求めを超えて、主の御心を喜び、主の御心がなるようにと、本当にこう祈れるものへと変えてくださるということを、信じ続けていきたいなと思いますね。
本当にどのように祈ったらよいのかわからない、そんな現実も私たちにもあると思います。しかしそのような時にもですね、こう行動を起こそうとした時にペテロの鎖がパラッとこう落ちたようにですね、道が開ける。祈ろう、言葉が出ない、でも祈ろうとする時にその祈りを導いてくださる。それは言葉を与えてくださるだけとは限りませんね。沈黙のうちにもその思いを与えてくださるかもしれません。本当に祈りは豊かであると思いますね。祈ろうと願うなら、御霊ご自身が私たちのその心を知って、本当にこの言いようもない深いうめきによって祈ろうとする私たちを取りなしてくださり、支えてくださり、そして祈れるものへとしてくださる。祈りも主が導いてくださる。私たちが勝手に祈ってるんじゃない。祈りも主が導いてくださるんだということを信じて、本当にこの主との交わりである祈りを喜ぶ私たちであり続けたいと思います。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: パウロは現在までずっと監視のもとに置かれてきました。パウロはローマへ向かって出航する前はローマ軍にエルサレムで捕らえられて2年以上経っていました。パウロは捕らえられている間に皇帝カエサルに上訴しました。その上訴がローマ当局についに認められて、ローマ軍のユリアスという百人隊長の監視のもとに移され、ローマに向けて出版する時がやってきたんです。今日は使徒の働き27章14節から学び始めるわけですが、その前に27章をかいつまんで読んでみましょう。パウロはこの航海では積み荷や船体だけではなく自分たちの命にも危害が及び、ひどい損失を被ると気づいて、出版すべきではないと船長たちに警告していました。10節の部分です。しかし百人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用しました。というのはパウロがこう警告したときに停泊していた港は冬を過ごすには適していなかったからです。そこで13節によれば、穏やかな南風が吹いてくると思い切って出版したとあります。船が外洋に乗り出した途端、暴風が襲いかかってきました。その箇所を読んでみましょう。使徒の働き27章14節です。ところが、間もなくユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきて、船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができないので、仕方なく吹き流されるままにした。しかしクラウダという小さな島の陰に入ったので、ようやくのことで小舟を処置することができた。小舟を船に引き上げ、備え綱で船体を巻いた。また、スルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて、船具を外して流れるに任せた。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日、人々は積み荷を捨て始め、3日目には自分の手で船具までも投げ捨てた。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。以上が14節から20節で、この暴風について記されています。パウロが気づいていたように、積み荷や船体だけではなく、船に乗っている者たちの命が脅かされるほどの暴風が襲いかかり、船を恐ろしい勢いで疾走させました。帆で風を受けるのは危険でした。強風で帆は今にも裂けそうでした。パウロに同行していて、この使徒の働きを記したルカは、15節でこの時の様子をリアルに記録していますが、風に逆らって進むことができないので、仕方なく船を吹き流されるままにしたと言っています。船はクラウダという小さな島の陰に入ったので、非常に苦労した末にようやく備え綱で船体を巻いて、船がバラバラにならないようにしました。しかし船具は取り外して、風に吹き流されるままにしました。さらに18節19節にはこう記しています。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日人々は積み荷を捨て始め、自分の手で船具までも投げ捨てた。嵐は幾日も続いた。これほど長く嵐が続くので、 私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた、と20節では言っています。数年前、フロリダ州をドナという名のハリケーンが襲いました。猛烈な風速で、地方気象台では風速時速110マイル。まあ、日本式に言えば約55メートルの風速ということでしょうか。そのような風速を記録しました。私は家の中にいて、その風が吹きつけた時のことを思い出します。家の前庭には大きなカシの木があって、その幹の周囲は二人か三人が手をつないで一周するほどの大きさでした。それほどの巨木でしたが、ハリケーンでは木が激しく揺さぶられ、根こぎにされるのではないかと思ったほどです。空飛ぶ凶器になりうるものはすべて家の中に入れるようにと警告されていて、ゴミ箱の蓋、ホース、アンテナまでも下ろして車庫に入れるように言われました。また、断水しても数日間は飲料水を確保できるように、浴槽と洗濯機を水でいっぱいにしておくようにとも言われました。さらに、家の中と外の気圧差で窓ガラスが突然割れたりしないように、家の両端の窓を少し開けておくようにというアドバイスもされました。このハリケーンは忘れないと思います。激しい風と滝のように降る雨の中で、使徒の働き27章に記されているこの嵐のことを思わずにはいられませんでした。それで、ハリケーンが襲ったのは土曜日でしたが、翌日の日曜礼拝のメッセージは予定を変更して、使徒の働き27章に記されている嵐の中のパウロについてお話をしました。パウロたちが遭遇した嵐も猛烈でした。その暴風の前に、もろく小さい船は強風に押し流されていました。船には、パウロ、ルカの他に、アリスタルコ、百人隊長のユリアス、その他、大勢の人々と大切な積み荷も乗っていました。二十節をよくご覧ください。人々は希望を持ち続けていれば生き延びようと戦いを続けるもんですが、希望を失うと、その気力は消え去っていくかのようです。船に乗っていた人たちの多くが、まさにこのような状態となっていました。あなたは、どこにも希望が見出せないような状況に陥ったことがおありですか？このような時、クリスチャンたちにイエス・キリストという希望があるのは素晴らしいですね。テトスへの手紙2章13節で、イエス・キリストは祝福された望みと呼ばれています。そしてその聖句で特に強調されているのは、イエス・キリストが再び来られるということについてです。クリスチャンは希望を失うことがありません。私たちの希望は決して変わらないお方です。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。たとえ希望を見出せない状況に置かれたとしても、私たちの確信は神様が王座におられるということにあり、神様を愛する人々、すなわち神様のご計画に従って召された人々のためには、神様がすべてのことを働かせて益としてくださるというところにあります。というわけで、嵐に揉まれる小舟にも、決して希望を失わない一人の人がいました。そのことを覚えて、使徒の働き27章20節をもう一度読んでみましょう。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。繰り返しますが、ここの中で、 一人の男だけは希望を失わなかったんです。その男とは使徒パウロです。ルカが私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていたと記しているにもかかわらず、どうしてパウロはそうではなかったと言えるんでしょうか。ルカは確かに希望を失っていたと思います。ルカはその窮地からとても抜け出せるとは思えませんでした。船は船具が外され、激しい嵐の中で流されるままになっていたのですから、ルカは助かる希望を失いました。けれどちょっと使徒の働き23章に戻って11節をご覧ください。こうあります。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われた。とあります。ですから申し上げたように、パウロは船に乗っていた他の人たちとは違って希望を失いませんでした。神様からこの約束をいただいていたからです。繰り返しますが、使徒の働き23章11節です。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証をしなければならない。神様は必ず約束を守る方だ、とパウロは知っていましたし、神様がパウロはローマで証するようになると約束してくださったのですから、海では死なない、とパウロは知っていたんです。神様の御言葉は確かです。どこを見ても絶望的で、生きる気力が失せてしまうような困難な状況にあっても、神様の御言葉が私たちの心を希望の岩尾にしっかりとつなぎ止めてくれるんです。このことを忘れないでください。たとえこの先、あなたの愛する人が突然入院したとしても、たとえ突然職を失って経済的危機に瀕したとしても、たとえ理解できないことが家庭内で起こったとしてもです。神様はご自分がなさった約束を必ず守られる方だということを忘れないでください。父なる神様はご自身の子供たちを裏切ることはなさいません。神様がご自身の子供たちのためにことをなしてくださるとはなんと感謝なことでしょうか。状況からして人もろとも船が沈んでしまいそうで、皆は希望を失いました。けれどもパウロはそうではありませんでした。パウロが皆と同じように考えなかったのは、神様の御言葉を受け取っていたからです。変わることのない神様の御言葉は確かで揺るぎません。神様が約束してくださったことを決して忘れないでください。神様は必ずそのお約束の通りになさいます。一方ルカは希望を失うべきではありませんでしたが、失ったんです。信仰が状況に根ざしているので、自分を取り巻く状況が変わると、神様についての考え方も変わってしまうクリスチャンがいます。そうかと思えば、パウロのように、状況を支配しておられる神様を信頼して、その信仰によって状況を判断するので、希望を失わないクリスチャンがいます。いかがですか？あなたは今、状況に目を向けていますか？それとも、神様のお約束と、その約束を必ず成し遂げてくださる神様に目を向けておられるでしょうか？どちらを見ていらっしゃいますか？神様に目を向けるなら、私たちは希望に満ち溢れます。状況に目を向けるなら、私たちは何度も打ち負かされるんです。あなたの人生を占めているのはどちらでしょうか。 天のお父様、私たちの目と心を主イエス・キリストに向けることができるよう助けてください。襲いかかる人生の嵐の中から私たちを上に引き上げてください。そして私たちの主イエス・キリストにあって勝利させてください。救い主の御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

4月に新しい出会いを経験した人は、今はそろそろその出会いが深まっていく時期でもありますね。ところで、せっかくできた関係を壊すことを恐れて、間違ったことをしてしまうことはないでしょうか。エペソ人への手紙4章15節に次のようにあります。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長していくのです。愛と真理は切っても切り離せない関係にあります。真理のないところに本当の愛も友情も神様の祝福もありません。恐れることなく真理を語りましょう。正しく行動しましょう。そうすればその人の関係の上に神様の祝福が伴います。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: ねえ、今日帰りにどっか寄ってこ。いいわよ、駅前に新しくできたお店行ってみようよ。
1: ああ、やっと終わったよ。よし、今日も気合い入れて部活行くぞ。6時間も授業受けてると、ほんと疲れちゃっていけねえや。
2: 何言ってんだよ、陽介。お前はずっと寝てたじゃねえかよ。部活の時だけ元気になんだからな。
1: いいのいいの、固いこと言わないの、ゆうじちゃん。テストの前には、ノートの方よろしく頼みますよ。
2: 冗談じゃねえよ、元気なやつなんだから。
1: ほら、グダグダ言ってると先行っちまうぞ。
2: あ、待てよ、陽介。
0: あの二人ってほんといいコンビ。時々仲がいいんだか悪いんだか分かんなくなるけど、でもなんだかんだ言ってもいつもくっついてんのよね。
3: まるで漫才コンビだよね。性格は正反対なのに。
4: 横山ゆずり作、ドラマ親友、その前編。
5: ここは清新高校2年 B 組、噂の漫才コンビこと溝口洋介と佐野裕二は、共にサッカー部に席を置く悪友同士。憎まれ口を叩き合いながらも、いつも一緒という仲なのです。
0: 溝口くんってさ、思い込んだらまっしぐらっていうもろ体育系のノリだし、佐野くんはどっちかっていうと落ち着いた優等生タイプじゃない。おかしな取り合わせって感じ。あの二人幼なじみかなんか。
3: そうじゃないらしいよ。うちの高校で初めて会ったんだって。それがさ、きっかけが面白いんだ。あの二人入学早々大喧嘩したんだって。原因はちょっとした意見の食い違いだったらしいんだけど、議論しているうちに二人とも熱くなってきちゃって、もうつかみかからんばかりって感じで。
0: へえ、溝口くんならわかるけど佐野くんも。
3: うん。でね、その後お互いにこんなに本気になって喧嘩したのは初めてだとか言って、かえって気が合って仲良くなっちゃったらしいよ。ほら、雨降って地固まるってやつよ。
0: ああ、ひろみ。そっか、ひろみは溝口くんと幼馴染だっけ。
3: ま、腐れ縁だけどね。
5: そう言ったのは、同じクラスの浜田ひろみでした。彼女は日曜日には教会に通うクリスチャンでした。その日、陽介と裕二が部活で汗を流した後のこと。
2: あのさ、陽介、お前を親友と見込んで、ちょっと相談があるんだけどさ。
1: 俺に相談？あ、ちょっと待って。
2: あ、はっしゃ
1: ー。ねえ、あ、また誰かが俺の噂してるな。どこの女の子だろう。モテる男は辛いな。
2: バーカ、ただの風だよ。お前ね、なんか勘違いしてんじゃないの。みんながお前の周りに集まんのはな、人気があるからじゃないの。お前はお調子者だから、なんか面白いこと言うんじゃないかって期待されてるだけ。発揮士ってお笑い芸人と同じだよ。
1: ひでえな、親友に向かってそこまで言う。
2: こんなこと俺だから言えるんだぜ。ありがたいと思えって。
1: ちぇ、ところでなんだよ、ユージ。俺に相談したいことって珍しいじゃん。お前の方から俺に相談持ちかけるなんてよ。
2: まあな、こういうことにかけてはお前の方が一枚上手だからな。
1: あ？なんだよ、もったいぶってないで早く言えよ。
2: 実はさ、でもな、実はな。
1: なんだよ、はっきり言えってば。あ、ユージ、もしかしてお前、彼女ができたとか、増資だろ、そうだろ。なんだよ、俺を差し置いて、ユージ、やるな、この野郎。おい、相手は誰だよ、言えよ。ヘツコか、ミキちゃんか、それともアッコか。
2: 落ち着けよ、おい。お前が興奮してどうすんだよ。うちのクラスの子じゃないよ。それに彼女ってわけじゃないんだ。俺が勝手にいいなって思ってるだけなんだから。
1: どっちでもいいって。そんで相手は誰？
2: F 組のさ、
1: F 組の
2: 赤坂ゆりえさん。
1: 赤坂ゆりえ知らねえな。まあいいや、明日早速見てきてやるよ。
2: 余計なことは言わないぐらい、陽介。
1: 分かってるって。とにかく俺に任しとけよ。お前のために一肌脱ぐぜ。
5: それから2、3日経ったある日。
3: 陽ちゃん、どうしたのよ、かなかしちゃって。
1: え、別に何でもないよ。
3: 嘘、なんか落ち込むことあったんでしょ。
1: 分かる？
3: 当たり前よ、 あんたは単純ですぐ顔に出るんだから。
1: ひろみにはかなわねえな。ガキの頃から知られてるからな。
3: そういうこと。それで落ち込みの原因は？佐野くんとまた喧嘩でもした？
1: いや喧嘩ならまだいいんだけどさ。
3: なあに、ずいぶんはげりが悪いじゃない。あんたらしくないよ。
1: うん、実はさ、こないだユージから好きな女の子のことを打ち明けられてさ、俺も気が早いから早速その子に話しちゃったわけよ。そしたらさ、なんとその子が俺に。
3: わかった。そしたらその子、佐野くんじゃなくて陽ちゃんのことが好きだって言ったんじゃないの？
1: すげえ、お見通しだな。
3: そこまで聞けば女の子ならピンとくるわよ。それでどうすんの？
1: どうって、それがわかんないから悩んでんじゃねえか。
3: あんたの気持ちはどうなのよ。その子のことどう思ってんの？
1: ああ、今までは知らなかったんだけど、話しているうちになんとなく
3: 好きになりかけてるんだ。
1: かもしれない。
3: だったら決まり、自分の気持ちに正直になった方がいいよ。
1: そんなことできるわけねえだろ、親友裏切ってまで。
3: あ、それってちょっと違うんじゃないかな。友達に悪いからって諦めるのなんて佐野くんも喜ばないんじゃないかな。
1: なんでだよ、あいつが先に思ってたんだから、あいつに譲るのが筋ってもんだろ。
3: おかしいよそんなの。第一何よ、譲る譲らないってサッカーのボールみたいに。女の子は物じゃないんだからね。
1: わかってる。だけどお前と話してるとなんか頭の中が少しずつ整理されていくな。さすが聖書研究会だな。
3: やめてよね、そういう言い方。あんただって小さい頃一緒に教会学校に行ってたじゃない。その時に習ったこと覚えてないの？自分にしてほしいことは人にもその通りにしなさいって。陽ちゃんが佐野くんの立場だったらどうしてほしいかって考えた方がいいよ。
1: そっか、言うてる。けどさ、そりゃそうかもしれないけどさ、ああ男の友情は辛いよな。
5: 浜田博美は陽介の幼なじみというよりも幼稚園以来陽介のお姉さんのような存在でした。いつも理路整然と物事を捉え、適切なアドバイスをしてくれる博美は陽介にとって頼りになる存在でもあり、また時には煙たい存在でもありました。それからしばらくしたある日。
6: 陽介、今日帰りに話があるから
5: と、何やらただならぬ声でユージが声をかけました。そしてその日の部活が終わると、
7: じゃあこれで今日の練習は終わります、ありがとうございました。
8: ありがとうございました。
1: ユージ、おい、ユージったら、なんだよ話して。
6: 着替えたら子供のところで待ってる。
1: なんだあいつ深刻な顔しちゃって。改まって話って何さ。
6: 陽介、お前この前のこと彼女に言っただろ。
1: 彼女？
6: とぼけるなよ、赤坂さんだよ。
1: あ、
6: 余計なこと言うなって言ったじゃないか。おまけに。
1: おまけに何だよ。
6: 彼女言ってたよ、自分は本当は溝口君に恋を持ってたし、溝口君も実はそうなんだけど友達に悪いから付き合えないって言われたってな。本当かよ、はっきり言えよ陽介。
1: ごめん、確かに彼女にはそう言った。でもそれでケリはついたんだからもういいじゃないか。俺は諦めるよな。
6: ふざけるな。そんな風に同情されて俺が嬉しいと思うか。いじめなだけだよ。お前は俺のためにって思ってるかもしれないけど、そんなのは見せかけだ、自己満足だよ。自分の友情に酔ってるだけだ。お前と知り合った頃すごい喧嘩して、その時こいつはいつも正直に自分の気持ちをぶつけてくるやつだ、本音で付き合えるやつだって思った。でも今のお前は安っぽいテレビドラマに出てくるような親友ごっこはたくさんだよ。
9: 友人
5: 脳天に敵のサッカーボールをまともに受けたように、ユージは呆然と立ち尽くしていました。
6: 陽介、お前は自分の友情に酔ってるだけだよ。 自己満足じゃないか。親友ごっこはたくさんだ。
8: ユージ、ヒロミ。
3: あ、ヨウちゃん、何よ、また喧嘩？
8: ああ、今度は本当にダメかもしれない。
3: 何よ、穏やかじゃないね。
8: 前に、お前に言われた通りだったよ。俺はユージのためを思って身を引いたつもりだった。でもあいつにとっては、それは一番辛いことだったんだよな。お前の自己満足だって言われちまってさ、あれ以来口も聞いてないんだ。
3: ああ、本当に痛い目見ないとわかんないんだから、あんたは。ま、男同士だから、そのうちサバサバするでしょ。
8: だといいけどな。
3: 元気出しなさいよ。ほら、部活でしょ。サッカーだけがようちゃんの取り柄なんだから。
5: ところが、その日の部活が終わろうという時刻になって。
0: 大変よ。サッカー部で今誰か大怪我したみたい。
7: 誰だよ。大怪我ってどの程度だよ。
0: そんなことわかんないわよ。ほら、グラウンド見てみなさいよ。みんな集まったでしょ。
7: あれ、溝口やんか。あの倒れてるのさ。
0: ほんとだ、溝口くんだ。かわいそう。

0: たの一体。
1: あ、ひろみん大変よ。ほら、あそこ。サッカー部の練習中、溝口くん大怪我したみたい。あー、担架に乗せられてる。よっぽどひどいのね。
2: 一緒に付き添っていくのあれ、佐野だよな。
3: ああ、佐野もなんだか足引きずってないか。
1: あ、ほんとだ。じゃあ二人でぶつかったのかな。
0: ようちゃん、佐野くん。
4: サッカーの練習中に起きた思わぬ事故で、陽介は大怪我をしました。足の骨折は思ったよりも複雑で、思いのほか長く入院を強いられてしまいました。
0: こんにちは。
5: はい、どうぞ。なんだ、お前か。
0: あら、なんだはないでしょ。せっかくお見舞いに来てあげたのにさ。
5: 我々。
0: 案外元気そうね。
5: おう、他は元気なんだけど、この左足だけが言うこと聞かねえんだよ、畜生。
0: 練習中ぼーっとしてるからよ。佐野くんと正面衝突だって？
5: うん、っていうよりあいつがシュートしようとしたところに俺が突っ込んだってとこかな。あ、言っとくけどわざとじゃないぜ。
0: わかってるって。
5: あいつどうしてる？
0: 佐野くん結構落ち込んでるみたい。責任感じちゃって。
5: バカだなあいつ。突っ込んだのは俺の方だぜ。
0: そうだけど、でも陽ちゃんが練習中に気を取られちゃうような悩みの原因作ったのは自分だからって。
5: ああ、そうやって考えすぎちゃうのがあいつの悪いところだよ。もっと単純に物事見られないのかな。
0: あんたと違うのよ、佐野くんは。ああ見えても意外とデリケートなの。
5: あ、それもしかして俺が大雑把ってこと？言ってるか。それより、来月の試合、俺が出られなくなって、誰がレギュラーになるんだろうな。
0: そのことなんだけどさ。
5: なんだよ。お前なんか知ってんの？
0: 実はね、サッカー部の子から聞いたんだけど、コーチは、佐野くんに出ろって言ったんだって。彼もあの時ちょっと足ひねったけど、来月の試合なら大丈夫だからって。
5: そうか、やつ喜んでんだろ。
0: バカね、怪我した友達の会に出られて嬉しいわけないでしょ。佐野くん、あんたが治るまでは自分が出るわけにはいかないって辞退したらしい。
5: マジかよ、やめてくれよそういうの。俺そんなのたまんないよ。
4: それは陽介の本当の気持ちでした。ユージが真剣に自分のことを心配してくれているのがギーンと嬉しい反面、何か追い詰められたような何とも言えない重荷を感じるのでした。
0: 私元気？
5: あ、うん、相変わらず。
0: 今日はスペシャルゲストを連れてきたわよ。
5: ん？
0: ほら入りなよ。ほらってば。
5: ユージ、いや、なんだよ水臭いな。そんなとこにいないでこっち来いよ。
6: うん。陽介、ごめんな、俺のせいで。
5: バカ、お前が謝ってどうすんだよ。
6: だって、俺があんなこと言ったから。
5: 違うって、気にすんなよ。それよりお前、俺に義理立てして、試合に出ないなんて言ってんだってな。
6: 知ってたのか。
5: 頼むからやめてくれよ。そんなことされて俺が嬉しいと思ってんのか。おためごかしの友情ごっかやめろって言ったの前だぜ。
6: 陽介、
5: 俺あの時のお前の気持ち今初めて分かったような気がするよ。あの時いろいろ悩んでさ、こいつに相談した時に言われたんだよな。自分にしてほしいと思ったら、なんだっけ。
0: 自分にしてほしいと思うことは人にもその通りにしなさい。
5: そうそう、それそれ。もしお前が今の俺だったら同じこと言うぜ、きっと。だからユージ、俺の代わりに試合に出ろよ。
6: 陽介、だって俺
5: 頼む、俺のために出てくれよ。
6: わかった、そうするよ陽介。
4: それからしばらく陽介の入院生活は続きました。ところがいくら経っても退院の許可はおりませんでした。
5: あ、母さん、どうだった？先生なんだって？
1: もう少しかかるそうよ。だから我慢して安静にしてなさいって。今無理すると将来激しい運動できなくなっちゃうんですって。
5: あ、もう退屈で死んじまうよ。
1: 陽介、
5: あ、
1: 実はさっき担任の山口先生がお見えになってね、 具合はどうかっておっしゃるので、あと1ヶ月半ぐらいは動けないってお話したのよ。
6: それで？
1: そしたらね、ほら結石がかなり長期になってしまうでしょ。だからもしかしたら進級は難しいかもしれないって。
6: 本当？ダブリか。ま、しょうがねえな。
7: こんにちは。
2: あ、お揃いで。
1: いつもすみませんね、お忙しいのに来ていただいて。それに授業のノートやら何やらいつも丁寧に。
2: あのな、ユージ、いつもノート取ってもらってるけどさ、あれもういいから。
6: なんだよお前、頭使わないとどんどんバカになんだぜ。俺のノート見とけばな、いつ学校に戻ってきてもバッチリだからな。
2: それが、もう必要なくなっちゃったんだよ。
6: え？どういう意味だよ。
2: 俺さ、もう一回2年生やり直し、出席日数が足りないんだとさ。来年はお前さんたちの後輩ってわけか。ま、しょうがねえよな。
6: 陽介。
0: それ、もう決まりなの？
2: うん。今日、山岸先生が来て、おくろと話してた。多分、無理だと思うから。
6: そっか。
2: お前が暗い顔すんなよな。ショック受けてんのは俺なんだからさ。ま、その分、大学受験で頑張って、浪人した奴に追いつけば同じことさ。
4: それからしばらく、ユージたちはばったり顔を見せなくなりました。そしてようやく陽介の退院が決まったある日のこと、クラスメートが見舞いにやってきました。
2: おー、溝口、結構元気そうじゃん。
8: ちょっと早く出てきてね。
2: 出てこいよ。いつ出てこられるんだよ。
9: あー、あと2週間ぐらいかな。
1: まだ松葉杖でしょ。
9: うん、でもだいぶうまく使えるようになったな。学校行っても来年からお前らみんな先輩だな。
0: 寂しいよね、うちのクラスから二人もいなくなるなんて。
9: え？二人？誰が？
2: 知らなかったのか？佐野がさ、今度アメリカ行くんだってさ。
9: アメリカ？
2: ほら、アメリカのイリノイ州の姉妹校との交換留学制度ってやつ、あの試験がこの前あって、あいつ合格したんだ。だから半年間は行ってくるはずだぜ。
9: うわ、すっげえな、留学か。
1: そう、だけどその間こっちを休学するわけだから、帰ってきたらまた2年生からだってさ。
9: それじゃあ俺と同じじゃねえかよ。
6: あの野郎はやってくれるな。
4: 結局ユージは姿を見せずに旅立っていきました。そして数週間後、一通のエアメールが陽介のもとに届きました。
9: 前略、お前に何も話さずにこっちに来てしまって怒ってるだろう。当たり前だ、バカ野郎。なになに？話したらお前は
6: 当然止めるだろうと思ったので自己報告にする。言っておくが、この留学はあくまで自分自身のために決めたことだからな。俺もいろいろと考えて自分で納得の答えを出したんだ。ほら、前にヒロミに言われただろう、自分にしてほしいことは人にもその通りにせよって。あの言葉を自分なりに考えてみたんだ。お前は俺にとって最高のダチだ。それにライバルでもある。だからいつも 50-50 付き合っていきたいと思ってる。この数ヶ月、そしてこれからしばらく、お前は進級する仲間を尻目にかなりの忍耐を学んでいくと思う。それを思ったら、俺も俺なりに自分の場所で精一杯悩みながら努力していかなくちゃならないって感じて、俺は旅立った。だから今は黙って俺の旅立ちを喜んでくれ。
9: ユージ、あの野郎、あの野郎、カッコつけやがって。
4: そう言いながら、陽介の目にはキラリと光るものが浮かんでいました。陽介はぽつりとそうつぶやいたのでした。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

かが遠くでまだ何にも見えなかったけれど、一緒につなぐ手も見えない闇の中で静かに私

待ってた朝が心は痛みかがみ込んだ後ろ姿今にもつまずき倒れそう暗い夜にたとえ何があったとしても決して

正義は必ず勝つって最近あまり聞かなくなったような気がします。漫画を描く人から聞いたのですが、この正義は必ず勝つというテーマは少年漫画では不滅のテーマだそうです。正しいものが馬鹿を見る、そんな言葉があるくらいこの世界は不公平と不条理で満ちています。ですからせめて漫画の世界の中では何があっても最後は正しいものに勝利してほしい、そのように願うんでしょうね。この願い、神様が叶えてくださいます。詩編5編12節に次のようにあります。主よ、誠にあなたは正しいものを祝福し、大盾で囲むような愛で彼を囲まれます。この世界は正しいものが馬鹿を生み、悪者が栄えるように見えることがあります。ですが永遠の視点から見ると決してそうではありません。神様は正義の神様です。神様のお言葉に従って正しく生きる人を神様は必ず祝福し守ってくださいます。最後は正義は必ず勝ちます。

0: 全知全能の創造主、アンサーズインジェネシスです。自然選択は進化の実例なのでしょうか。決してそうではありません。今まで学んできたように、自然選択がもたらすのはある種類の内部における小さな変化です。進化が必要とするのは種類を超えた巨大な変化。しかし、そのようなことは一度も観察されていません。自然選択は創造主の慈悲と知恵を際立たせるものです。神はアダムとエバが罪を犯すこと、そして死と苦しみが創造物の中に入り込んでくることをご存知でした。特に洪水の後、生き物たちが変化する環境に対処しなければならなくなることもご存知でした。それゆえ神は変化する世界の中で生き物たちが生き延びられるよう、すべての生き物の DNA に驚くほどの多様性を組み込まれたのです。観察可能なプロセスである自然選択は、全知全能にして慈悲深い創造主に栄光をもたらすものです。
1: BBN 聖書放送は、クリスチャンの方だけではなく、まだイエス様を信じておられないリスナーもたくさんいます。そのようなリスナーから聖書について、またイエス様を信じることについてなど、よく質問をお聞きします。このようにイエス様の救いを受け取っておられない方々に福音をお伝えすることができるのは、あなたからの祈りと献金によるサポートがあるからです。どうぞこれからも献金を持って BBN をお支えください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご覧ください。よろしくお願いいたします。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

お元気でお過ごしですか？この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日の担当は戸井田義人です。はじめに聖句を一箇所読みします。新約聖書のテモテへの手紙第2:4-2です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。あなたはお友達に教会に来てねと誘うだけではなく、自分の口でイエス様が十字架にかかってくださったお話をし、イエス様を信じませんかと導きをする機会はあるでしょうか。今は伝えるのに良い時ではない。自分が伝えても信じてもらえないのではないか。自分に対して嫌な思いを持つのではないか。などなど、不安があって個人的にイエス様の話をすることをずっと避けてしまっているという方も少なくありません。私もそうでした。でも最初からイエス様の話を上手に話せる人はいないですよね。はじめはうまく話せなかった、しどろもどろになってしまったと心苦しくなったり、ショックを感じることもあるでしょう。例えば急に運動をすると筋肉痛になりますが、そこで終わらず運動を続けていくうちに体が鍛えられていきます。同じように何度かイエス様の話をしていくうちに訓練され、わかりやすくお話しできるようになっていきます。しかも、うまく話せなくても、イエス様を勇気を持って伝えられたことに、喜びを感じたという話をよく聞きます。あなたの周りに、聖書に興味を持ってくださっている方、または、イエス様を信じていないけれども、教会に通っている人がいらっしゃるでしょうか。実はその方たちの中に、イエス様を信じませんかと言ってもらえるのを待っている人たちがいます。ぜひあなたが、あなたのために十字架にかかってくださったイエス様を今信じませんかとお話しする尊い働き人になってください。それでは宣教の技を託してくださった神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。私たちは十字架にかかり復活されたイエス様を伝えるために歩んでいます。でも今はその時ではない。自分が伝えてもと言い訳をしながらイエス様を自分の口で伝えるのを避けてしまうことがあります。また教会の牧師たちに任せてしまおうと思うこともあります。どうか私たちに勇気をお与えください。そしてイエス様をお伝えする喜びを教えてください。もしイエス様を求めておられる方が私たちの周りにいたら、その人にイエス様を信じる導きを与えることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。あなたとご一緒にイエス様を伝える宣教について心を向ける時間が与えられ、神様に感謝いたします。あなたは今イエス様をお伝えしたいという人がいますか？その人の救いのために祈ってほしいと思いでしたら、どうぞ BBN ホームページのコンタクトからお知らせください。土曜日日曜日放送の家族の祈りでお祈りいたします。また祈りの泉でお会いしましょう。

聖書の御言葉を一つお読みします。コロサイ人への手紙3章13節、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。この御言葉を聞くと心が重たくなるのは私だけではないかと思います。神様に許されているものなのに他の人を許すことがなかなかできない。そんな時、言い訳することなく正直に自分の愛のなさを告白しましょう。そしてそんな罪深く自己中心な私たちを愛してくださり、十字架にかかり天国への道を開いてくださったイエス様を見上げて歩んでいきましょう。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。中東の羊飼いの話を少ししたいと思いますが、彼らは子羊が群れからはぐれないようにその子羊の足を折ることがあるそうなんです。そんな話を聞くと、なんでそんなひどいことをするのかと思うかもしれませんが、それは残酷な行為ではなく、この羊に対する愛と心配から来ることだと言うんですね。子羊の足が折られた後、羊飼いは優しく骨をつなぎ、治るまで胸元で子羊を優しく抱きかかえます。完治するまでの間、羊飼いは子羊を撫でながら大切に世話をするんです。そうして子羊は羊飼いと親しくなり、羊飼いから再び離れてしまうことがなくなるのだそうです。この話を通して、私たちをイエス様の羊として関係を築いてくださっている美しい霊的な真理を見ることができます。この羊飼いの話のように、私たちがイエス様から離れてしまうことがないように、苦しみや悲しみが時に与えられることがあります。イエス様は痛みを感じている私たちを傍らに置きながら、身元に抱いてくださいます。そして、あなたや私の羊飼いであるイエス様から離れず、いつもそばにいたいと願うようになってほしいと、私たちに願っておられるんですね。イエス様から離れたクリスチャンは、悪魔の餌食になってしまうことをご存知なんです。痛みを通して、イエス様は、私たちのことを心配してくださること、また愛してくださっていることを示しておられます。そのため、イエス様から痛みを経験するとき、苦々しい思いに浸らないでください。そうでないと状況は良くならないでしょう。悲しみや苦しみを受け入れ、このことを通して私たちの良き羊飼いである主イエス・キリストとさらに親しい関係とさせていただきましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

ています。ぜひ天国への道をお読みください。そのページにはコメントフォームもあります。イエス・キリストを信じる信仰についてご質問がありましたらご遠慮なくお書きください。喜んでお返事いたします。

0: 昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし、治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでお勧めします。BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して、神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。
1: BBN 聖書放送です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節です。

0: 神よ、私はあなたの子です、神の子だと認識することで自分らしさに自信が持てるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。ヨハネの福音書1章12節。
1: ジョシュア・エイブラハム・ノートンは1859年、自分はアメリカの皇帝だと宣言しました。高貴な身分を求めてサンフランシスコの有刊誌にノートン皇帝の布告を掲載すると、大半の人が笑いました。一方彼は社会問題に取り組み、独自の通貨を発行し、イギリスのビクトリア女王に求婚し、両国を併合しようと手紙を送りました。皇帝風にあつらえた軍服を着ていて、どこから見ても国王に見えたそうですが、もちろん違います。誰も自分の身分を仕立てることはできないからです。人は己の価値や自分らしさを発見しようと葛藤します。本当の自分など神に教えてもらわなければわからないのに、こうだとかああだとか自分を定義しようと何年も苦闘します。ところが聖書は、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになったと語ります。この身分は真に贈り物です。神に愛された人々は、血によってではなく、肉の望むところでも、人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると聖書が語る通りです。神は私たちに名前を与え、キリストによる自分らしさをくださいました。自分を人と比べるのはやめましょう。なぜなら神があなたにあなたらしさをくださったのですから。今日の黙想のヒント、自分は神に選ばれたと思うのはどんな時ですか？自分について理解する上で、自分が神の子だと認識することの意義は何ですか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために私たちが、ではなく神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

日本には山がたくさんありますね。あなたは山を見るのが好きですか？山はどっしりしていますね。それくらい何に対しても動揺せずどっしり構える、そんな人間でありたいです。ところで聖書に次のようにあります。主に信頼する人々はシオンの山のようだ、揺るぐことなくとこしえに長らえる。聖書は私たちが神様に信頼するとき、山のように揺るぐことがないようになると教えています。あなたは今何か心が騒ぐような、心配するようなところを通っていますか？イエス・キリストが教えたように、幼子のように父なる神様に信頼しましょう。そして山のようにどっしりと構えていましょう。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日もクリスチャンライフについて分かち合っていこうと思うけど、今日のテーマは洗礼バプテスマについてです。みんなも教会に通っていたら、洗礼式とかバプテスマ式とか教会によって呼び方や仕方が違うけど、見たことがあるかもしれません。なぜ洗礼バプテスマを受けるかというと、聖書の中でイエス様がそのように語っているからです。一つ御言葉を読みたいと思います。マタイの福音書28章19節から20節。あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。洗礼はイエス様を自分の罪からの救い主として信じています、イエス様に従って歩んでいきますということを、神様と人の前に公に表す式です。だから洗礼を受けることは、僕たちにとっても自分がイエス様を信じていることを意識する、イエス様と共に歩んでいきますという思いを表す素晴らしい機会になります。だからイエス様を信じたら、まだ受けなくてもと後回しにするのではなくて、信じたらいつでも洗礼を受けることができるんだっていう思いでいてほしいと思います。そして多くの場合、洗礼を受けた教会の教会員になって、より教会の働きに加わる機会も増えると思います。洗礼に向けては、洗礼準備会とか洗礼のための学び会があって、改めてイエス様を信じるとはどういうことか、また教会についてとか学びをすることもあると思うけど、イエス様を信じたら、ぜひ教会の牧師先生たちに洗礼を受けたいですという話をしてみてほしいと思います。牧師先生たちもとても喜ぶと思うし、きっと中高生になって牧師先生たちからも、イエス様を信じていたら洗礼を受けませんかと声をかけられることもあると思います。時々、まだ自分は洗礼を受けられるほど立派な信仰を持っていないからと、洗礼になかなか気が済まない人もいます。みんなの中にも同じような気持ちを持っている人もいるかな。でも洗礼は、信仰が熱心になったり信仰生活を立派にやり遂げたゴールのようなものではなくて、スタートと言えるんだよね。まあ、実際のスタートはイエス様を信じた時だけれども、自分が信仰的に未熟であることを思いながら洗礼を受けるっていうのは当然のことです。洗礼を受けたら、自分の力で信仰を成長させていかないといけないのではなくて、神様に助けを求めながら、自分の力ではなくて神様によって生かされている恵みを経験するのが信仰生活、クリスチャンライフです。コリント人への手紙第2、12章9節にもこんな御言葉があります。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。クリスチャンになっても洗礼を受けても、僕たちは弱い存在です。それを自覚してイエス様に頼って生きるのがクリスチャン生活です。イエス様はこんな弱い僕たちを通して、どんなご計画を成してくださるのか、恵みを見せてくださるのか、それを経験するのがクリスチャン生活です。だからイエス様をすでに信じていたら、ぜひ躊躇することなく洗礼バプテスマを受けてほしいと思います。今このように洗礼の大切さを伝えてきたけど、たまに、洗礼を受けないと救われませんか、天国に行けませんかという質問を受けることがあります。もし心配している人がいたら、安心してください。洗礼バプテスマを受けないと救われない、天国に行けないと考える必要は全くありません。イエス様を信じた時に救われ、必ず天国に導かれます。さっきも伝えたけど、洗礼は救われた後、証として受けるものであって、救いを受けるための条件ではありません。その証拠に、例えば
コリント人への手紙第1の1章17節、キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした、と書かれているんだよね。もしバプテスマが救いに必要なら、こんなことは書いていなかったと思います。またイエス様と一緒に十字架につけられた犯罪人の一人はイエス様から、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、と話してもらいました。これはルカの福音書23章43節の御言葉です。きっとこの犯罪人はバプテスマを受けてなかったと思います。でもパラダイスにいるって言ってもらってるんだよね。だから洗礼を受けていなかったとしても、イエス様を信じる人は救われています。あと洗礼を受けてようやく自分のことをクリスチャンと呼べるようになるわけではなく、洗礼を受けていなかったとしてもイエス様を信じていたら、自分はクリスチャンですと言えます。ぜひそのことも覚えてほしいと思います。洗礼は救いには関係ないけど、イエス様を証しする大切な式です。ぜひイエス様を信じたら洗礼を受けることをあなたも考えてみてください。それでは最後にお祈りしましょう。天の神様、今日中学生高校生のみんなと洗礼バプテスマについて考える機会を与えてくださり、ありがとうございます。イエス様を信じ、罪許され、天国へと導いてくださること感謝します。神様、今聞いている一人一人がイエス様を信じ、洗礼を受け、ますますイエス様が共にいてくださる喜びを体験できますように。そしてイエス様のために歩む喜びを教えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。もしみんなの中に洗礼を受けましたという人がいたら、ぜひ BBN のコンタクトフォームから教えてください。その時の感想も待っています。洗礼についての質問とか相談とかもあったら、いつでも遠慮せずに聞いてください。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

24時間365日休むことなく放送しているのが BBN 聖書放送です。その放送時間の 50% をクリスチャン音楽をお送りしています。もし BBN に献品したいという CD がありましたら、ぜひ一度 BBN にご連絡ください。また BBN で放送する音楽のガイドラインについて、BBN 聖書放送の音楽についてをお読みください。ホームページのコンタクトからあなたのご連絡をお待ちしています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史8章から10章、第一歴代史8章から10章です。聖書をお開きください。
2: 歴代史第1第8章。ベニヤミンはその長子ベラ、次男アシュベル、三男アフラフ、四男ノハ、五男ラファを産んだ。ベラの子はアダル、ゲラ、アビフデ、アビシュア、ナーマン、アホアハ、ゲラ、シェフファンとフラムであった。エフデの子は次の通りである。彼らはゲバの住民の一族の頭で、マナハテに捕らえ移された者たちである。すなわち、この人々を捕らえ移したのは、ナーマンとアヒヤとゲラである。エフデは、ウザとアヒフデを産んだ。シャハライムは、その妻、フシムとバーラを去らせて後、モアブの野で子を設けた。彼は、その妻、ホデシュによって、ヨバブ、チブヤ、メシャ、マルカム、エウツ、サケヤ、ミルマを産んだ。これらは彼の子であって、一族の頭であった。彼はフシムによって、アビトブとエルパールを産んだ。エルパールの子は、エベル、ミシュアム、シェメデ。彼は、オノとロデ、およびそれに属する村落を建てた。ベリア、シェマ。彼らは、アヤロンの住民の一族の頭で、ガテの住民を追い払った者。アフヨ、シャシャク、エレモテ、ゼバデヤ、アラデ、エデル、ミカエル、イシュパ。ヨハはベリアの子、ゼバデヤ、メシュラム、ヒズキ、ヘベル、イシュメライ、イズリア、ヨバブ。これらはエルパールの子であった。ヤキム、ジクリ、ザブディ、エリエナイ、チルタイ、エリエル、アダヤ、ベラヤ、シムラテ。これらはシムイの子であった。イシュパン、エベル、エリエル、アブドン、ジクリ、ハナン、ハナヌヤ、エラム、アヌトティア、イフデヤ、ペヌエル。これらはシャシャクの子であった。シャムシェライ、シェハルヤ、アタルヤ、ヤーレシュヤ、エリヤ、ジクリ。これらはエロハムの子であった。これらは彼らの家系の一族の頭で、主だった者たちである。彼らはエルサレムに住んだ。ギブオンにはギブオンの父が住んだ。その妻の名はマーカ。その子は長子がアブドン、それにツル、キシュ、バール、ナダブ、ゲドル、アフヨ、ゼケル。ミクロテはシムアを産んだ。彼らもその兄弟たちと共にエルサレムに住み、その兄弟たちの住む前にいた。ネルはキシュを産み、キシュはサウルを産み、サウルはヨナタン、マルキ、シュア、アビナダブ、エシュバールを産んだ。ヨナタンの子は、メリブ・バール。メリブ・バールはミカを産んだ。ミカの子は、ピトン、メレク、ターレア、アハズ。アハズはエホアダを産み、エホアダはアレメテ、アズマベテ、ジムリを産み、ジムリはモザを産んだ。モザはビヌアを産んだ。その子はラファ。 その子はエルアサ。その子はアゼル。アゼルには六人の子がいた。その名前は次の通りである。アズリカム、ボクル、イシュマエル、シェアルヤ、オバデヤ、ハナン。これらは皆、アゼルの子であった。彼の兄弟、エシェクの子は、長子がウラム、次男がエウシュ、三男がエリフェレテ。ウラムの子たちは勇士であり、弓を引く人々であった。子や孫が多く、150人であった。以上は皆、ベニヤ民族のものであった。第九章。全イスラエルは、ケイズに乗せられた。それは、イスラエルの王たちの書にまさしく記されている。ユダは、不審の罪のために、バビロンに捕らえ移されていた。ところで、彼らの所有地である、彼らの町々に最初に住み着いたのは、イスラエル、祭司たち、レビ人、および宮に仕えるしもべたちであった。エルサレムには、ユダ族、ベニヤ民族、エフライム及びマナセ族の者が住み着いた。すなわち、ウタイ。彼は網筆の子、順次遡って、オムリの子、イムリの子、バニの子。バニはユダの子、ペレツの子孫である。シェラ人からは、長子アサヤとその子孫。ゼラフ族からは、エウエルとその同族、690人。ベニヤ民族からは、サル。彼はセヌアの子、ホダブヤの子、メシュラムの子。それに、エロハムの子、イブネヤ。ニクリの子、ウジの子、エラ。シェファテヤの子、メシュラ。シェファテヤは、イブニヤの子、レウエルの子である。彼らの家系の同族956人。これは皆、父祖の家ごとの一族の頭にあたる人々であった。祭司たちからは、エダヤ、エホヤリブ、ヤキン、アザルヤ。彼はヒルキヤの子、順次遡って、メシュラムの子、サドクの子、メラヨテの子、神の宮の司、アヒトブの子、アダヤ。彼はマルキヤの子、パシュフルの子、エロハムの子。マサイ。彼はアディエルの子、順次遡って、ヤフゼラの子、メシュラムの子、メシレミテの子、イメルの子。彼らの同族で一族の頭たち、1760人。彼らは神の宮の奉仕の仕事に熟練した、力のある人々であった。レビ人からは、メラリ族のハシャブヤの子、アズリカムの子、ハシュブの子、シェマヤ。それに、バクバカル、ヘレシュ、ガラル、マタヌヤ。彼は、アサフの子、ジクリの子、ニカの子。オバデヤ。彼は、エドトンの子、ガラルの子、シェマヤの子。それに、ベレクヤ。彼は、ネトパ人の村々に住んだ、エルカナの子、アサの子。門営は、シャルム、アクブ、タルモン、アヒマンで、彼らの兄弟、シャルムが頭であった。彼は、今日に至るまで、東方にある王の門にいる。この人々は、レビ族の宿営の門営であった。コラの子、エブヤサフの子、コレの子、シャルム。その父の家に属する彼の兄弟たち、すなわちコラ人は、その奉仕の仕事につき、天幕の入り口を守る者となった。彼らの一族は主の宿営を司り、その門口を守る者であった。かつてはエルアザルの子、ピネハスが彼らの司であり、主は彼と共におられた。メシェレムヤの子、ゼカリヤは、 会見の天幕の戸口を守る門衛であった。入り口にいる門衛として選ばれたこれらの人々は、全部で212人であった。彼らは彼らの村々で系図に乗せられた。ダビデと預言者サムエルが彼らの職責を定めたのである。彼らとその子らは、守衛として主の宮、すなわち天幕の家の門を司った。四方、すなわち東方、西方、北方、南方に門衛がいた。彼らの村々の同胞は、七日目ごとに来て、決まった時から決まった時まで彼らと共にいなければならなかった。その職責では、彼らは門衛の勇士たちの四人で、レビ人であり、脇部屋及び神の宮の宝物蔵を司った。彼らは神の宮の周りで夜を過ごした。彼らには任務が課せられており、彼らは朝ごとに鍵を開けた。彼らの中のある者は、勤めの勤務を司った。数を合わせてこれらを運び入れ、数を合わせてこれらを運び出した。彼らの中のある者は、勤務、すなわち聖女のすべての勤務と、小麦粉、葡萄酒、油、乳香、バルサム油の管理を割り当てられた。祭司の子の中には、バルサム油の香料を調合する者たちもいた。レビ人の一人、コラジン・シャルムの長男マティティアは、その職責として、手鍋の仕事を司った。また、ケハテ族の彼らの同胞のうちには、並べ備えるパンを司り、安息日ごとにこれを用意する者たちもいた。この人々は歌うたいであって、レビ人の一族の頭であり、各部屋にいて自由にされていた。昼となく夜となく、彼らはその仕事に携わったからである。この人々はレビ人の一族の頭であって、その家計のうちの主だったものであった。この人々は、エルサレムに住んだ。ギブオンにはギブオンの父エイエルが住んだ。その妻の名はマーカ。その子は長子がアブドン。それにツル、キシュ、バール、ネル、ナダブ、ゲドル、アフヨ、ゼカリア、ミクロテ。ミクロテはシムアムを産んだ。彼らもその兄弟たちと共にエルサレムに住み、その兄弟たちのすぐ前にいた。ネルはキシュを産み、キシュはサウルを産み、サウルはヨナタン、マルキ・シュア、アビナダブ、エシュバールを産んだ。ヨナタンの子はメリブ・バール。メリブ・バールはミカを産んだ。ミカの子はピトン、メレク、タフレア、アハズはヤラを産み、ヤラはアレメテ、アズマベテ、ジムリを産み、ジムリはモツァを産んだ。モツァはビヌアを産んだ。その子はレファヤ、その子はエルアサ、その子はアツェル。アツェルには六人の子がいた。その名前は次の通りである。アズリカム、ボクル、イシュマエル、シェアルヤ、オバデヤ、ハナン。これらはアゼルの子であった。第十章。ペリシテ人はイスラエルと戦った。その時イスラエル人はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れた。ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキ・シュアを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、イテたちが彼を狙い撃ちにしたので、彼はイテたちのために傷を負った。サウルは道具持ちに言った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ。あの割礼を受けていない者どもがやってきて、 私をなぶり者にするといけないから。しかし、道具持ちは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこで、サウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちも、サウルの死んだのを見届けると、剣の上にうつ伏せに倒れて死んだ。こうしてサウルは死に、彼の三人の息子も、彼の前科も、共に死んだ。谷にいたイスラエル人は皆、彼らが逃げ、サウルとその息子たちが死んだのを見て、彼らの町々を捨てて逃げた。それで、ペリシテ人がやってきて、そこに住んだ。翌日、ペリシテ人が、その殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきたとき、サウルとその息子たちがギルボア山で倒れているのを見つけた。彼らは彼の衣服を剥ぎ取り、彼の首と彼の武具を取った。そしてペリシテ人の地にあまねく人を送って、彼らの偶像と民とに告げ知らせた。彼らはサウルの武具を彼らの神々の宮に奉納し、彼の首をダゴンの宮に晒した。前ヤベシュギルアデがペリシテ人のサウルに対する仕打ちをことごとく聞いたとき、勇士たちは皆立ち上がり、サウルの亡骸とその息子たちの亡骸とを取り上げ、これをヤベシュに運んで、彼らの骨をヤベシュにあるカシの木の下に葬り、七日間断食した。このように、サウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上、霊媒によって伺いを立て、主に尋ねなかった。それで主は彼を殺し、王位をエッサイの子、ダビデに回された。
1: 今日の聖書日課は第一歴代史8章から10章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送はどこから放送しているかというと、アメリカのノースカロライナ州シャーロット市です。このシャーロットには空港があって、空を見上げるといつもどこかしらで飛行機が飛んでいます。そんな飛行機ですが、多くの人がパイロットの腕や健康、また飛行機の機体の整備など確認しないで、すべてが万全と思ってフライトを楽しみます。そうであるなら、この世界を作られ、私たちを愛し、恵みを与え続けておられる神様を信頼することは、もっと安心なことですよね。神様に身をお任せしましょう。それはどんな乗り物よりも安心で安全で確実です。
1: BBN 聖書放送です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 DBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節です。

皆さん、長岡照子の聖書物語の時間です。今日の話は、雨を降らせたエリアというお話です。昔、預言者たちが活躍した時代がありました。そしてこのエリアという預言者は、神様のために偶像を礼拝する人たちと戦ったのです。なお、今日はお話の前半をお送りいたします。それでは今日のお話が始まります。

昔々のイスラエルの国にはいろんな王様がいましたが、今日お話をするアハブ王は困った王様でした。お妃はイゼベルといって、ツロという国からお嫁に来たんですが、その時ツロで拝んでいたバールという偶像も一緒に持ってきたんです。偶像というのはね、人間が手で作った神様のことなの。イスラエルの神様は人間が手で作ったりできない、目に見えないただ一人の神様でしょ。それなのにイセベルが王妃になってからは、国中の人たちにもバールを拝ませたり、バールの味方をする預言者ばかりチヤホヤする一方、イスラエルの昔からの本当の神様の言葉を伝える預言者を捕まえては殺したりするんです。ところがここに昔からのイスラエルの神様を信じているエリアという預言者がいました。エリアはアハブ王に向かって、あなた方はイスラエルの本当の神様のご命令をちっとも聞かないけれど、こんなことをしていればこれから3年間雨も梅雨も降らせないぞとイスラエルの神様が言っていらっしゃるよと怖がりもしないで王様に言いました。アハブ王は乞食のような格好をしたエリアの言うことなんか信じませんでした。ところが神様はエリアに、さあ早くヨルダン川の東にあるケリテ川のそばに隠れておいでと教えてくださったのです。ところがどうでしょう、それからというもの来る日も来る日もカンカン照りつける日照り続きで、一滴の雨も降りません。町の人たちも、野原で動物を飼っている人たちも大騒ぎです。毎日空を見上げては雨が降るのを待ち焦がれています。アハブ王とイゼベルはカンカンです。これもみんなあのエリアとかいう乞食預言者のせいだ、あいつを捕まえてこい、もしあいつが雨を降らせられなかったらすぐに殺せ、何をグズグズしてる、さあさあさあみんな早く手分けして探せ。兵隊たちも馬を飛ばして国中に分かれて探し回るのですが、エリアは一体どこに隠れているのかさっぱり見つかりません。3年間も雨が降らないのですから、野菜もお米も取れません。草も黄色に枯れてしまって、動物たちはバタバタ死んでいきます。さてエリアは神様のお言葉通り、ケリテ川のそばに行くと目立たない洞穴がありました。神様がエリアのために用意してくださった洞穴です。朝早く高い空から一羽のカラスが洞穴めがけて降りてくると、ぽとりと何か落としてバタバタバタバタと羽ばたきをすると、カーカーカーと鳴いて、また高く高く舞い上がります。その鳴き声を聞くと、エリアは穴の奥から出てきて、神様にありがとうございますとお祈りをすると、カラスくんご苦労さんとカラスが見えなくなるまで見送ります。ねえ、カラスがボトリと落としていったものは何だと思う？それはね、おいしいお肉とパンなのです。それを食べるとエリアは前の川で水を飲むのです。でも見つかると大変だから大急ぎだったでしょうね。そしてまた西の空が夕焼けで赤くなると、バタバタバタバタボトリと音がして、カーカーカー
という鳴き声がして、カラスはまた自分のねぐらへ帰っていくのです。エリアさんはこうして晩のご飯にも困りません。神様はエリアを守ってくださるんですね。さてアハブ王とイゼベルは、そんなに国中が困っているのに、まだ自分たちがバールを拝ませているからだとは思わないんです。そしてますますエリアを見つけようとしていました。ところがアハブ王の家来の中にも、昔ながらのイスラエルの神を信じているオバーデヤという役人がいました。前にイゼベルがイスラエルの正しい預言者たちをたくさん殺した時にも、オバデヤはこっそりそのうちの100人の預言者を助けて、50人ずつ洞穴に隠して、毎日パンと水を運んで世話をしたことがありました。そのオバデヤが今日もエリアを探してとぼとぼ歩いていると、向こうからニコニコしながら誰かが来ます。よーく見るとエリアです。オバデヤはエリアがそばに来ると土の上に膝をついて頭を下げました。先生、こんなところに。するとエリアは、さあアハブ王のところへ行って私の居所を知らせなさい。そんなことをしたら私は殺されます。だって先生、私がアハブ王のところに知らせに行ってる間に、神様はまたあなたをどこかに隠しておしまいになるでしょう。そしたら私は嘘つきだと言って殺されるに違いありません。安心をし、イスラエルの誠の神様が私一人でアハブ王に会えと言ってらっしゃるんだよ。それを聞いたオバデヤは安心してアハブ王にエリアのことを話しました。こうしてやっとエリアに会えたアハブ王は、お前の予言のせいでどれだけ国中がひどい目に遭っているかわからないのか、この乞食坊主の罰当たりと真っ赤になって怒りました。それなのにエリアはちっともいつもと変わりません。そして静かな声で、私があなた方を苦しめているのではありません。このイスラエルでバールを拝んでいる人たちがたくさんいるので、イスラエルの神様がみんなを懲らしめていらっしゃるのです。王様、どうぞ今からバールの預言者450人と、もう一つのアシュラの像を拝んでいる預言者400人、それから妃のイゼベル様の取り巻き連中とイスラエル人全部をカルメル山に集めてください。王様は何が起こるか見ようと思いました。そしてエリアの言う通りの人たちをカルメル山に集めさせました。エリアはこの時こそ自分たちの信じている神様が誠の神様だということをみんなに知らせる時だと思ったのです。

皆さん、今日の話はいかがでしたか？エリアは一体どうやってバールを礼拝する人たちと戦うのでしょうか？それもたった一人で大丈夫でしょうか？さて、続きは来週お送りいたします。楽しみにしていてください。長岡照子の聖書物語。それではまた。

旧約聖書の出エジプト記にはモーセという人が出てきます。みんなも聞いたことがあるかもね。そのモーセという人が生きていた時、エジプトではモーセと同じイスラエル人という人たちがとっても苦しい生活を送っていました。神様はモーセにエジプトからイスラエルのみんなを助け出しなさいと話しました。でもモーセはどうやってたくさんのイスラエルの人たちを助けたらよいかわからないし、あまり話すのが上手じゃないし、できませんと答えます。でも神様は、私があなたを助けてあげるから大丈夫と、モーセを元気づけて、エジプトからイスラエルのみんなを助け出すことができました。みんなもモーセのように、あまりお話が上手じゃないから、イエス様のことは伝えられないと思うかな。でも大丈夫。神様がイエス様のお話をするときに助けてくださいます。心配しなくてもいいんです。自分のことが大好きで、いつも一緒にいてくれるイエス様がいるんだって、みんなのお友達にぜひ伝えてください。

あなたは次の二人のうち、どちらの人が好きですか？一人はかっこいいけど、あまり優しくない人。もう一人はあまりかっこよくないけど、優しい人。やっぱり優しい人が好きですよね。神様も同じです。聖書に次のように書いてあります。宝石や贅沢な着物や、綺麗な髪型で外見を美しく見せようとするよりも、むしろ優しく穏やかな心の持ち主となり、いつまでも色褪せない魅力で自分の内面を美しく飾りなさい。これこそ神の目に価値あるものです。これはおしゃれをしてはいけませんという意味ではありません。お気に入りの服を着たり、ヘアスタイルを整えることは良いことです。でもそれ以上に心を整えることが大切です。強く優しい人になってください。そうすれば人にも神様にも愛される人になります。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

過ごしやすい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。私たちは人生の中でふと死んだらどうなるのかと考える瞬間があります。健康や年齢の変化の中で不安や恐れを覚えることもあるかもしれません。しかし聖書ははっきりと天国の希望があると語っています。そしてその道はイエス・キリストを救い主として信じることによって開かれます。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。その内容が聖書の言葉とともに分かりやすく紹介されています。ぜひ一度ご覧いただき、あなたに備えられている天国への希望を知っていただければと思います。

この世の宗教は、良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけど、まあまあ良い人間だから、きっと天国に行けるに違いない、と思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも、神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも、神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には、神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ、BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために、私たちが、ではなく、神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きに、どのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりは、ますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし、治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

0: かがお過ごしでしょうか。ところで、日本では毎年3万人ほどの人が自殺をしています。それで政府は、深刻な悩みを抱えた人から話を聞いて自殺を防ごうと取り組んでいます。悩みを誰かに打ち明けることは、自殺予防に大きな効果を発揮するからです。聖書は、あなたの思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。と語っています。これは気休めではなく、神様のお約束です。神様を求め、あなたの悩み、思い煩いを神様に一切告白し、完全に追い出しましょう。神様が必ず道を開いてくださいます。また、私たちにもご連絡ください。チャットやメールで私たちにコンタクトしていただけます。どうぞ、BBM 聖書放送ホームページにあるコンタクト、またはチャットを利用して私たちにご連絡ください。あなたの話を聞き、あなたを覚え、お祈りさせていただきます。どうぞご連絡ください。お待ちしています。
1: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。今日も世界の様々な場所で耳を傾けておられるリスナーの皆さんとご一緒に御言葉に聞き、祈りを捧げるひとときを持てることを感謝いたします。慌ただしい一日の中でもこうして神様の前に静まる時間は、まるで乾いた心に注がれる恵みの雨のようですよね。まず聖句を一つお読みします。今日は新約聖書の使徒の働き2章42節です。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。イエス様が十字架にかかられ、三日目によみがえり、天に昇られた後、弟子たちを通して教会が生まれ、福音は世界へと広がっていきました。その様子を記している使徒の働きには、信仰者たちの息遣いが感じられるようです。そこに描かれているのは特別な人たちの姿ではありません。弱さも不安も抱えながら、それでも神様に心を向け、共に祈り続けた人々の姿です。今日お読みした御言葉には、彼らはいつも祈りをしていたとあります。いつもという言葉が心に留まります。嬉しい時だけではなく、先が見えない時も、迫害の中でも、彼らは共に祈りました。祈りは神様との交わりであると同時に、信じる者同士の心を結ぶものです。一本の糸は細くても、寄り合わされると強い縄になるように、祈りもまた互いを励まし合い、慰め合う素晴らしい時です。 BBN もこの共に祈るということを大切にしています。リスナーの皆さんはそれぞれ違う場所に住んでおられるでしょう。同じ町ではないかもしれません。都道府県も国も違うでしょう。それでも今この時間のために耳を傾け、神様の御心を求めながら互いのために祈る、その姿の中に神様が結んでくださる温かなつながりを感じます。今あなたは一人でこの放送を聞いておられるかもしれません。でも実は同じ時にたくさんの方々がそれぞれの場所で心を合わせ、この家族の祈りに参加しています。見えなくても主にあって私たちは一つです。その神様にある豊かな交わりを覚えながら、今日も心を合わせて互いのために、そして神様の栄光のために祈りを捧げてまいりましょう。それでは BBN に寄せられたお祈り課題をご紹介いたします。ご一緒にお祈りください。最初は S さんです。感謝のご報告ですが、以前父の病気のことでお祈りをしていただきました。その父が今75歳ですが、今月洗礼を受けることになりました。本当に感謝です。無事に洗礼を受けることができるようにお祈りください。天の父なる神様、今日もあなたの御前に出て祈れます幸いを感謝いたします。互いに住む場所は遠くとも、一つとなって祈りを捧げる機会をありがとうございます。神様、 S さんのお父様の75年の歩みを守り続けてくださり、今洗礼を受ける恵みに導かれていることを感謝します。長い人生の中で一つ一つの出来事を通して心を開いてくださったあなたの御業を覚えます。洗礼の日、体調を守られ、恐れや不安なく、その口で信仰を告白する喜びを味わうことができますように、 S さんご家族にも素晴らしい恵みの時としてくださいますようにお願いします。次は H さんです。5月19日に祖母が大腸の手術をします。どうか無事に手術が成功しますように、その後の体調も守られますようにお祈りください。神様、 H さんのおばあ様が5月19日に受けられる大腸の手術をあなたの御手で支えてください。医師や看護師たちに確かな判断を与え、細かな処置の一つ一つまで守ってください。手術室に入る時の不安や緊張の中にも主の平安がありますように、術後も速やかな回復を与えてくださいますようにお願いします。続いては T さんからです。アメリカ人のクリスチャンの同僚、
女性が先日友人と日本旅行に出かけ無事に戻ってきました。とても素晴らしい体験だったようで、今度は妹と行きたいと話してくれました。そしてこの同僚に、神様の時に従って良きクリスチャンの伴侶が与えられますようにお祈りいただけたら感謝です。神様、 T さんの同僚の方を日本旅行の行き帰りの中で守ってくださったことを感謝します。旅の中で見た景色や出会った人々との時間、その方の心に温かな思い出として残っていることを嬉しく思います。これからの人生にも共に祈り合い、支え合い、神様の栄光を表す良きクリスチャンの伴侶を備えてください。主が整えてくださる時を静かに待つ心もお与えくださいますようにお願いします。今度の方は S さんです。8歳の娘が腕を骨折し手術をしました。術後の経過が守られ、今まで通り遊んだり普段の生活が与えられますようにお祈りください。神様、 S さんの8歳の娘さんの小さな腕が守られ、無事に手術を終えられたことを感謝します。思い切り遊びたい年頃の中で不自由さや痛みを感じていると思います。どうか骨がしっかりとつながりますようにお願いします。そして速やかにいつもの毎日が少しずつ戻っていきますようにお願いします。 S さんご家族もお支えください。今日最後は K さんです。息子の見えなくなった目のために祈っていただきありがとうございます。眼科で自然治癒を待つように言われていますが、視力は回復していません。片方の目だけで仕事をするのは辛いようです。手術によって回復するなら主の導きを願います。お祈りよろしくお願いします。神様、 K さんの息子さんの見えなくなった目のことを覚えます。片方の目だけで仕事を続ける苦労や不安な気持ちをあなたはよくご存知です。どうか自然治癒によってその回復を進めてください。また手術が必要なら迷いの中でも進むべき道をはっきりと示してください。疲れた心と体に今日必要な力を与えください。ご家族の心にも励ましをお願いします。これら一つ一つの祈りを私たちの主なるイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。BBA のホームページには天国への道というイエス様の救いをお伝えするページがあります。先日そこから2名の方が救いの決心のご連絡をしてくださいました。今お聞きのあなたも BBA の通しての宣教の働きのために祈り支えてくださっていることを本当にありがとうございます。またあなたの個人伝道の働きのためにこの天国への道というページをご活用ください。それでは引き続き BBN 聖書放送の音楽をどうぞ。

もしあなたがイエス・キリストを信じて歩む人生に興味がありましたら、BBN ホームページの天国への道をご覧ください。そして、そのページの最後にコメントを書いていただく欄がありますので、何かご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。担当者が喜んであなたのご質問にお答えいたします。

神が私たちのために用意してくださった良きものは喜びと楽しみです。これらのものを受けるにはまず神の国と神の義を求めることなのです。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史8章から10章、第一歴代史8章から10章です。聖書をお開きください。
2: 歴代史第1第8章。ベニヤミンはその長子ベラ、次男アシュベル、三男アフラフ、四男ノハ、五男ラファを産んだ。ベラの子はアダル、ゲラ、アビフデ、アビシュア、ナーマン、アホアハ、ゲラ、シェフファンとフラムであった。エフデの子は次の通りである。彼らはゲバの住民の一族の頭で、マナハテに捕らえ移された者たちである。すなわち、この人々を捕らえ移したのは、ナーマンとアヒヤとゲラである。エフデは、ウザとアヒフデを産んだ。シャハライムは、その妻、フシムとバーラを去らせて後、モアブの野で子を設けた。彼は、その妻、ホデシュによって、ヨバブ、チブヤ、メシャ、マルカム、エウツ、サケヤ、ミルマを産んだ。これらは彼の子であって、一族の頭であった。彼はフシムによって、アビトブとエルパールを産んだ。エルパールの子は、エベル、ミシュアム、シェメデ。彼は、オノとロデ、およびそれに属する村落を建てた。ベリア、シェマ。彼らは、アヤロンの住民の一族の頭で、ガテの住民を追い払った者。アフヨ、シャシャク、エレモテ、ゼバデヤ、アラデ、エデル、ミカエル、イシュパ。ヨハは、ベリアの子。ゼバデヤ、メシュラム、ヒズキ、ヘベル、イシュメライ、イズリア、ヨバブ。これらはエルパールの子であった。ヤキム、ジクリ、ザブディ、エリエナイ、チルタイ、エリエル、アダヤ、ベラヤ、シムラテ。これらはシムイの子であった。イシュパン、エベル、エリエル、アブドン、ジクリ、ハナン、ハナヌヤ、エラム、アヌトティア、イフデヤ、ペヌエル。これらはシャシャクの子であった。シャムシェライ、シェハルヤ、アタルヤ、ヤーレシュヤ、エリヤ、ジクリ。これらはエロハムの子であった。これらは彼らの家系の一族の頭で、主だった者たちである。彼らはエルサレムに住んだ。ギブオンにはギブオンの父が住んだ。その妻の名はマーカ。その子は長子がアブドン、それにツル、キシュ、バール、ナダブ、ゲドル、アフヨ、ゼケル。ミクロテはシムアを産んだ。彼らもその兄弟たちと共にエルサレムに住み、その兄弟たちの住む前にいた。ネルはキシュを産み、キシュはサウルを産み、サウルはヨナタン、マルキ・シュア、アビナダブ、エシュバールを産んだ。ヨナタンの子はメリブ・バール。メリブ・バールはミカを産んだ。ミカの子はピトン、メレク、ターレア、アハズ。アハズはエホアダを産み、エホアダはアレメテ、アズマベテ、ジムリを産み、ジムリはモザを産んだ。モザはビヌアを産んだ。その子はラファ。 その子はエルアサ。その子はアゼル。アゼルには六人の子がいた。その名前は次の通りである。アズリカム、ボクル、イシュマエル、シェアルヤ、オバデヤ、ハナン。これらは皆、アゼルの子であった。彼の兄弟、エシェクの子は、長子がウラム、次男がエウシュ、三男がエリフェレテ。ウラムの子たちは勇士であり、弓を引く人々であった。子や孫が多く、150人であった。以上は皆、ベニヤ民族のものであった。第九章。全イスラエルは、系図に載せられた。それは、イスラエルの王たちの書にまさしく記されている。ユダは、不信の罪のために、バビロンに捕らえ移されていた。ところで、彼らの所有地である、彼らの町々に最初に住み着いたのは、イスラエル、祭司たち、レビ人、および宮に仕えるしもべたちであった。エルサレムには、ユダ族、ベニヤ民族、エフライム及びマナセ族の者が住み着いた。すなわち、ウタイ。彼は網筆の子、順次遡って、オムリの子、イムリの子、バニの子。バニはユダの子、ペレツの子孫である。シェラ人からは、長子アサヤとその子孫。ゼラフ族からは、エウエルとその同族、690人。ベニヤ民族からは、サル。彼はセヌアの子、ホダブヤの子、メシュラムの子。それに、エロハムの子、イブネヤ。ミクリの子、ウジの子、エラ。シェファテヤの子、メシュラ。シェファテヤは、イブニヤの子、レウエルの子である。彼らの家系の同族956人。これは皆、父祖の家ごとの一族の頭にあたる人々であった。祭司たちからは、エダヤ、エホヤリブ、ヤキン、アザルヤ。彼はヒルキヤの子、順次遡って、メシュラムの子、サドクの子、メラヨテの子、神の宮の司、アヒトブの子、アダヤ。彼はマルキヤの子、パシュフルの子、エロハムの子。マサイ。彼はアディエルの子。順次遡って、ヤフゼラの子、メシュラムの子、メシレミテの子、イメルの子。彼らの同族で一族の頭たち、1760人。彼らは神の宮の奉仕の仕事に熟練した、力のある人々であった。レビ人からは、メラリ族のハシャブヤの子、アズリカムの子、ハシュブの子、シェマヤ。それに、バクバカル、ヘレシュ、ガラル、マタヌヤ。彼は、アサフの子、ジクリの子、ミカの子。オバデヤ。彼は、エドトンの子、ガラルの子、シェマヤの子。それに、ベレクヤ。彼は、ネトファ人の村々に住んだ、エルカナの子、アサの子。門衛は、シャルム、アクブ、タルモン、アヒマンで、彼らの兄弟、シャルムが頭であった。彼は、今日に至るまで、東方にある王の門にいる。この人々は、レビ族の宿営の門衛であった。コラの子、エブヤサフの子、コレの子、シャルム。その父の家に属する彼の兄弟たち、すなわちコラ人は、その奉仕の仕事につき、天幕の入り口を守る者となった。彼らの一族は主の宿営を司り、その門口を守る者であった。かつてはエルアザルの子、ピネハスが彼らの司であり、主は彼と共におられた。メシェレムヤの子、ゼカリヤは、 会見の天幕の戸口を守る門衛であった。入り口にいる門衛として選ばれたこれらの人々は、全部で212人であった。彼らは、彼らの村々で、ケイズに乗せられた。ダビデと預言者サムエルが、彼らの職責を定めたのである。彼らとその子らは、守衛として、主の宮、すなわち、天幕の家の門を司った。四方、すなわち、東方、西方、北方、南方に門衛がいた。彼らの村々の同胞は、七日目ごとに来て、決まった時から決まった時まで、彼らと共にいなければならなかった。その職責では、彼らは門衛の勇士たちの四人で、レビ人であり、脇部屋及び神の宮の宝物村を司った。彼らは、神の宮の周りで夜を過ごした。彼らには任務が課せられており、彼らは朝ごとに鍵を開けた。彼らの中のある者は、務めの勤務を司った。数を合わせてこれらを運び入れ、数を合わせてこれらを運び出した。彼らの中のある者は、勤務、すなわち聖女のすべての勤務と、小麦粉、葡萄酒、油、乳香、バルサム油の管理を割り当てられた。祭司の子の中には、バルサム油の香料を調合する者たちもいた。レビ人の一人、コラ人シャルムの長男マティティアは、その職責として、手鍋の仕事を司った。また、ケハテ族の彼らの同胞のうちには、並べ備えるパンを司り、安息日ごとにこれを用意する者たちもいた。この人々は歌うたいであって、レビ人の一族の頭であり、各部屋にいて自由にされていた。昼となく夜となく、彼らはその仕事に携わったからである。この人々はレビ人の一族の頭であって、その家計のうちの主だったものであった。この人々は、エルサレムに住んだ。ギブオンにはギブオンの父エイエルが住んだ。その妻の名はマーカ。その子は長子がアブドン、それにツル、キシュ、バール、ネル、ナダブ、ゲドル、アフヨ、ゼカリア、ミクロテ。ミクロテはシムアムを産んだ。彼らもその兄弟たちと共にエルサレムに住み、その兄弟たちの住む前にいた。ネルはキシュを産み、キシュはサウルを産み、サウルはヨナタン、マルキ・シュア、アビナダブ、エシュバールを産んだ。ヨナタンの子はメリブ・バール。メリブ・バールはミカを産んだ。ミカの子はピトン、メレク、タフレア、アハズはヤラを産み、ヤラはアレメテ、アズマベテ、ジムリを産み、ジムリはモツァを産んだ。モツァはビヌアを産んだ。その子はレファヤ、その子はエルアサ、その子はアツェル。アツェルには六人の子がいた。その名前は次の通りである。アズリカム、ボクル、イシュマエル、シェアルヤ、オバデヤ、ハナン。これらはアゼルの子であった。第十章。ペリシテ人はイスラエルと戦った。その時イスラエル人はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れた。ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキ・シュアを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、イテたちが彼を狙い撃ちにしたので、彼はイテたちのために傷を負った。サウルは道具持ちに言った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ。あの割礼を受けていない者どもがやってきて、 私をなぶり者にするといけないから。しかし、道具持ちは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこで、サウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちもサウルの死んだのを見届けると、剣の上にうつ伏せに倒れて死んだ。こうしてサウルは死に、彼の三人の息子も、彼の前科も共に死んだ。谷にいたイスラエル人は皆、彼らが逃げ、サウルとその息子たちが死んだのを見て、彼らの町々を捨てて逃げた。それでペリシテ人がやってきて、そこに住んだ。翌日、ペリシテ人が、その殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきたとき、サウルとその息子たちがギルボア山で倒れているのを見つけた。彼らは彼の衣服を剥ぎ取り、彼の首と彼の武具を取った。そしてペリシテ人の地にあまねく人を送って、彼らの偶像と民とに告げ知らせた。彼らはサウルの武具を彼らの神々の宮に奉納し、彼の首をダゴンの宮に晒した。前ヤベシュ・ギルアデがペリシテ人のサウルに対する仕打ちをことごとく聞いたとき、勇士たちは皆立ち上がり、サウルの亡骸とその息子たちの亡骸とを取り上げ、これをヤベシュに運んで、彼らの骨をヤベシュにあるカシの木の下に葬り、7日間断食した。このように、サウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上、霊媒によって伺いを立て、主に尋ねなかった。それで、主は彼を殺し、王位をエッサイの子、ダビデに回された。
1: 今日の聖書日課は、第一歴代史8章から10章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。今日も世界の様々な場所で耳を傾けておられるリスナーの皆さんとご一緒に御言葉に聞き祈りを捧げるひとときを持てることを感謝いたします。慌ただしい一日の中でもこうして神様の前に静まる時間はまるで乾いた心に注がれる恵みの雨のようですよね。まず聖句を一つお読みします。今日は新約聖書の使徒の働き2章42節です。彼らはいつも使徒たちの教えを守り交わりを持ちパンを裂き祈りをしていた。イエス様が十字架にかかられ3日目によみがえり天に昇られた後、弟子たちを通して教会が生まれ福音は世界へと広がっていきました。その様子を記している使徒の働きには信仰者たちの息遣いが感じられるようです。そこに描かれているのは特別な人たちの姿ではありません。弱さも不安も抱えながらそれでも神様に心を向け共に祈り続けた人々の姿です。今日お読みした御言葉には彼らはいつも祈りをしていたとあります。いつもという言葉が心に留まります。嬉しい時だけではなく先が見えない時も迫害の中でも彼らは共に祈りました。祈りは神様との交わりであると同時に信じる者同士の心を結ぶものです。一本の糸は細くても寄り合わされると強い縄になるように祈りもまた互いを励まし合い慰め合う素晴らしい時です。 BBN もこの共に祈るということを大切にしています。リスナーの皆さんはそれぞれ違う場所に住んでおられるでしょう。同じ町ではないかもしれません。都道府県も国も違うでしょう。それでも今この時間のために耳を傾け神様の御心を求めながら互いのために祈る、その姿の中に神様が結んでくださる温かなつながりを感じます。今あなたは一人でこの放送を聞いておられるかもしれません。でも実は同じ時にたくさんの方々がそれぞれの場所で心を合わせこの家族の祈りに参加しています。見えなくても主にあって私たちは一つです。その神様にある豊かな交わりを覚えながら今日も心を合わせて互いのためにそして神様の栄光のために祈りを捧げてまいりましょう。それでは BBN に寄せられたお祈り課題をご紹介いたします。ご一緒にお祈りください。最初は S さんです。感謝のご報告ですが以前父の病気のことでお祈りをしていただきました。その父が今75歳ですが今月洗礼を受けることになりました。本当に感謝です。無事に洗礼を受けることができるようにお祈りください。天の父なる神様、今日もあなたの御前に出て祈れます幸いを感謝いたします。互いに住む場所は遠くとも一つとなって祈りを捧げる機会をありがとうございます。神様、 S さんのお父様の75年の歩みを守り続けてくださり今洗礼を受ける恵みに導かれていることを感謝します。長い人生の中で一つ一つの出来事を通して心を開いてくださったあなたの御業を覚えます。洗礼の日、体調を守られ恐れや不安なくその口で信仰を告白する喜びを味わうことができますように。 S さんご家族にも素晴らしい恵みの時としてくださいますようにお願いします。次は H さんです。5月19日に祖母が大腸の手術をします。どうか無事に手術が成功しますように。その後の体調も守られますようにお祈りください。神様、H さんのおばあ様が5月19日に受けられる大腸の手術をあなたの御手で支えてください。医師や看護師たちに確かな判断を与え細かな処置の一つ一つまで守ってください。手術室に入る時の不安や緊張の中にも主の平安がありますように。術後も速やかな回復を与えてくださいますようにお願いします。続いては T さんからです。アメリカ人のクリスチャンの同僚、
女性が先日友人と日本旅行に出かけ無事に戻ってきました。とても素晴らしい体験だったようで、今度は妹と行きたいと話してくれました。そしてこの同僚に、神様の時に従って良きクリスチャンの伴侶が与えられますようにお祈りいただけたら感謝です。神様、 T さんの同僚の方を日本旅行の行き帰りの中で守ってくださったことを感謝します。旅の中で見た景色や出会った人々との時間、その方の心に温かな思い出として残っていることを嬉しく思います。これからの人生にも共に祈り合い、支え合い、神様の栄光を表す良きクリスチャンの伴侶を備えてください。主が整えてくださる時を静かに待つ心もお与えくださいますようにお願いします。今度の方は S さんです。8歳の娘が腕を骨折し手術をしました。術後の経過が守られ、今まで通り遊んだり普段の生活が与えられますようにお祈りください。神様、 S さんの8歳の娘さんの小さな腕が守られ無事に手術を終えられたことを感謝します。思い切り遊びたい年頃の中で不自由さや痛みを感じていると思います。どうか骨がしっかりとつながりますようにお願いします。そして速やかにいつもの毎日が少しずつ戻っていきますようにお願いします。 S さんご家族もお支えください。今日最後は K さんです。息子の見えなくなった目のために祈っていただきありがとうございます。眼科で自然治癒を待つように言われていますが、視力は回復していません。片方の目だけで仕事をするのは辛いようです。手術によって回復するなら主の導きを願います。お祈りよろしくお願いします。神様、 K さんの息子さんの見えなくなった目のことを覚えます。片方の目だけで仕事を続ける苦労や不安な気持ちをあなたはよくご存知です。どうか自然治癒によってその回復を進めてください。また手術が必要なら迷いの中でも進むべき道をはっきりと示してください。疲れた心と体に今日必要な力を与えください。ご家族の心にも励ましをお願いします。これら一つ一つの祈りを私たちの主なるイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。BBN ホームページには天国への道というイエス様の救いをお伝えするページがあります。先日そこから2名の方が救いの決心のご連絡をしてくださいました。今お聞きのあなたも BBN を通しての宣教の働きのために祈り支えてくださっていることを本当にありがとうございます。またあなたの個人伝道の働きのためにこの天国への道というページをご活用ください。それでは引き続き BBN 聖書放送の音楽をどうぞ。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。

中東の羊飼いの話を少ししたいと思いますが、彼らは子羊が群れからはぐれないようにその子羊の足を折ることがあるそうなんです。そんな話を聞くと、なんでそんなひどいことをするのかと思うかもしれませんが、それは残酷な行為ではなく、この羊に対する愛と心配から来ることだと言うんですね。子羊の足が折られた後、羊飼いは優しく骨をつなぎ、治るまで胸元で子羊を優しく抱きかかえます。完治するまでの間、羊飼いは子羊を撫でながら大切に世話をするんです。そうして子羊は羊飼いと親しくなり、羊飼いから再び離れてしまうことがなくなるのだそうです。この話を通して、私たちをイエス様の羊として関係を築いてくださっている美しい霊的な真理を見ることができます。この羊飼いの話のように、私たちがイエス様から離れてしまうことがないように、苦しみや悲しみが時に与えられることがあります。イエス様は痛みを感じている私たちを傍らに置きながら、身元に抱いてくださいます。そして、あなたや私の羊飼いであるイエス様から離れず、いつもそばにいたいと願うようになってほしいと、私たちに願っておられるんですね。イエス様から離れたクリスチャンは、悪魔の餌食になってしまうことをご存知なんです。痛みを通して、イエス様は、私たちのことを心配してくださること、また愛してくださっていることを示しておられます。そのため、イエス様から痛みを経験するとき、苦々しい思いに浸らないでください。そうでないと状況は良くならないでしょう。悲しみや苦しみを受け入れ、このことを通して私たちの良き羊飼いである主イエス・キリストとさらに親しい関係とさせていただきましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

皆さん、長岡照子の聖書物語の時間です。今日の話は雨を降らせたエリアというお話です。昔、預言者たちが活躍した時代がありました。そしてこのエリアという預言者は神様のために偶像を礼拝する人たちと戦ったのです。なお、今日はお話の前半をお送りいたします。それでは今日のお話が始まります。

昔々のイスラエルの国にはいろんな王様がいましたが、今日お話をするアハブ王は困った王様でした。お妃はイゼベルといって、ツロという国からお嫁に来たんですが、その時ツロで拝んでいたバールという偶像も一緒に持ってきたんです。偶像というのはね、人間が手で作った神様のことなの。イスラエルの神様は人間が手で作ったりできない、目に見えないただ一人の神様でしょ。それなのにイセベルが王妃になってからは、国中の人たちにもバールを拝ませたり、バールの味方をする預言者ばかりチヤホヤする一方、イスラエルの昔からの本当の神様の言葉を伝える預言者を捕まえては殺したりするんです。ところがここに、昔からのイスラエルの神様を信じているエリアという預言者がいました。エリアはアハブ王に向かって、あなた方はイスラエルの本当の神様のご命令をちっとも聞かないけれど、こんなことをしていればこれから3年間雨も梅雨も降らせないぞと、イスラエルの神様が言っていらっしゃるよと、怖がりもしないで王様に言いました。アハブ王は乞食のような格好をしたエリアの言うことなんか信じませんでした。ところが神様はエリアに、さあ早くヨルダン川の東にあるケリテ川のそばに隠れておいでと教えてくださったのです。ところがどうでしょう、それからというもの、来る日も来る日もカンカン照りつける日照り続きで、一滴の雨も降りません。町の人たちも、野原で動物を飼っている人たちも大騒ぎです。毎日空を見上げては雨が降るのを待ち焦がれています。アハブ王とイゼベルはカンカンです。これもみんなあのエリアとかいう乞食預言者のせいだ。あいつを捕まえてこい。もしあいつが雨を降らせられなかったらすぐに殺せ。何をグズグズしてる。さあさあさあ、みんな早く手分けして探せ。兵隊たちも馬を飛ばして国中に分かれて探し回るのですが、エリアは一体どこに隠れているのかさっぱり見つかりません。3年間も雨が降らないのですから、野菜もお米も取れません。草も黄色に枯れてしまって、動物たちはバタバタ死んでいきます。さて、エリアは神様のお言葉通り、ケリテ川のそばに行くと、目立たない洞穴がありました。神様がエリアのために、用意してくださったホラーナです。朝早く高い空から一羽のカラスがホラーナめがけて降りてくると、ボトリと何か落として、バタバタバタバタと羽ばたきをすると、カーカーカー

また高く高く舞い上がります。その鳴き声を聞くとエリアは穴の奥から出てきて、神様にありがとうございますとお祈りをすると、カラスくんご苦労さんとカラスが見えなくなるまで見送ります。ねえ、カラスがボトリと落としていったものは何だと思う？それはね、おいしいお肉とパンなのです。それを食べるとエリアは前の川で水を飲むのです。でも見つかると大変だから大急ぎだったでしょうね。そしてまた西の空が夕焼けで赤くなると、バタバタバタバタボトリと音がして、カーカーカーという鳴き声がして、カラスはまた自分のねぐらへ帰っていくのです。エリアさんはこうして晩のご飯にも困りません。神様はエリアを守ってくださるんですね。さてアハブ王とイゼベルは、そんなに国中が困っているのに、まだ自分たちがバールを拝ませているからだとは思わないんです。そしてますますエリアを見つけようとしていました。ところがアハブ王の家来の中にも、昔ながらのイスラエルの神を信じているオバーデヤという役人がいました。前にイゼベルがイスラエルの正しい預言者たちをたくさん殺した時にも、オバデヤはこっそりそのうちの100人の預言者を助けて、50人ずつ洞穴に隠して毎日パンと水を運んで世話をしたことがありました。そのオバデヤが今日もエリアを探してとぼとぼ歩いていると、向こうからニコニコしながら誰かが来ます。よーく見るとエリアです。オバデヤはエリアがそばに来ると土の上に膝をついて頭を下げました。先生、こんなところに。するとエリアは、さあアハブ王のところへ行って私の居所を知らせなさい。そんなことをしたら私は殺されます。だって先生、私がアハブ王のところに知らせに行ってる間に、神様はまたあなたをどこかに隠しておしまいになるでしょう。そしたら私は嘘つきだと言って殺されるに違いありません。安心をし、イスラエルの誠の神様が私一人でアハブ王に会えと言ってらっしゃるんだよ。それを聞いたオバデヤは安心してアハブ王にエリアのことを話しました。こうしてやっとエリアに会えたアハブ王は、お前の予言のせいでどれだけ国中がひどい目に遭っているかわからないのか、この乞食坊主の罰当たりと真っ赤になって怒りました。それなのにエリアはちっともいつもと変わりません。そして静かな声で、私があなた方を苦しめているのではありません。このイスラエルでバールを拝んでいる人たちがたくさんいるので、イスラエルの神様がみんなを懲らしめていらっしゃるのです。王様、どうぞ今からバールの預言者450人と、もう一つのアシュラの像を拝んでいる預言者400人、それから妃のイゼベル様の取り巻き連中とイスラエル人全部をカルメル山に集めてください。王様は何が起こるか見ようと思いました。そしてエリアの言う通りの人たちをカルメル山に集めさせました。エリアはこの時こそ自分たちの信じている神様が誠の神様だということをみんなに知らせる時だと思ったのです。

皆さん、今日の話はいかがでしたか？エリアは一体どうやってバールを礼拝する人たちと戦うのでしょうか？それもたった一人で大丈夫でしょうか？さて、続きは来週お送りいたします。楽しみにしていてください。長岡照子の聖書物語。それではまた。

どういう意味か知ってる？それはね、神様を褒めたたえるっていう意味なのよ。じゃあみんなで元気に。

イエス様を信じたから、いつも困ることがないよ。いつも元気いっぱいだよ。悲しいことなんて一つもない。そんなことはないんだよね。イエス様を信じてからも、病気になったり困ったことがあったりするよね。そんな時、イエス様を信じているのに、どうしてこんなことが起こるのって思うこともあるでしょうか。そんな時、聖書の御言葉に心を向けようね。旧約聖書にイザヤ書っていうところがあるけど、そこの55章の9節。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。みんなが悲しかったり苦しい時も、そこにはちゃんと神様のご計画、お考えがあるんです。だから今自分は辛いけど、でも神様が素晴らしいお考えを持ってくださっているんだって、神様のことを信じましょう。

0: みんな元気いっぱいだね。心も体もチャレンジでみなぎってるね。神様はみんなのことを大切なお仕事のために用いてくださるよ。
1: 僕は胸を張って牧師先生のように神の言葉をお話ししたい。
2: 僕はユナさんのように海外に出ていく宣教師になりたいんだ。
3: 私は看護婦になって病気の人の助けをしたいの。
0: みんな一人一人チャレンジが与えられているんだね。イエス様を信じてチャレンジに体当たりだ。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: 世界の始まり。私たちは美しい世界に生きています。あなたの周りにあるいろいろなものを見てみてください。どれも素敵ですね。これからその始めの時に戻って、世界がどのように始まったのか聖書が教えていることを見てみましょう。はじめに神様が天と地をお作りになりました。神様は暗闇の上を動きながら、光をあれと言われました。そして光を昼と呼び、闇を夜とお呼びになりました。一日目が終わりました。次に神様は上にある水と下にある水を分けられ、その間を空とお呼びになりました。二日目が終わりました。神様が水を集めると乾いた土地が現れました。神様はこれを地と呼び、水を海と呼びました。そして草やお米、麦、木など植物をお作りになりました。三日目が終わりました。それから神様は空にたくさんの光をお作りになりました。昼のために太陽を、夜のために月と全ての星をお作りになりました。四日目が終わりました。また水を泳ぐ魚と空を飛ぶ鳥もお作りになりました。子供を産みなさい、神様は言われました。世界を水の跳ねる音、鳥が歌う声で満たしなさい。5日目が終わりました。次に神様は動物をお作りになりました。家畜、野の獣、そして地を這う動物をお作りになりました。もう一つ作るものがある、神様は言われました。あらゆるものの中で一番特別なものだ。そして神様は人間の男と女をご自分の姿に似せてお作りになりました。子供を産みなさい、神様は言われました。この世界を治めなさい。魚や鳥、動物の世話をするのです。6日目が終わりました。できました。神様はお作りになったすべてを見られて、とても良いと言われました。そして7日目はお休みになり、この日を特別な日にしました。7日目が終わりました。
2: 無料ダウンロードができます子ども聖書アプリ。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。

今日という日はあなたにとってどんな日ですか？喜ばしい日ですか？希望に輝いていますか？それとも暗黒の雲が覆っているようなそんな日でしょうか？たとえ今日がどのような日であっても、この日は主が作られた日なのです。主の大庭にいる一日はよそにいる千日に勝る。主の作られたこの日を喜び、主を賛美いたしましょう。

私たちは誰しも人には知られたくないと思う自分が人よりも劣るようなところや弱さというものがあるかもしれません。そのような自分のところとどう向き合っているでしょうか。もし私たちが自分の栄光、名誉を求め自分のために生きようとするならば、自分の弱さ、人よりも劣ると感じるところを直したい、変えたい、隠したいと思うかもしれません。でも私たち人の存在の目的は、神様の栄光、つまり神様の素晴らしさが私たちを通して表されることです。人が短所と思うところを通しても、神様はご自身を表してくださるんですね。あなたが引け目を感じている弱さを神様の御手にお委ねしましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: 聖書と福音の時間です。感激横エビはその名の通り、人を感激させる美しいエビです。特に次の3つがすごいのです。1、宝石のような美しさ。2、極めて美しい場所に生息する。3、野生の個体にほぼ出会えない。実はこのエビは急激に変化したことや、中間形態がないこと、突然変異の限界を超えるなど、進化論では全く説明できない特殊な存在でもあるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。
2: 高原剛一郎です。三段階の幸せというエッセイがあります。第一段階の幸せは人にしてもらう幸せ、第二段階の幸せは自分でできるようになる幸せ、そして第三段階の幸せは自分でできることを人にして差し上げる幸せです。人にしてあげる幸せを味わうためには、まず自分でできる人になっていなければなりません。自分でできるようになるためには、人にしてもらうという経験を持っていなければなりません。まずしてもらうところから始まるって言うんですね。聖書は神があなたのためにしてくださった恵みについてのお知らせです。この聖書の福音を通して、あなたが幸いな人生を得られますように願っています。さて、その聖書にこんな言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。ここに心に平安を宿す人生の秘訣が3つ書かれてありますね。第一に、イエス・キリストのところに行くということです。イエス・キリストの首輝きに入るということです。首輝きというのは、簡単に言うと連結器のことなんですね。キリストのところに行くとは、キリストを通して神とつながるということです。これが疲れを回復させる秘訣なんです。実は私が今使っている携帯電話はとても高性能です。薄型で軽量で、しかも外国に行ってもそのまま使うことができるんです。しかし、どんなに性能が良い携帯電話も電池が切れたら役に立ちませんね。それでは、電池が少なくなってきたらどうしたらいいんでしょうか。静かに休ませておいたら回復するでしょうか。いいえ、使っていなくても電池は消耗するんですね。エネルギーを使い果たした携帯電話を回復させるためには、電源につないで充電する必要があるのです。エネルギー源とつながって初めて回復できるんです。人間も同じなんですね。人が人生に消耗するのはなぜでしょう。人間を真に力づけ、励まし、奮い立たせる命のルーツから離れているからではないでしょうか。あなたの作り主から離れていることが、あなたの疲れの原因ではないでしょうか。神につながることが必要なのです。そして、人が神のところへ直ちに帰ることができるようにするため、イエス・キリストがこの世に来てくださったのです。キリストはあなたに代わって、あなたの罪を背負い、十字架の上で完全に処分してくださったんですね。第二に、復活したキリストと共に人生を歩むことです。旅行を楽しくする秘訣は、どこに行くかと共に誰と一緒に行くかによって決まるように思うんですね。いくら地上の楽園みたいなところに向かっていても、一緒にいる人が地上の牢獄みたいな人だったら、楽しみもないっていう気がするんですね。 キリストは心優しく減り下ったパートナーです。この方があなたの人生をエスコートしてくださるって言うんですね。あるクリスチャンの女性がこんなことを言ってました。彼女はアメリカの大学でゴルフの授業を取ったそうです。初日みんなが連れて行かれたのは打ちっぱなしの練習場なんかじゃなくて、美しいグリーンの広がるゴルフ場だったそうです。そこに黒人のおじいさんのコーチがいました。そしてゴルフとは何かを説明し始めたんですね。みんな遠くに赤い旗が見えるだろう。あの旗のポールの下は穴になっているんだ。そしてあの穴にボールを入れる。それがゴルフなんだ。なんて当たり前の説明なんだと思ったそうです。すると続けてコーチが言ったんです。ただ穴にボールを転がして入れるだけじゃすぐに飽きてしまうよね。だからみんなが楽しくワクワクできるようにゴルフ場にはいろんな仕掛けがしてあるんだ。それがバンカーという砂場であったり森であったり池や丘なんだ。こういうものはみんなの邪魔をする障害物じゃない。みんなのゲームを楽しく盛り上げるために作られたんだよ。説明聞いてるだけでやってみたいなという気持ちがしたそうです。さあ、今度は試しにボールを打ってみよう。ところが、生徒たちは誰一人当たらないんですね。コーチは大声で言ったそうです。ナイススイング!みんな空振りだけど元気がいい。空振りなのは私がまだ打ち方を教えてないからだ。もし教えてないのにバシバシ打たれたら、私の役目はもうないことになってしまうところだ。まあ、空振りスイングすら褒めてくれるって言うんですね。しばらくするとカキーンと当てることができます。5メートルほど飛んだ時、コーチは言ったそうです。すごい!プロになる気か?このコーチはどんな下手くそにも声を荒げたり見下したりしたことはなかったそうです。いつも励まし、勇気づけることに力を注いだ人でした。それでみんなはもっとしたくなり、少しでも上手くなるためにアドバイスを求めるようになっていったって言うんですね。コーチはこの意欲が生まれるのを待っていたって言うんです。彼女は言いました。まるでイエス・キリストみたいだ。いや、イエス様はそれ以上の名コーチです。誰よりも心優しく減り下っている方があなたのすぐ隣にいて、いついかなる時にも人生を共に歩んでくださるのです。どんなにあなたが人生に不器用な人であったとしても、キリストはあなたを見限ることを絶対にしない方なんですね。第三に、人生のすべての出来事を通してキリストを学ぶことで魂に安らぎが来るということです。ところで、人生最大の難関って何でしょう?死です。これほど心細く、悔しく、恐ろしいものはないと思います。しかし、キリストはたった一人で十字架について、神からの裁きを引き受け、息を引き取られましたが、三日後に死を突き破って復活なさった方、今も生きて働く神です。あなたが死を経験するよりも先に、キリストは死を経験し、死後の裁きを取り除いてくださった方です。そして蘇ったキリストは、死の間際においても、あなたのそばにいて、大丈夫だ。何も心配しなくていい。死はもはや何の力も持っていないんだよ、と励ましてくださる方です。私の手元に、わずか25歳で亡くなったあるクリスチャン学生の短歌があります。永遠の命の浜に佇みし、光を望む郷土嬉しき。肉の実は麦わら帽子か甘がっぱ、脱ぎて与えん糸を安きこと。 皆のため、受けし傷跡を持たずして、見舞いにいずる恥知るや君。どの歌にも永遠の世界への希望が満ちています。彼はそれを一体どこで学んだのでしょう。キリストの中に見出していたのです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。そして、主に対しても永遠の解決がある。この解決をしっかり握って確信ある人生を走ってくださいますように、心からお勧めしたいと思います。
0: 大和田博美で愛する方のもとに。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくなっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。マタイの福音書11章28節29節。それではまた来週。提供は福音

BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。全知全能の創造主、アンサーズインジェネシスです。自然選択は進化の実例なのでしょうか。決してそうではありません。今まで学んできたように、自然選択がもたらすのはある種類の内部における小さな変化です。進化が必要とするのは種類を超えた巨大な変化。しかし、そのようなことは一度も観察されていません。自然選択は創造主の慈悲と知恵を際立たせるものです。神はアダムとエヴァが罪を犯すこと、そして死と苦しみが創造物の中に入り込んでくることをご存知でした。特に洪水の後、生き物たちが変化する環境に対処しなければならなくなることもご存知でした。それゆえ神は、変化する世界の中で生き物たちが生き延びられるよう、すべての生き物の DNA に驚くほどの多様性を組み込まれたのです。観察可能なプロセスである自然選択は、全知全能にして慈悲深い創造主に栄光をもたらすものです。

放送をお楽しみですか？お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、BBN 聖書放送はイエス・キリストの福音を伝える非営利団体のクリスチャン放送局です。現在、日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、中国語、韓国語、そしてロシア語と全部で8つの言語でラジオやインターネットを通して世界中にイエス・キリストの福音を伝えています。そしてお聞きの通り、この放送にはコマーシャルがありません。また、BBN は超強派の働きで、誰からもスポンサーされていません。運営はすべてリスナーの献金によって賄われています。あなたもどうぞ、お祈りと献金を通して、この世界宣教の働きに参加しませんか？具体的な献金の方法は、BBN 聖書放送ホームページにある献金の欄をご覧ください。あなたの献金がこの放送を通してたくさんの人たちにイエス・キリストにある永遠の命をもたらします。

0: 神よ、私はあなたの子です、神の子だと認識することで自分らしさに自信が持てるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。ヨハネの福音書1章12節。
1: ジョシュア・エイブラハム・ノートンは1859年、自分はアメリカの皇帝だと宣言しました。高貴な身分を求めて、サンフランシスコの有刊誌にノートン皇帝の布告を掲載すると、大半の人が笑いました。一方彼は社会問題に取り組み、独自の通貨を発行し、イギリスのビクトリア女王に求婚し、両国を併合しようと手紙を送りました。皇帝風にあつらえた軍服を着ていて、どこから見ても国王に見えたそうですが、もちろん違います。誰も自分の身分を仕立てることはできないからです。人は己の価値や自分らしさを発見しようと葛藤します。本当の自分など神に教えてもらわなければわからないのに、こうだとかああだとか自分を定義しようと何年も苦闘します。ところが聖書は、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになったと語ります。この身分は真に贈り物です。神に愛された人々は、血によってではなく、肉の望むところでも、人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると聖書が語る通りです。神は私たちに名前を与え、キリストによる自分らしさをくださいました。自分を人と比べるのはやめましょう。なぜなら、神があなたにあなたらしさをくださったのですから。今日の黙想のヒント、自分は神に選ばれたと思うのはどんな時ですか？自分について理解する上で、自分が神の子だと認識することの意義は何ですか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷金也牧師のメッセージです。主はペテロを救い出されたと題して使徒の働き12章6節から19節よりお届けします。
1: 前回からですね、12章に入りました。何が記されていたかと申しますと、ユダヤの王であるヘロデオ、これはヘロデ大王の孫だと申し上げました。ヘロデ・アグリッパ一世。このヘロデ・アグリッパ一世による、エルサレム教会迫害の様子を確認したんですね。王様が教会を迫害している。そんな状況でありました。そして、まず王様は何をしたのか。ヘロデ王はまず、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺しました。12章2節に記されている通りであります。ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺しました。このことでヤコブは、彼は十二使徒の一人でありますから、十二使徒最初の殉教者となったということであります。そして、このヤコブの処刑を、ユダヤ人たちは喜んだということですね。なぜなら、教会に敵意と反感を抱いていたユダヤ人たちがたくさんいたからであります。多くのユダヤ人たちが、喜ぶ。そんな姿に気を良くしたヘロデ王でありますけれども、さらに、種なしパンの祝いの時期に、今度はですね、そのペテロをも殺すためにですね、捕らえにかかったということであります。そしてペテロを実際捕らえるんですね。しかしすぐには殺さずに牢屋に入れました。考えがあったんですね。それとともに、ユダヤ人にとって大切な祭りの最中であったということもありました。しかし、ヘロデ王は、その杉越の祭りが終わったならば、そのペテロを大勢のユダヤ人たちの前に引き出してですね、晒し者にして、そして処刑をする、殺す、という計画を持っていたんですね。ですからそれまでは、決してペテロを逃がさない。そのために、厳重な監視体制を取ったということであります。ペテロにとってはですね、捕まえられて牢屋に入れられているわけでありますが、絶体絶命の危機でありますね。この時、その牢屋の外で、教会では何をしていたのか。ペテロのために熱心に神に祈り続けていたということでありました。今朝はこの続きです。さてペテロはどうなるのかということでありますけれども、もう今お読みいただきましたように、実はペテロはですね、この厳重に監視されていたにもかかわらず、不思議な形でですね、救い出されるんですね。救い出されます。ペテロ自身が自らの意思と行動によって脱獄をしたというのではありません。そうではないんです。むしろペテロはですね、眠っていたんですよ。寝ていたんです。今朝の箇所が伝える事実は、主が御使いを使わしてペテロを救い出されたということです。主が御使いを使わし、ペテロを救い出された。このことを今朝伝えています。そしてその背後に、教会の祈りがあったということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。それでは、主がペテロを救い出してくださった事実、三つの視点で確認をしていきたいと思います。まず第一の視点でありますが、第一の視点は、寝ていたペテロです。寝ていたペテロ。6節に、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜とあります。つまり、ペテロにとって地上で最後の日となるかもしれない夜です。明日は殺されてしまうかもしれない。そんな夜です。考えただけでも心が騒ぐ、そのような時だと思うんですね。しかも、ペテロはヘロデ王の厳重な監視下に置かれています。牢の中でもですね、2本の鎖につながれて、しかも4人1組の兵士がですね、 二人はペテロの両脇に、そしてもう二人はその牢の入り口で、まあ、監視をしているわけですね。まあ、四人一組の兵士四組、まあ、合計16名がですね、24時間体制で交代しながら、その全くのその付け入る隙をなく監視をしている、そんな状態であります。ですから夜であってもその監視に当たった兵士たちは、まあ、疲れで眠ってしまうとかそういうことではなくて、もう本当にこう緊張した寝ずの晩、まあ、交代して勤務していますから、ベストな状態で監視をしていたことと思いますね。まあ、少なからず張り詰めた空気がそこにはあったと思うんです。そのような中でペテロは地上で最後ともなるかもしれない夜をどのように過ごしていたのかということですね。6節には、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していたとあります。なんとペテロは2人の兵士の間で、少なからず緊張があるそのような中で寝ているんですよ。眠っているんです。しかもこの後ですね、7節にあるように、主の御使いが現れて光が牢を照らすんです。パーッと明るくなるんです。そのパーッと明るくなった後でもなお御使いがペテロの脇腹をこうやって叩いて、起こさなければ気づかないほどにペテロはぐっすりと熟睡をしているんですね。ペテロの大胆さに驚くばかりであります。さて、この夜、教会はペテロのために神に熱心に祈り続けていました。一方、ペテロはぐっすりと眠っています。この事実だけを対比するならば、いかがでしょうか。ペテロは何をしてるんだ。ペテロの不信仰を嘆くことになるかもしれませんね。しかし、ペテロにとってですね、考えてみてください。絶体絶命の危機に置かれているんですね。当の本人であるペテロがどうして眠れるでしょうか。もちろん肉体的精神的疲労によって眠ってしまったのかもしれません。しかしそれだけではないように思うんですね。ペテロは教会の一員です。教会とは何ですか。祈りの群れでありましたね。ペテロは祈りもせずに眠ってしまったことではないと思うんですね。おそらくペテロも熱心に神に祈ったことでしょう。そしてペテロ自身も自らが助かるように、まあ、そんなふうにも祈ったと思いますね。しかし前回も申し上げましたが、今はどのような時期かというと、杉越の祭りの時であります。杉越の子羊として死なれた主イエスキリストを覚えて祈っていたと思いますね。ですからもちろん自分がもし生かされるなら、そのようにも願ったと思いますけれども、しかし自分が助かるようにとだけ祈り続けたわけではないと思うんですね。主イエスキリストは十字架にかかられる前夜、ゲッセマネの園で血の汗を流しながら、こんな風に祈られたんです。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。まあ、杯っていうのはこれから起こる苦難ですね。十字架であります。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。主イエスはそのように祈られたんです。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと祈られたんですね。今ペテロはこの杉越の時に主イエスキリストの十字架の死と復活への希望をまた覚えたことでしょう。そしてその主イエスキリストの十字架と復活によってあがなわれ、今私は生かされているんだと、そのように思わされ祈ったことでしょう。 そうやって祈っていくならば、もはや、ペテロ自身が生きているのではなくて、キリストがペテロの中に生きておられる。そんな風に感じながら祈ったことでしょう。ペテロはこのように祈り続け、そしてそのような信仰によって、この主イエスキリストがまさに十字架にかかられる前夜に祈られた、その祈りに導かれていったんじゃないかなと思うんですね。ペテロも祈り続ける中で、自分の願いを超えて、主の御心がなるようにと導かれて祈ったのではないかと思うんですね。ローマ14章8節にあるように、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと、ローマ14章8節にありますけれども、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと、全くこう委ね切る、そんな祈りに導かれたように思うんです。ですからペテロは祈りの結果、今兵士たちの間にあってもぐっすり眠ることができたのではないか、そのように思うわけですね。ペテロは祈りによって主なる神の御心にすっかり委ね切る信頼を得ることができたように思うんですね。ペテロは祈った結果、人間にはですね、全く絶望のようにしか見えない状況の中で、心に平安が満ち溢れ眠ることができたのではないか、そのように思うわけであります。それでは第二の視点を確認いたします。第二の視点は、主がペテロを救い出されたということであります。主がペテロを救い出された。この神の救いというのはですね、本当にこう人間の目から見てですね、最も絶望的な状況の中で明らかにされるんだなということをですね、今朝の箇所を通しても覚えさせられました。失望させられることはない。聖書に約束があります。彼に信頼する者は失望させられることがない。いつも希望があるんだということですね。絶望のように見えるような状況の中でも、神の救いは実現されていくということであります。牢の中で二人の兵士の間に挟まれて、二本の鎖につながれているんです。さらに戸口にも二人の番兵が監視する、そのような厳重な監視体制の中からペテロは救い出されるんですね。この時ペテロの両側にいた兵士たちは、不思議なことですが、ペテロの救出に全く気づいていません。また戸口にいた兵士たちもそうです。さらにペテロはその牢を出てから、誰にも気づかれないまま、十節にあるように、第一、第二の営所を通り抜けました。この営所と呼ばれるのは、番兵がいるはずなんですよ。そんなところを通り抜けました。しかも、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いたって言うんですよ。まさに、ペテロは、主の御使いによって、超自然的な助けによって救い出されたということであります。超自然的な救いであります。そして救い出されたペテロでさえ、旧説で幻を見ているのだと思っていたほどでありました。しかし御使いは安全なところにまでペテロを導いた後、彼から離れていきました。そしてペテロ自身一人でポツンと置かれたわけですね。そして一人でポツンと置かれた状況の中で、十一節にあるように、我に帰った。そして次のように言ったんです。十一節。今確かに分かった。主は御使いを使わして、ヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから、私を救い出してくださったのだ。そうです。主がペテロを救い出すために、主が御使いをペテロのもとに使わされたんです。主が御使いを使わしてペテロを救い出されたんですね。御使い、 私たち見つかりということをですね、あまり普段考えないと思うんですね。でも聖書にこんな風にあるんです。ヘブル1章14節にこんな風にあるんです。見つかりは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたとあるんですね。救いの相続者となる人々っていうのは、キリストを信じる人々のことだと考えてください。見つかりは、被造物でありますね。神に作られたものであります。天使とも言われていますね。その作られ、そして神に逆らったのが悪魔、サタンですね。しかし、本来その見つかりというのは、キリストを信じる者たちに使える霊なんだということであります。また、詩篇34編の7節によればですね、主の使いは、主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出されるとあるんです。主の使いは、主を恐れる者の周りに、主を恐れて信じる者の周りに陣を張って、そしてそのキリスト者を救い出すんだ、ということが聖書に書かれているんですね。主の使いは、今この時、まさにこの御言葉の通り、ペテロに仕え、またペテロを危機の中から救い出したんです。御言葉の通りであります。ペテロはこの時、また、助け出されている時には、何が起こっているのか、はっきりと気づけませんでした。眠っていたんですよね。そこを脇腹バンバンバンとこう、叩いて起こされた。まあ、ちょっと半分こう、まだ寝ぼけたような状態だったのかもしれませんね。しかし、本当にこう、何が起こっているのかはっきりわからない。そんな中で、しかし、動いた。そして、我に返ってよく考えてみたならば、2本の鎖がペテロの手から落ちたことや、すぐそばで両側にいた2人の兵士にさえ気づかれなかったことや、また第一第二の栄章を無事に越えられたことや、そして町に通じる鉄の門さえ一人でに開いたことなど、自分の力ではないということに気づけたんです。今確かに一人でここにいる、牢の外にいる、もう町の中にいる。はっと我に返ってそのことに気がつく。そして自分の力ではない。そんな救いがあった。それに気づけたんです。もちろんですね、神様の側としてはですね、もっと別の方法で一瞬にしてペテロを救い出すことも可能であったかもしれませんね。しかしそのような方法ではなくて、主が御使いを通して御使いを送って、そしてその御使いに言葉を語らせて、御言葉を語らせて、そしてその御言葉に応答する仕方でペテロは救い出されたんです。これ大事なことですよ。御言葉を聞いて行うこと。これは私たちの信仰のとても原点ですよね。大事なところですよね。要ですよね。御言葉を聞いてそれを行う。そのことをですね、この救いの時にも行っておられるんですよね。7節で、御使いはペテロに対し、何と言っていますか？急いで立ち上がりなさいと言いました。御使いが主からの言葉を預かって語っているんです。急いで立ち上がりなさい。しかしペテロはつながれているわけです。しかしそのように御言葉が語られた、そのようにしようと思った、その時に鎖が彼の手から落ちたって言うんですよね。御言葉に従おうとするならば、従えるように道を開いてくださるんですよ。もう無理ですと、いや手に鎖があります、無理ですとは言わなかったわけですよね。おそらくペテロは立とうとしたと思うんです。その時に鎖が外れたと思うんです。さらに御使いはペテロに対し、極めて配慮に満ちた御言葉を語りかけました。御使いは8節で、帯を締めて靴を履きなさいと言いました。帯を締めて靴を履きなさい、まあ服を整えなさいということでしょうね。そして靴を履きなさいということでしょうね。ペテロにとって従うのに難しい御言葉ですか？そうじゃないですよね。従うのに優しい そんな御言葉であります。むしろ従うことがペテロのためになる御言葉なんです。ペテロはその通りしたとあります。さらに御使いは、上着を着て、私についてきなさいと言いました。上着を着ることも、ペテロのことを案じてのことでしょう。そして、さあ行きなさいというのではなくて、私についてきなさい。と、御使いは言ってですね、ペテロを安全な場所まで導いたんですね。ペテロにとって、その時には幻を見ているのだと思われたということでありましたけれども、我に返って考えてみれば、ちゃんと思い返すことができる方法で、しかもその思い出していくときに、どのように語られ、自分はどのようにしたのか、御言葉を聞き、従ったということで、自分は救われたんだということを実感できる。そんな救われ方をしているんですよね。まあ、後に彼が証ができるということでありますよ。ね。だからこそ、ペテロは、主が御使いを使わして、ヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから、私を救い出してくださったのだ、と、まあ、このように証しして言うことができたわけであります。ペテロは我に返って、さらに何度も何度もこの恵みを数え上げ、感謝と賛美をですね、主に捧げたことだろうなと思うんですね。さて、私たちもですね、助けが必要なただ中にあるときにはですね、おそらく無我夢中で何も気づけていない現実があると思うんですね。私たちも助けが必要なそのただ中に置かれているとき、もう何かしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、いろんなこと考えて、もういろんなことをちゃんと見えていないし、そしていろんなことにも気づけていない、そんな現実がある。しかし、後から我に返ってよく考えてみるならば、その時、見えざる見てが働いたとしか考えられないような出来事が、これまでにもあったんじゃないでしょうか。私たちのこれまでを振り返った時に、あの時確かに神の見てが私に働いてくださった。だから、今がある。そんな風に思えることがあるんじゃないでしょうか。主は私たちにもですね、御使いを使わして、使えさせてくださっているんですよ。それは、私たちはなんかこう、御使いって言うとですね、こう、なんかこう、劇的な何かこう、そういう場面を想像したりもするかもしれませんが、その劇的なというよりも、また一瞬にして何かがパッと変えられたとか、そういうことではなくてですね、この今朝のこのペテロの時もそうであったように、一つ一つの事柄は私たちの日常に溢れてることじゃないですか？立ち上がるとか、帯を締めるとか、靴を履くとか、上着を着るとか、外に出るといったことはですね、もう私たちの日常生活の中にもあることなんですよね。でもそのことを神様、御使いを通して語りかけて従えるように、一つ一つの行動をですね、導いてこられたんですね。私たちの日常生活の中にもですね、主は御言葉を通して私たちに語りかけ、そして従えるように導き続けてくださっているんじゃないでしょうか。私たちはその御声を聞いているでしょうか。聖書を読んでいるでしょうか。そこに本当に神が導こうとされていることをまた感じていただけると思うんですね。いつもその主との関係を大切に覚えつつですね、聖書を読み、そして祈りつつ主の恵みを数える日々をですね、過ごせればなと思いますね。それでは最後でありますが、第3の視点です。第3の視点は教会の祈り、教会よく祈っていたということですが、教会の祈りとそして神のご計画ということについて確認をしたいと思います。12節冒頭にはですね、こうと分かったのでとあります。こうと分かった。ペテロには何が分かったのでしょうか。それは11節にありました通り、主がペテロを救ってくださった。自分が脱獄したのではない。自分が自分の努力で、抜け出てきたわけじゃない。主がペテロを救ってくださったこと、 ペテロは主によって救われたということを分かった。ペテロは我に返って、本当にこう主に感謝しながら、主との関係を深く覚えたことでしょう。まず主との関係を深く覚えた。そしてその次にペテロが気づかされたことは何だったか。こうと分かったのでということの中に、主との関係、そしてその次に気づかされたことは人との関係ですよ。特に主にある兄弟との関係、このことについて分かった。何が分かったのか。ペテロは自分が救い出された背後に教会の祈りがあったということをですね、確信したと思うんですね。あの兄弟たちが祈ってくれている。祈ってくれている。本当にそのことが分かったと思うんですね。ですからペテロはその祈ってくれている兄弟たちに自分が救われたことを知らせるためにまず教会へ向かったんですね。教会というのは建物ではなくてキリストにおいて一つに集められた群れのことでありました。まあこの時代エルサレム教会と言ってもですね、まあ立派な会堂があるわけではなくて、信徒たちの家々に集まって祈りを捧げていたということです。まあそれぞれこういくつかのこう家に分かれてですね、まあ祈りを捧げていた。ペテロはその中の一つで十二節にある通り、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行きましたということです。まあ、これは以前にも少しお話ししましたが、かつて最後の晩餐が行われた家であったかもしれないということでありました。そこには大勢の人が集まって祈っていました。教会はまさにペテロのために夜を徹して神に熱心に祈り続けていたんですね。しかし13節14節にあるように、ペテロがこの家に、この家の教会にたどり着いて、そして、戸を叩き、応対した女中がペテロだと気づいたにもかかわらず、彼女は奥へ駆け込み、ペテロは外に放っておかれました。ペテロにしてみたらですね、トントントンって、ペテロですって叩いてですね、あ、ペテロさん、声が聞こえたかもしれませんね。あ、分かってもらえたと思ったのに、いつまで経っても開けてもらえない。奥へ引っ込んでいる。まあ、ペテロにしてみたら、どうしたっていう感じですよね。まあ、ここまで無事に来ることができたのに、今ここで見つかったならば、この救出は無駄になってしまう。まあ、ペテロは必死だったと思うんですね。もちろん、一度は、その、牢の中で祈りながら、死をも覚悟したことでしょう。死をも覚悟したことでしょう。そんなペテロでありますけれども、しかし死ではなくて、今や主に救い出されたわけです。生きろと。またその使命を与えられたわけであります。主によって生かされたからには、生きてなおやるべきことがあると、ペテロは考えたことでしょう。ですから16節にあるように、ペテロはこの戸を叩き続けるんですよね。叩き続ける。一方、家の奥へ駆け込んだ女中のロダ、どうしたんでしょうか。すぐ上げてあげればよかったのに、奥へ駆け込んでしまった。どうしたのか。もちろんロダにですね、悪気があったわけではないと思うんですね。悪気があったわけではない。14節にあるように、ロダが戸も開けずに奥へ駆け込んだのは、喜びのあまりであったんですよ。喜びのあまりであった。どれほどの喜びかっていうことをですね、ぜひこう覚えていただきたいと思いますね。家にいた誰もがペテロのために熱心に神に祈っていたんですよね。ですから、ペテロが今戻ってきた。ですから、皆に一刻も早くこのペテロの無事を知らせなければならない。思ったんですよね。そして、まあ、冷静に考えたらまず鍵開けてからと思うんですけど、奥へバッて行っちゃったんですよね。しかしですよ、ロダはそれほどの喜びを持って奥へ入ったんですよ。それなのにですよ、ロダが喜びに満ちて奥へ駆け込んだのに、皆さん、ペテロが今門の外に立っていますよって伝えたんですよ。なのに それを聞いた奥にいた人たちは何を言ったと思いますか？15節にありますけど、あなたは気が狂っているって言ったんですよ。ガクってきますよね。彼らはペテロが救われることを熱心に祈っていたはずなんですよ。しかし実際ペテロが救い出されて、今自分たちのところに帰ってきたと聞かされたにもかかわらず信じることができない。しかも本当だと本当なんですと言い張るロダに対しても、いやいやそれは彼の見つかりだなどと言ってですね、そのペテロ本人が来ていることを全く信用しようとしないんです。挙句の果てにどういう行動を取ったか、彼らは門のとこまで行くんです。しかし門を開けるとそこにペテロがいた。非常に驚いたっていうんですよね。結局門のところに行ったのも信じて行ったわけじゃなくて、念のために行ったっていうようなことですよね。で、開けてみたらいた。うわーっと驚いたというわけであります。さて皆さん、この事実に対しどのように思いますか？この事実に対しどのような思いを抱きますか？教会はペテロのために神に熱心に祈り続けてはいたんですよ。しかし、教会はペテロが救われることを本気で信じて祈っていたのでしょうか？いや、ペテロが救われることを本気で信じてはいなかったのではないか。そのように思われた方もあるかもしれません。いや、あるでしょう。確かに彼らが信じて祈っていたとは言いにくい現実があります。しかしです。だからといって彼らを責めても私たちのためにはならないわけですね。ここから私たちが読み取らなければならないこと、そのことについて今語りたいと思います。そもそもですね、信じて祈る。信じて祈るならば、どんな願いでも主は必ず叶えてくださるのでしょうか。信じて祈るならば、どんな願いでも主は叶えてくださるでしょうか。聖書を一箇所開きたいと思います。第一ヨハネ5章14節。新約聖書の471ページです。新約聖書の471ページ、第3版でありますけれども、第一ヨハネ5章の14節であります。さあ、聖書を開けて一緒に読んでみたいと思います。第一ヨハネの5章の14節です。新約聖書471ページです。はい。どうでしょう。開きましたか？471ページ。今子供たちも頑張って開けてますので、ちょっとお待ちくださいね。471ページ。はい。第一ヨハネの5章の14節。それを皆さん一緒に読みたい。ゆっくり声を合わせて読みたいと思います。3、はい。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。はい。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるとあります。つまり、信じて祈ることは大切なんです。しかし、信じて祈る人間の側に主権があるのではないということです。信じて祈るとは言ってもですね、悪意に満ちた祈りや、またあるいは祈りによって神に命じるようなことがあれば、そんな祈りは喜ばれないんですね。神様、今私は信じています、信じきってます、信じきってます、だからこのようにしてもらわないと絶対に困りますっていうようなですね、命じるような祈りやってませんか？私たちはですね、信じ祈っても、その信じ祈る私たちの側に完全さがあるわけではないんですね。私たちの側に完全さがあるわけではないということをまず覚えたいわけであります。 そしてこれまで確認してきたように、捉えられたペテロの状況は絶体絶命の危機に瀕していました。ですから考えてみたらですね、教会としてもですね、本当にこうどのように祈ったらいいのかわからない、もうヤコブが先に殺されてるわけですよね。そしてペテロが捕まった、もう絶体絶命の状況の中で、もうどう祈ったらいいのかもわからない、そんな現実があったと思うんですよ。しかし教会は祈りをやめなかったんですよ。ここが大事なんですよ。もちろん信じて祈る、その信じてという部分も大事だけども、祈りをやめなかったんですよ。祈り続けたんですよ。私たちにできる、私たちができること、完全さはないんです、私たちには。だけど祈り続けていくこと、信じているのかって言われた時にハッとさせられることはあったとしてもですね、でも祈り続けたのかって、祈り続けているならばはいと言えるでしょう。私たちも祈りをやめなかった。教会はペテロが助かる可能性は考えられない、どうせ助からない、どうせダメだと言って祈りをやめなかった。ペテロが助かる可能性が全く絶望的に思えても、教会はペテロのために神に熱心に祈り続けたんです。不可能と思える状況の中にあっても、教会は諦めないで祈り続けたんですね。実はここに聖霊が働かれた。御霊ご自身がですね、本当にどう祈っていいかわからない中で、言いようもない深いうめきによって祈ろうとする教会のために取りなしてくださっていた。祈りの言葉を与えてくださっていた。そのように思うわけですね。ですからペテロが救い出されたのは、祈り続けた教会のこの祈りに対する答えであると同時にですね、憐れみ深い主の御心でもあったということであります。私たちの主はエペソ3章20節にあるようにですね、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方であるということであります。しかしそれだけにですね、思わされることが一つあります。それはですね、ヤコブの殉教なんですね。ヤコブの殉教、同じ使徒でありながら、使徒12弟子の一人ですね。どうしてペテロは助かり、どうしてヤコブは殉教したのでしょうか。人間的にはいろいろ考えることができるかもしれません。教会はヤコブのために祈りをしなかったのでしょうか。ペテロの時には一生懸命祈って、ヤコブの時には祈らなかったでしょうか。そうではないと思うんですね。そうではないと思うんです。教会はヤコブのためにも神に熱心に祈ったと思うんですね。そしてもちろん神もヤコブを救えなかったわけではない。神はヤコブを救おうと思ったら救えたはずなんです。ペテロの時のように御使いを使わして、奇跡的な救出をヤコブにも準備し、実行することもできたはずです。しかしヤコブの危機の時には、主がそのような方法はおとりになりませんでした。なぜなのか。その理由は聖書には記されていません。ヤコブは剣で殺された、その一言があるだけですね。私たちには明らかにはされていないんです。私たちはここにですね、人間の理解を超えた神のご計画があることを知って覚えなければなりません。どうしてなのか気にかかります。だけども今私たちが地上を歩むときに教えてはくださらない。そこにまた神のご計画があることを覚えなければなりません。私たちは祈りの答えが私たちの願い通りではないということ、このことに少なからず戸惑いを覚えるかもしれません。しかし私たちは祈りの答えが私たちの願い通りではなくても、 主の主権において、主の御心がなされたということを覚えてですね、そして主を褒めたたえるものでありたいと願うわけです。助けようと思ったら、助けられないから助けることができなかったんじゃないんです。神は助けることのできるお方なんです。私たちはその神をですね、褒めたたえなければなりません。そこには深いご計画があったことでしょう。そして主も本当に心を痛めながらその御心をなされたことだと思いますね。痛みを覚えながらなされたその主の御心をですね、私たちは覚えることが必要だと思うんですね。そして私たちはその主の御心を本当にこう、すべてのことはわからないものでありますけれども、決して祈りをやめないで、そして祈り続けていく中で、こう主の御心に近づき祈るものであらせていただきたいなと願うわけであります。さて17節にあるようにペテロは、主がどのようにして牢から救い出してくださったのかということをですね、彼らに話して聞かせました。そしてこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って他のところへ出て行ったということでありました。ここにヤコブとありますが、このヤコブは十二使徒のヤコブではありません。また別のヤコブです。主の兄弟ヤコブと、まあ、言われている人であります。主イエスキリストの兄弟です。主イエスキリストの兄弟ですね、うん、主の兄弟ヤコブ。今この主の兄弟ヤコブはですね、おそらくエルサレム教会の中心人物に、まあ、なっていたということであります。そして彼らもまた別の家の教会でペテロのために祈っていたということですね。ですから無事

そしてまあ、この度はエルサレムにいたわけですけれども、まあ、カイザリアに、まあ、少しことこう、戻っていくということですね。まあ、おそらくこのヘロデ・アグリッパ一世はですね、まあ、普段はこの、まあ、ローマ好みですから、カイザリアに住んでいて、まあ、祭りであったからエルサレムに出てきていたんだろうと思うんですね。まあ、自分が計画したペテロを殺して、また人の気持ちを自分に引かせようと思っていた計画が、うまくいかなかったので、もうカイザリアにすっと帰ってしまった、ということだろうと思います。まあ、今朝はヘロデ・アグリッパ一世にですね、まあ、捕らえられ、殺される危機にあったペテロが、主によって救い出されたという場面を確認をいたしました。まあ、その中で、教会が祈り続け、その祈りの応答として、ペテロが救い出されたという事実を確認いたしました。不可能と思える状況の中にあっても、祈りをやめず、祈り続ける大切さを教えられました。教会の主は、エペソ3章20節にあったように、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて、豊かに施すことのできるお方であるということでした。しかし、ヤコブの殉教を覚えるならば、祈りの応答とは、私たちの願い通りではなく、主の御心がなるということも、大切な事実として教えられました。そして、祈りの応答が、私たちの願いとは違っても、主の御心がなされ、最善であったことを信じて、主を褒めたたえる私たちでありたいと、そのように申し上げました。そして私たちは決して祈りをやめず、祈り続けるならば、その私たちに祈りを与えてくださいますし、その祈りをも私たちの願いを超えて、ふさわしく主の御心を祈れるように、整えて導いてくださるということをですね、信じたいなと思いますね。そして、この、自分の本当にこう願いや求めを超えて、主の御心を喜び、主の御心がなるようにと、本当にこう祈り、祈れるものへと変えてくださるということを、まあ、信じ続けていきたいなと思いますね。本当にどのように祈ったらよいのかわからない、そんな現実も私たちにもあると思います。しかしそのような時にもですね、こう、行動を起こそうとした時に、ペテロの鎖がパラッとこう落ちたようにですね、道が開ける。祈ろう。言葉が出ない。でも祈ろうとするときに、その祈りを導いてくださる。それは言葉を与えてくださるだけとは限りませんね。沈黙のうちにもその思いを与えてくださるかもしれません。本当に祈りは豊かであると思いますね。祈ろうと願うなら、御霊ご自身が、私たちのその心を知って、本当にこの言いようもない深いうめきによって、祈ろうとする私たちを取りなしてくださり、支えてくださり、そして祈れるものへとしてくださる。祈りも主が導いてくださる。私たちが勝手に祈ってるんじゃない。祈りも主が導いてくださるんだということを信じて、本当にこの主との交わりである祈りを喜ぶ私たちであり続けたいと思います。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 DBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: パウロは現在までずっと監視のもとに置かれてきました。パウロはローマへ向かって出航する前は、ローマ軍にエルサレムで捕らえられて2年以上経っていました。パウロは捕らえられている間に皇帝カエサルに上訴しました。その上訴がローマ当局についに認められて、ローマ軍のユリアスという百人隊長の監視のもとに移され、ローマに向けて出版する時がやってきたんです。今日は使徒の働き27章14節から学び始めるわけですが、その前に27章をかいつまんで読んでみましょう。パウロはこの航海では罪人や船体だけではなく、自分たちの命にも危害が及び、ひどい損失を被ると気づいて、出版すべきではないと船長たちに警告していました。10節の部分です。しかし百人隊長は、パウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用しました。というのは、パウロがこう警告した時に停泊していた港は、冬を過ごすには適していなかったからです。そこで13節によれば、穏やかな南風が吹いてくると思い切って出版したとあります。船が外洋に乗り出した途端、暴風が襲いかかってきました。その箇所を読んでみましょう。使徒の働き27章14節です。ところが、間もなくユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきて、船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができないので、仕方なく吹き流されるままにした。しかしクラウダという小さな島の陰に入ったので、ようやくのことで小舟を処置することができた。小舟を船に引き上げ、備え綱で船体を巻いた。また、スルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて、船具を外して流れるに任せた。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日、人々は積み荷を捨て始め、3日目には自分の手で船具までも投げ捨てた。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。以上が14節から20節で、この暴風について記されています。パウロが気づいていたように、積み荷や船体だけではなく、船に乗っている者たちの命が脅かされるほどの暴風が襲いかかり、船を恐ろしい勢いで疾走させました。帆で風を受けるのは危険でした。強風で帆は今にも裂けそうでした。パウロに同行していて、この使徒の働きを記したルカは、15節でこの時の様子をリアルに記録していますが、風に逆らって進むことができないので、仕方なく船を吹き流されるままにしたと言っています。船は、クラウダという小さな島の陰に入ったので、非常に苦労した末にようやく備え綱で船体を巻いて、船がバラバラにならないようにしました。しかし船具は取り外して、風に吹き流されるままにしました。さらに18節19節にはこう記しています。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日、人々は積み荷を捨て始め、自分の手で船具までも投げ捨てた。嵐は幾日も続いた。これほど長く嵐が続くので、 私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた、と20節では言っています。数年前、フロリダ州をドナという名のハリケーンが襲いました。猛烈な風速で、地方気象台では風速時速110マイル。まあ、日本式に言えば約55メートルの風速ということでしょうか。そのような風速を記録しました。私は家の中にいて、その風が吹きつけた時のことを思い出します。家の前庭には大きなカシの木があって、その幹の周囲は二人か三人が手をつないで一周するほどの大きさでした。それほどの巨木でしたが、ハリケーンでは木が激しく揺さぶられ、根こぎにされるのではないかと思ったほどです。空飛ぶ凶器になりうるものはすべて家の中に入れるようにと警告されていて、ゴミ箱、ゴミ箱の蓋、ホース、アンテナまでも下ろして車庫に入れるように言われました。また、断水しても数日間は飲料水を確保できるように、浴槽と洗濯機を水でいっぱいにしておくようにとも言われました。さらに、家の中と外の気圧差で窓ガラスが突然割れたりしないように、家の両端の窓を少し開けておくようにというアドバイスもされました。このハリケーンは忘れないと思います。激しい風と滝のように降る雨の中で、使徒の働き27章に記されているこの嵐のことを思わずにはいられませんでした。それで、ハリケーンが襲ったのは土曜日でしたが、翌日の日曜礼拝のメッセージは予定を変更して、使徒の働き27章に記されている嵐の中のパウロについてお話をしました。パウロたちが遭遇した嵐も猛烈でした。その暴風の前に、もろく小さい船は強風に押し流されていました。船には、パウロ、ルカの他に、アリスタルコ、百人隊長のユリアス、その他、大勢の人々と大切な積み荷も乗っていました。二十節をよくご覧ください。人々は、希望を持ち続けていれば生き延びようと戦いを続けるもんですが、希望を失うと、その気力は消え去っていくかのようです。船に乗っていた人たちの多くが、まさにこのような状態となっていました。あなたは、どこにも希望が見出せないような状況に陥ったことがおありですか？このような時、クリスチャンたちに、イエス・キリストという希望があるのは素晴らしいですね。テトスへの手紙2章13節で、イエス・キリストは祝福された望みと呼ばれています。そしてその聖句で特に強調されているのは、イエス・キリストが再び来られるということについてです。クリスチャンは希望を失うことがありません。私たちの希望は決して変わらないお方です。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。たとえ希望を見出せない状況に置かれたとしても、私たちの確信は神様が王座におられるということにあり、神様を愛する人々、すなわち神様のご計画に従って召された人々のためには、神様がすべてのことを働かせて益としてくださるというところにあります。というわけで、嵐に揉まれる小舟にも、決して希望を失わない一人の人がいました。そのことを覚えて、使徒の働き27章20節をもう一度読んでみましょう。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。繰り返しますが、ここの中で 一人の男だけは希望を失わなかったんです。その男とは、使徒パウロです。ルカが、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた、と記しているにもかかわらず、どうしてパウロはそうではなかったと言えるんでしょうか。ルカは確かに希望を失っていたと思います。ルカはその窮地からとても抜け出せるとは思えませんでした。船は船具が外され、激しい嵐の中で流されるままになっていたのですから、ルカは助かる希望を失いました。けれどちょっと使徒の働き23章に戻って11節をご覧ください。こうあります。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われた。とあります。ですから申し上げたように、パウロは船に乗っていた他の人たちとは違って希望を失いませんでした。神様からこの約束をいただいていたからです。繰り返しますが、使徒の働き23章11節です。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証をしなければならない。神様は必ず約束を守る方だ、とパウロは知っていましたし、神様がパウロはローマで証しするようになると約束してくださったのですから、海では死なない、とパウロは知っていたんです。神様の御言葉は確かです。どこを見ても絶望的で、生きる気力が失せてしまうような困難な状況にあっても、神様の御言葉が、私たちの心を希望の岩尾にしっかりとつなぎ止めてくれるんです。このことを忘れないでください。たとえこの先、あなたの愛する人が突然入院したとしても、たとえ突然職を失って経済的危機に瀕したとしても、たとえ理解できないことが家庭内で起こったとしてもです。神様は、ご自分がなさった約束を必ず守られる方だということを忘れないでください。父なる神様はご自身の子供たちを裏切ることはなさいません。神様がご自身の子供たちのためにことをなしてくださるとはなんと感謝なことでしょうか。状況からして人もろとも船が沈んでしまいそうで、皆は希望を失いました。けれども、パウロはそうではありませんでした。パウロが皆と同じように考えなかったのは、神様の御言葉を受け取っていたからです。変わることのない神様の御言葉は、確かで、揺るぎません。神様が約束してくださったことを、決して忘れないでください。神様は必ず、そのお約束の通りになさいます。一方、ルカは希望を失うべきではありませんでしたが、失ったんです。信仰が状況に根ざしているので、自分を取り巻く状況が変わると、神様についての考え方も変わってしまうクリスチャンがいます。そうかと思えば、パウロのように、状況を支配しておられる神様を信頼して、その信仰によって、状況を判断するので、希望を失わないクリスチャンがいます。いかがですか？あなたは今、状況に目を向けていますか？それとも、神様のお約束と、その約束を必ず成し遂げてくださる神様に目を向けておられるでしょうか？どちらを見ていらっしゃいますか？神様に目を向けるなら、私たちは希望に満ち溢れます。状況に目を向けるなら、私たちは何度も打ち負かされるんです。あなたの人生を占めているのはどちらでしょうか。 天のお父様、私たちの目と心を主イエス・キリストに向けることができるよう助けてください。襲いかかる人生の嵐の中から私たちを上に引き上げてください。そして私たちの主イエス・キリストにあって勝利させてください。救い主の御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか。今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

神様は私たちに物事を選択するという自由を与えてくださっています。これってとても大きな責任が伴いますね。私たちの選択がどういう結果をもたらすのか、どこまで神様に頼り、どこまで自分でやらなければならないのか、深く考え始めると混乱しそうになります。あなたはいかがでしょうか？ちなみにそういう時は次の御言葉が参考になると思います。ガラテヤ人への手紙5章13節です。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使いなさい。与えられた自由を不貧困などの肉の働く機会としないで親切や善意といった愛を持って互いに使い合うように用いていきましょうということです。そうすれば私たちの行動はバランスが取れた必ず神様に祝福された素晴らしい結果をもたらすことでしょう。

待以上に良かったという話を聞くと、自分も試してみようかなと思う方も多いと思います。ある BBN 聖書学院の受講生から、受講登録をして、とりあえず聖書教理のサタン論をやってみました。期待していた以上に良かったので、これからも続けて受講するつもりです、とご連絡をくださいました。期待していた以上に良かったとあります。ぜひあなたも聖書学院を学んでください。聖書を学んでいく喜び、楽しさを経験していくことでしょう。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日もクリスチャンライフについて分かち合っていこうと思うけど、今日のテーマは洗礼、バプテスマ。

についてです。みんなも教会に通っていたら、洗礼式とかバプテスマ式とか、教会によって呼び方や仕方が違うけど、見たことがあるかもしれません。なぜ洗礼バプテスマを受けるかというと、聖書の中でイエス様がそのように語っているからです。一つ御言葉を読みたいと思います。マタイの福音書28章19節から20節。あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。洗礼はイエス様を自分の罪からの救い主として信じています、イエス様に従って歩んでいきますということを神様と人の前に公に表す式です。だから洗礼を受けることは僕たちにとっても自分がイエス様を信じていることを意識する、イエス様と共に歩んでいきますという思いを表す素晴らしい機会になります。だからイエス様を信じたらまだ受けなくてもと後回しにするのではなくて、信じたらいつでも洗礼を受けることができるんだっていう思いでいてほしいと思います。そして多くの場合、洗礼を受けた教会の教会員になってより教会の働きに加わる機会も増えると思います。洗礼に向けては洗礼準備会とか洗礼のための学び会があって、改めてイエス様を信じるとはどういうことか、また教会についてとか学びをすることもあると思うけど、イエス様を信じたらぜひ教会の牧師先生たちに洗礼を受けたいですという話をしてみてほしいと思います。牧師先生たちもとても喜ぶと思うし、きっと中高生になって牧師先生たちからもイエス様を信じていたら洗礼を受けませんかと声をかけられることもあると思います。時々まだ自分は洗礼を受けられるほど立派な信仰を持っていないからと洗礼になかなか気が済まない人もいます。みんなの中にも同じような気持ちを持っている人もいるかな。でも洗礼は信仰が熱心になったり信仰生活を立派にやり遂げたゴールのようなものではなくて、スタートと言えるんだよね。まあ実際のスタートはイエス様を信じた時だけれども、自分が信仰的に未熟であることを思いながら洗礼を受けるっていうのは当然のことです。洗礼を受けたら自分の力で信仰を成長させていかないといけないのではなくて、神様に助けを求めながら自分の力ではなくて神様によって生かされている恵みを経験するのが信仰生活、クリスチャンライフです。コリント人への手紙第2、12章9節にもこんな御言葉があります。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。クリスチャンになっても洗礼を受けても僕たちは弱い存在です。それを自覚してイエス様に頼って生きるのがクリスチャン生活です。イエス様はこんな弱い僕たちを通してどんなご計画を成してくださるのか、恵みを見せてくださるのか、それを経験するのがクリスチャン生活です。だからイエス様をすでに信じていたら、ぜひ躊躇することなく洗礼バプテスマを受けてほしいと思います。今このように洗礼の大切さを伝えてきたけど、たまに洗礼を受けないと救われませんか、天国に行けませんかという質問を受けることがあります。もし心配している人がいたら安心してください。洗礼バプテスマを受けないと救われない、天国に行けないと考える必要は全くありません。イエス様を信じた時に救われ、必ず天国に導かれます。さっきも伝えたけど、洗礼は救われた後証しとして受けるものであって、救いを受けるための条件ではありません。その証拠に、例えばコリント人への手紙第1の1章17節。キリストが私を使わされたのは、バプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした。
と書かれているんだよね。もしバプテスマが救いに必要なら、こんなことは書いていなかったと思います。また、イエス様と一緒に十字架につけられた犯罪人の一人は、イエス様から、誠にあなたに言います。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。と話してもらいました。これはルカの福音書23章43節の御言葉です。きっとこの犯罪人は、バプテスマを受けてなかったと思います。でも、パラダイスにいるって言ってもらってるんだよね。だから、洗礼を受けていなかったとしても、イエス様を信じる人は救われています。あと、洗礼を受けて、ようやく自分のことをクリスチャンと呼べるようになるわけではなく、洗礼を受けていなかったとしても、イエス様を信じていたら、自分はクリスチャンですと言えます。ぜひ、そのことも覚えてほしいと思います。洗礼は救いには関係ないけど、イエス様を証しする大切な式です。ぜひイエス様を信じたら、洗礼を受けることをあなたも考えてみてください。それでは最後にお祈りしましょう。天の神様、今日中学生、高校生のみんなと洗礼バプテスマについて考える機会を与えてくださりありがとうございます。イエス様を信じ、罪許され、天国へと導いてくださること感謝します。神様、今聞いている一人一人がイエス様を信じ、洗礼を受け、ますますイエス様が共にいてくださる喜びを体験できますように。そしてイエス様のために歩む喜びを教えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。もしみんなの中に洗礼を受けましたという人がいたら、ぜひ BBN のコンタクトフォームから教えてください。その時の感想も待っています。洗礼についての質問とか相談とかもあったら、いつでも遠慮せずに聞いてください。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: ねえ、今日帰りにどっか寄っていこう。
1: いいわよ、駅前に新しくできたお店行ってみようよ。
2: ああ、やっと終わったよ。よし、今日も気合い入れて部活行くぞ。6時間も授業受けてると、ほんと疲れちゃっていけねえや。
3: 何言ってんだよ、陽介。お前はずっと寝てたじゃねえかよ。部活の時だけ元気になんだからな。
2: いいの、いいの。固いこと言わないの、ゆうじちゃん。テストの前には、ノートの方よろしく頼みますよ。
3: 冗談じゃねえよ。元気なやつなんだから。
2: ほら、ぐだぐだ言ってると、先行っちまうぞ。
3: あ、待てよ、陽介。
1: あの二人ってほんといいコンビ。時々仲がいいんだか悪いんだかわかんなくなるけど、でもなんだかんだ言ってもいつもくっついてんのよね。
0: まるで漫才コンビだよね。性格は正反対なのに。
4: 横山ゆずり作ドラマ親友その前編。
5: ここは青春高校2年 B 組、噂の漫才コンビこと溝口洋介と佐野雄二は共にサッカー部に席を置く悪友同士。憎まれ口を叩き合いながらもいつも一緒という仲なのです。
1: 溝口くんってさ、思い込んだらまっしぐらっていうもろ体育系のノリだし、佐野くんはどっちかっていうと落ち着いた優等生タイプじゃない？おかしな取り合わせって感じ。あの二人幼なじみかなんか？
0: そうじゃないらしいよ。うちの高校で初めて会ったんだって。それがさ、きっかけが面白いんだ。あの二人入学早々大喧嘩したんだって。原因はちょっとした意見の食い違いだったらしいんだけど、議論しているうちに二人とも熱くなってきちゃって、もうつかみかからんばかりって感じで。
1: へえ、溝口くんならわかるけど佐野くんも？
0: うん。でね、その後お互いにこんなに本気になって喧嘩したのは初めてだとか言って、かえって気が合って仲良くなっちゃったらしいよ。ほら、雨降って地固まるってやつよ。
1: ああ、ひろみ。そっか、ひろみは溝口くんと幼なじみだっけ。
0: ま、腐れ縁だけどね。
5: そう言ったのは、同じクラスの浜田ひろみでした。彼女は日曜日には教会に通うクリスチャンでした。その日、陽介と雄二が部活で汗を流した後のこと。
3: あのさ、陽介。お前を親友と見込んで、ちょっと相談があるんだけどさ。
2: 俺に相談？あ、ちょっと待って。
3: あ、はい、プッシャ
6: ー。ねえ。あ、また誰かが俺の噂しているな。どこの女の子だろう。モテる男が辛いな。
3: バーカ、ただの風だよ。お前ね、なんか勘違いしてんじゃないの？みんながお前の周りに集まんのはな、人気があるからじゃないの。お前はお調子者だから、なんか面白いこと言うんじゃないかって期待されてるだけ。発揮しってお笑い芸人と同じだよ。
6: ひでえな、親友に向かってそこまで言う。
3: こんなこと俺だから言えるんだぜ。ありがたいと思えって。
2: ちところでなんだよ、ユージ。俺に相談したいことって珍しいじゃん。お前の方から俺に相談持ちかけるなんてよ。
3: まあな、こういうことにかけてはお前の方が一枚上手だからな。
2: あ、なんだよ、もったいぶってないで早く言えよ。
3: 実はさ、でもな、実はな。
2: なんだよ、はっきり言えってば。あ、ユージ、もしかしてお前、彼女ができたとか、増資だろ、そうだろ。なんだよ、俺を差し置いて、ユージ、やるな、この野郎。おい、相手は誰だよ、言えよ。ヘツコか、ミキちゃんか、それともアッコか。
3: 落ち着けよ、おい。お前が興奮してどうすんだよ。うちのクラスの子じゃないよ。それに彼女ってわけじゃないんだ。俺が勝手にいいなって思ってるだけなんだから。
2: どっちでもいいって。そんで相手は誰？
3: F 組のさ、
2: F 組の
3: 赤坂ゆりえさん。
2: 赤坂ゆりえ知らねえな。まあいいや、明日早速見てきてやるよ。
3: 余計なことは言わないぐらいよ、陽介。
2: わかってるって。とにかく俺に任しとけよ。お前のために一肌脱ぐぜ。
5: それから2、3日経ったある日。
0: ようちゃん、どうしたのよ、金貸しちゃって。
2: え？別に、なんでもないよ。
0: 嘘。なんか落ち込むことあったんでしょ。
2: わかる？
0: 当たり前よ。 あんたは単純ですぐ顔に出るんだから。
6: ヒロミにはかなわねえな。ガキの頃から知られてるからな。
0: そういうこと。それで落ち込みの原因は？佐野くんとまた喧嘩でもした？
6: いや喧嘩ならまだいいんだけどさ。
0: なに、ずいぶんはげりが悪いじゃない。あんたらしくないよ。
6: うん、実はさ、こないだユージから好きな女の子のことを打ち明けられてさ、俺も気が早いから早速その子に話しちゃったわけよ。そしたらさ、なんとその子が俺に。
0: わかった。そしたらその子、佐野くんじゃなくて陽ちゃんのことが好きだって言ったんじゃないの？
6: すげえ、お見通しだな。
0: そこまで聞けば女の子ならピンとくるわよ。それでどうすんの？
6: どうって、それがわかんないから悩んでんじゃねえか。
0: あんたの気持ちはどうなのよ。その子のことどう思ってんの？
6: ああ、今までは知らなかったんだけど、話しているうちになんとなく
0: 好きになりかけてるんだ。
6: かもしれない。
0: だったら決まり、自分の気持ちに正直になった方がいいよ。
6: そんなことできるわけねえだろ、親友を裏切ってまで。
0: あ、それってちょっと違うんじゃないかな。友達に悪いからって諦めるのなんて佐野くんも喜ばないんじゃないかな。
6: なんでだよ、あいつが先に思ってたんだから、あいつに譲るのが筋ってもんだろ。
0: おかしいよそんなの。第一何よ、譲る譲らないってサッカーのボールみたいに。女の子は物じゃないんだからね。
6: わかってる。だけどお前と話してるとなんか頭の中が少しずつ整理されていくな。さすが聖書研究会だな。
0: やめてよね、そういう言い方。あんただって小さい頃一緒に教会学校に行ってたじゃない。その時に習ったこと覚えてないの？自分にしてほしいことは人にもその通りにしなさいって。陽ちゃんが佐野くんの立場だったらどうしてほしいかって考えた方がいいよ。
6: そっか、言えてる。けどさ、そりゃそうかもしれないけどさ、ああ男の友情は辛いよな。
5: 浜田博美は陽介の幼馴染というよりも幼稚園以来陽介のお姉さんのような存在でした。いつも理路整然と物事を捉え、適切なアドバイスをしてくれるひろみは陽介にとって頼りになる存在でもあり、また時には煙たい存在でもありました。それからしばらくしたある日。
7: 陽介、今日帰りに話があるから、
5: と何やらただならぬ声でユージが声をかけました。そしてその日の部活が終わると、
6: じゃあこれで今日の練習は終わります、ありがとうございました。
8: ありがとうございました。
6: ユージ、おいユージったら、なんだよ話って。
7: 着替えたら校門のところで待ってる。
6: なんだあいつ深刻な顔しちゃって。改まって話って、何さ。
7: 陽介、お前この前のこと彼女に言っただろ。
6: 彼女？
7: とぼけるなよ、赤坂さんだよ。
6: あ、
7: 余計なこと言うなって言ったじゃないか。おまけに。
6: おまけに何だよ。
7: 彼女言ってたよ、自分は本当は溝口くんに好意持ってたし、溝口くんも実はそうなんだけど友達に悪いから付き合えないって言われたってな。本当かよ、はっきり言えよ陽介。
6: ごめん、確かに彼女にはそう言った。でもそれでケリはついたんだから、もういいじゃないか。俺は諦めるよな。
7: ふざけるな。そんな風に同情されて俺が嬉しいと思うか。惨めなだけだよ。お前は俺のためにって思ってるかもしれないけど、そんなのは見せかけだ、自己満足だよ。自分の友情に酔ってるだけだ。お前と知り合った頃すごい喧嘩して、その時こいつはいつも正直に自分の気持ちをぶつけてくるやつだ、本音で付き合えるやつだって思った。でも今のお前は安っぽいテレビドラマに出てくるような親友ごっこはたくさんだよ。
6: 友人
5: 脳天に敵のサッカーボールをまともに受けたように、ユージは呆然と立ち尽くしていました。
7: 陽介、お前は自分の友情に酔ってるだけだよ。 自己満足じゃないか。親友ごっこはたくさんだ。
6: ユージ、ヒロミ。
0: あ、ヨウちゃん、何よ、また喧嘩？
6: ああ、今度は本当にダメかもしれない。
0: 何よ、穏やかじゃないね。
6: 前に、お前に言われた通りだったよ。俺はユージのためを思って身を引いたつもりだった。でもあいつにとってはそれは一番辛いことだったんだよな。お前の自己満足だって言われちまってさ、あれ以来口も聞いてないんだ。
0: ああ、本当に痛い目見ないとわかんないんだから、あんたは。ま、男同士だからそのうちサバサバするでしょ。
6: だといいけどな。
0: 元気出しなさいよ。ほら、部活でしょ。サッカーだけがようちゃんの取り柄なんだから。
5: ところが、その日の部活が終わろうという時刻になって。
1: 大変よ、サッカー部で今誰か大怪我したみたい。
8: 誰だ、大怪我ってどの程度だよ。
1: そんなことわかんないわよ。ほら、グラウンド見てみなさいよ、みんな集まったでしょ。
8: あれ溝口やんか、あの倒れてるのさ。
1: 本当だ、溝口くんだ、かわいそう。

0: 校舎の一帯。
1: あ、ひろみん大変よ。ほら、あそこ。サッカー部の練習中、溝口くん大怪我したみたい。あー、担架に乗せられてる。よっぽどひどいのね。
2: 一緒に付き添っていくのあれ、佐野だよな。
3: ああ、佐野もなんだか、足引きずってないか？
1: あ、ほんとだ。じゃあ二人でぶつかったのかな。
0: ようちゃん、佐野くん。
4: サッカーの練習中に起きた思わぬ事故で、陽介は大怪我をしました。足の骨折は思ったよりも複雑で、思いのほか長く入院を強いられてしまいました。
0: こんにちは。
5: はい、どうぞ。なんだ、お前か。
0: あら、なんだはないでしょ。せっかくお見舞いに来てあげたのにさ。
5: 我々。
0: 案外元気そうね。
5: うん、他は元気なんだけど、この左足だけが言うこと聞かねえんだよ、畜生。
0: 練習中ぼーっとしてるからよ。佐野くんと正面衝突だって？
5: うん、っていうより、あいつがシュートしようとしたところに俺が突っ込んだってとこかな。あ、言っとくけど、わざとじゃないぜ。
0: 分かってるって。
5: あいつどうしてる？
0: 佐野くん？結構落ち込んでるみたい。責任感じちゃって。
5: バカだな、あいつ。突っ込んだのは俺の方だぜ。
0: そうだけど、でも、陽ちゃんが練習中に気を取られちゃうような悩みの原因作ったのは自分だからって。
5: ああ、そうやって考えすぎちゃうのがあいつの悪いところだよ。もっと単純に物事見られないのかな。
0: あんたと違うのよ、佐野くんは。ああ見えても意外とデリケートなの。
5: あ、それもしかして俺が大雑把ってこと？言ってるか。それより、来月の試合、俺が出られなくなって、誰がレギュラーになるんだろうな。
0: そのことなんだけどさ。
5: なんだよ。お前なんか知ってんの？
0: 実はね、サッカー部の子から聞いたんだけど、コーチは佐野くんに出ろって言ったんだって。彼もあの時ちょっと足ひねったけど、来月の試合なら大丈夫だからって。
5: そうか。やつ喜んでんだろ。
0: バカね。怪我した友達の会に出られて嬉しいわけないでしょ。佐野くん、あんたが治るまでは自分が出るわけにはいかないって辞退したらしい。
5: マジかよ。やめてくれよ、そういうの。俺、そんなのたまんないよ。
4: それは陽介の本当の気持ちでした。雄二が真剣に自分のことを心配してくれているのがじーんと嬉しい反面、何か追い詰められたような何とも言えない重荷を感じるのでした。
0: 私元気？
5: あ、うん、相変わらず。
0: 今日はスペシャルゲストを連れてきたわよ。
5: ん？
0: ほら入りなよ。ほらってば。
5: ゆうじ。
6: いや
5: なんだよ水臭いな。そんなとこにいないでこっち来いよ。
6: うん、陽介ごめんな、俺のせいで。
5: バカ、お前が謝ってどうすんだよ。
6: だって俺があんなこと言ったから。
5: 違うって、気にすんなよ。それよりお前俺に義理立てして試合に出ないなんて言ってんだってな。
6: 知ってたのか。
5: 頼むからやめてくれよ。そんなことされて俺が嬉しいと思ってんのか。おためごかしの友情ごっこはやめろって言ったの前だぜ。
6: 陽介、
5: 俺あの時のお前の気持ち今初めて分かったような気がするよ。あの時いろいろ悩んでさ、こいつに相談した時に言われたんだよな。自分にしてほしいと思ったら、なんだっけ。
0: 自分にしてほしいと思うことは人にもその通りにしなさい。
5: そうそう、それそれ。もしお前が今の俺だったら同じこと言うぜ、きっと。だからユージ、俺の代わりに試合に出ろよ。
6: 陽介、だって俺
5: 頼む、俺のために出てくれよ。
6: わかった、そうするよ、陽介。
4: それからしばらく陽介の入院生活は続きました。ところがいくら経っても退院の許可はおりませんでした。
5: あ、母さん、どうだった？先生なんだって？
1: もう少しかかるそうよ。だから我慢して安静にしてなさいって。今無理すると将来激しい運動できなくなっちゃうんですって。
5: あ、もう退屈で死んじまうよ。
1: 陽介。
5: あ、
1: 実はさっき担任の山口先生がお見えになってね、 具合はどうかっておっしゃるので、あと1ヶ月半ぐらいは動けないってお話したのよ。
6: それで？
1: そしたらね、ほら欠席がかなり長期になってしまうでしょ。だからもしかしたら進級は難しいかもしれないって。
6: 本当？ダブリか。ま、しょうがねえな。
7: こんにちは。
6: あ、お揃いで。
1: いつもすみませんね、お忙しいのに来ていただいて。それに授業のノートやら何やらいつも丁寧に。
6: あのな、ユージ、いつもノート取ってもらってるけどさ、あれもういいから。
8: なんだよお前、頭使わないとどんどんバカになんだぜ。俺のノート見とけばな、いつ学校に戻ってきてもバッチリだからな。
6: それが、もう必要なくなっちゃったんだよ。
8: え？どういう意味だよ。
6: 俺さ、もう一回2年生やり直し、出席日数が足りないんだとさ。来年はお前さんたちの後輩ってわけか。まあしょうがねえよな。
8: 陽介、
0: それもう決まりなの？
6: うん、今日山岸先生が来ておくろと話してた。多分無理だと思うから。
8: そっか。
6: お前が暗い顔すんなよな。ショック受けてんのは俺なんだからさ。まあその分大学受験で頑張って浪人したやつに追いつけば同じことさ。
4: それからしばらくユージたちはばったり顔を見せなくなりました。そしてようやく陽介の退院が決まったある日のこと、クラスメートが見舞いにやってきました。
2: おお、溝口、結構元気そうや。
9: ちょっと早く出て
2: こいよ。いつ出てこられるんだよ。
6: あと2週間ぐらいかな。
1: まだ松葉杖でしょ。
6: うん、でもだいぶうまく使えるようになったな。学校行っても来年からお前らみんな先輩だな。
0: 寂しいよね、うちのクラスから二人もいなくなるなんて。
6: え？二人？誰が？
3: 知らなかったのか？佐野がさ、今度アメリカ行くんだってさ。
6: アメリカ？
2: ほら、アメリカのイリノイ州の姉妹校との交換留学制度ってやつ、あの試験がこの前あって、あいつ合格したんだ。だから半年間は行ってくるはずだぜ。
6: うわぁ、すっげえなー、留学か。
1: そう、だけどその間こっちを休学するわけだから、帰ってきたらまた2年生からだってさ。
6: それじゃあ俺と同じじゃねえかよ。あの野郎はやってくれるな。
4: 結局ユージは姿を見せずに旅立っていきました。そして数週間後、一通のエアメールが陽介のもとに届きました。
6: 前略、お前に何も話さずにこっちに来てしまって怒ってるだろう。当たり前だバカ野郎。なになに？話したらお前は
8: 当然止めるだろうと思ったので自己報告にする。言っておくが、この留学はあくまで自分自身のために決めたことだからな。俺もいろいろと考えて自分で納得の答えを出したんだ。ほら、前にヒロミに言われただろう。自分にしてほしいことは人にもその通りにせよって。あの言葉を自分なりに考えてみたんだ。お前は俺にとって最高のダチだ。それにライバルでもある。だからいつも 50-50 で付き合っていきたいと思ってる。この数ヶ月、そしてこれからしばらく、お前は進級する仲間を知る目にかなりの忍耐を学んでいくと思う。それを思ったら俺も俺なりに自分の場所で精一杯悩みながら努力していかなくちゃならないって感じて、俺は旅立った。だから今は黙って俺の旅立ちを喜んでくれ。
6: ユージ、あの野郎、あの野郎、カッコつけやがって。
4: そう言いながら陽介の目にはキラリと光るものが浮かんでいました。
6: 親友か。
4: 陽介はぽつりとそうつぶやいたのでした。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。いかがお過ごしでしょうか。忙しい忙しいと言いながらあっという間に日にちが経っていってしまいますね。そうした中でちょっと静まって神様との時を持つ、そういったことを通して私たちの心をもう一度神様にしっかりと向けさせていただく、大切なことだと思います。さあそれではしばらく私たちも祈りの泉で時間を過ごすことにしましょう。聖書の箇所をお読みします。旧約聖書イザヤ書41章14節です。恐れるな虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の御告げ。虫けらのヤコブとはなんとひどい呼び方ではないでしょうか。そう思いませんか。もう本当に今にも踏みつぶされて死んでしまいそうな、あっという間に亡くなってしまいそうな呼び方ではないでしょうか。イスラエルの人々は当時危機的な状況にありました。まさに神様の目から見たら、また周りの状況から見ると彼らは虫けら同然の存在だったんでしょう。でも神様は虫けらのヤコブと呼びながら、しかし私はあなたを助けるとおっしゃってくださったんです。偉大な神様が虫けらのような存在にも声をかけておられる、助けの手を伸べてくださっている、そのようなことを語っている聖書箇所でありますね。この時代だけではありません。現代に生きる私たちももしかしたら本当に自分はちっぽけな存在で虫けらみたいと思われることがあるかもしれません。でも神様は私はあなたを助けるとおっしゃってくださってる。その証拠にイエス・キリストはあなたのために十字架の上で血潮を流してあなたを救い出したではないか。私のもとに来なさい。あなたを助けようとおっしゃってくださってるんですね。私たちは小さな存在、それに引き換えて神様はなんと偉大なお方でしょうか。自分自身の身の回り、例えば大自然などを見た時にも、神様は本当に私たちに比べてなんと大きな存在なんだろうかと感じることがよくあります。そうですね。例えば私は妻と共にアメリカはノースカロライナ州にあるシャーロット市の BBN 聖書放送にやってきました。もともと住んでいたのが太平洋側のワシントン州でした。夏は割合涼しいところだったんですが、こちらは本当に暑い。もう鉄板でじりじりと焼かれてるようなんです。ここに来る前までは、そうだ、シャーロットに行ったらばバーベキューの道具でも買おうかなんて思ったんですけど、もうやめました。こちらが夏はバーベキューにされてしまいそうなんですね。そういえば旧約聖書に出てくる預言者のヨナも焼けつくような暑さでヒーヒー言った一人でした。暑い寒いを含めて自然のバランスというのは本当に微妙なもんだなと思います。こうした気温のことだけを見ても、その気温をコントロールされている大自然の作り主、神様のことを覚えるんです。神様の偉大さ、素晴らしさを私は心から褒めたたえます。地球温暖化が叫ばれていますけれども、神様が見事にバランスをとってきたこの世界の気候を、人間の欲望でどんどんどんどんバランスを崩してしまっている。そして元に戻すのはもう人間の力では大変な状態になってしまっているんですね。それに引き換え、神様がこの自然をコントロールされてきたそのお力はなんと素晴らしいことかと思います。また、この地球の気象だけではなくて、全宇宙、私たちの目に見える物質的な世界から霊的な世界の全てを支配されている、もう言葉では言い表すことができないほど偉大なこの神様が、私たちのようなちっぽけな存在、この人間を何よりも大事なものとして一人一人を顧みてくださっている、それもご愛を持って顧みてくださっているとは、なんと幸いなことではないでしょうか。私たちはこの神様の御腕の中に今日も生かされているんですね。そしてもう一つ大事なことがありますよ。それは私たちがイエス・キリストにあるとき、イエス・キリスト様は私たちの罪の清めと、また必要のために日々刻々
この父なる神様に取りなしていてくださるという事実です。私たちはこのような素晴らしい恵みのうちに日々歩ませていただいているんだということをもう一度覚えることにしましょう。それではお祈りします。天の父なる神様、あなたがこのような本当に口では言い表すことができないほど、表現できないほど偉大なお方であることをもう一度今日知らせていただきました。そのような偉大なあなたが、この小さな存在であると思われるような私たち一人一人にも目をかけてくださり、愛を注いでくださり、また私たちの訴えを聞いてくださる素晴らしい神様であることを心から感謝をいたします。神様、毎日の歩みは決して平坦ではありませんけれども、あなたが共にいてくださり、あなたが私たちに心をかけてくださることを覚えながら、勇気をいただいて歩ましめてください。そしてどうぞ私たちの日々の歩みがあなたにある勝利、イエス・キリストにある勝利を体験していくことができますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒にこの祈りの泉で過ごすことができました。ありがとうございます。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。それではこの後も続けて PBN 聖書放送をお聞きください。

全知全能の創造主、アンサーズインジェネシスです。自然選択は進化の実例なのでしょうか。決してそうではありません。今まで学んできたように、自然選択がもたらすのはある種類の内部における小さな変化です。進化が必要とするのは種類を超えた巨大な変化。しかし、そのようなことは一度も観察されていません。自然選択は創造主の慈悲と知恵を際立たせるものです。神はアダムとエヴァが罪を犯すこと、そして死と苦しみが創造物の中に入り込んでくることをご存知でした。特に洪水の後、生き物たちが変化する環境に対処しなければならなくなることもご存知でした。それゆえ神は、変化する世界の中で生き物たちが生き延びられるよう、すべての生き物の DNA に驚くほどの多様性を組み込まれたのです。観察可能なプロセスである自然選択は、全知全能にして慈悲深い創造主に栄光をもたらすものです。

24時間365日、聖書の御言葉をいつもお分かちできる恵みを神様に感謝いたします。ここで一つ聖書の御言葉をお読みします。旧約聖書のルツ記2章3節。ルツは出かけて行って、狩る人の後について畑で落ち穂を拾い集めたが、それは計らずもエリメレクに属するボアズの畑のうちであった。この神様の計らずもな計画によって、ルツはボアズと結婚しました。そして二人の間にオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、その息子の一人がダビデでした。それから千年の時を経て、イエス様が誕生することになります。神様は今お聞きのあなたにも、計らずもな、人から見たら思いがけないご計画を成してくださることをぜひ覚えてください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。中東の羊飼いの話を少ししたいと思いますが、彼らは子羊が群れからはぐれないようにその子羊の足を折ることがあるそうなんです。そんな話を聞くと、なんでそんなひどいことをするのかと思うかもしれませんが、それは残酷な行為ではなく、この羊に対する愛と心配から来ることだと言うんですね。子羊の足が折られた後、羊飼いは優しく骨をつなぎ、治るまで胸元で子羊を優しく抱きかかえます。完治するまでの間、羊飼いは子羊を撫でながら大切に世話をするんです。そうして子羊は羊飼いと親しくなり、羊飼いから再び離れてしまうことがなくなるのだそうです。この話を通して、私たちをイエス様の羊として関係を築いてくださっている美しい霊的な真理を見ることができます。この羊飼いの話のように、私たちがイエス様から離れてしまうことがないように、苦しみや悲しみが時に与えられることがあります。イエス様は痛みを感じている私たちを傍らに置きながら、身元に抱いてくださいます。そしてあなたや私の羊飼いであるイエス様から離れず、いつもそばにいたいと願うようになってほしいと私たちに願っておられるんですね。イエス様から離れたクリスチャンは悪魔の餌食になってしまうことをご存知なんです。痛みを通してイエス様は私たちのことを心配してくださること、また愛してくださっていることを示しておられます。そのため、イエス様から痛みを経験するとき、苦々しい思いに浸らないでください。そうでないと状況は良くならないでしょう。悲しみや苦しみを受け入れ、このことを通して私たちの良き羊飼いである主イエス・キリストとさらに親しい関係とさせていただきましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

イエス様は本当に忙しかったですよね。なんせ嵐の湖の中でも疲れ切ってぐっすり眠ってしまったほどでした。ところで、それほど忙しかったイエス様の力の源は、実は父なる神様との交わりにありました。マルコの福音書1章35節に次のようにあります。さて、イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。お祈りは神様との交わりです。そして神様と交わるとき、私たちは常に力を受けます。そのように私たちは作られているからです。祈る暇がないほど忙しいですか？祈る力がないほど疲れていますか？ですが、最善の答えは祈りにあります。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

皆さん、長岡照子の聖書物語の時間です。今日の話は、雨を降らせたエリアというお話です。昔、預言者たちが活躍した時代がありました。そしてこのエリアという預言者は、神様のために偶像を礼拝する人たちと戦ったのです。なお、今日はお話の前半をお送りいたします。それでは今日の話が始まります。

昔々のイスラエルの国にはいろんな王様がいましたが、今日お話をするアハブ王は困った王様でした。お妃はイゼベルといって、ツロという国からお嫁に来たんですが、その時ツロで拝んでいたバールという偶像も一緒に持ってきたんです。偶像というのはね、人間が手で作った神様のことなの。イスラエルの神様は人間が手で作ったりできない、目に見えないただ一人の神様でしょ。それなのにイセベルが王妃になってからは、国中の人たちにもバールを拝ませたり、バールの味方をする預言者ばかりチヤホヤする一方、イスラエルの昔からの本当の神様の言葉を伝える預言者を捕まえては殺したりするんです。ところがここに昔からのイスラエルの神様を信じているエリアという預言者がいました。エリアはアハブ王に向かって、あなた方はイスラエルの本当の神様のご命令をちっとも聞かないけれど、こんなことをしていればこれから3年間雨も梅雨も降らせないぞとイスラエルの神様が言っていらっしゃるよと怖がりもしないで王様に言いました。アハブ王は乞食のような格好をしたエリアの言うことなんか信じませんでした。ところが神様はエリアに、さあ早くヨルダン川の東にあるケリテ川のそばに隠れておいでと教えてくださったのです。ところがどうでしょう、それからというもの来る日も来る日も、カンカン照りつける日照り続きで一滴の雨も降りません。町の人たちも、野原で動物を飼っている人たちも大騒ぎです。毎日空を見上げては雨が降るのを待ち焦がれています。アハブ王とイゼベルはカンカンです。これもみんなあのエリアとかいう乞食預言者のせいだ、あいつを捕まえてこい、もしあいつが雨を降らせられなかったらすぐに殺せ、何をグズグズしてる、さあさあさあみんな早く手分けして探せ。兵隊たちも馬を飛ばして国中に分かれて探し回るのですが、エリアは一体どこに隠れているのかさっぱり見つかりません。3年間も雨が降らないのですから、野菜もお米も取れません。草も黄色に枯れてしまって、動物たちはバタバタ死んでいきます。さてエリアは神様のお言葉通りケリテ川のそばに行くと、目立たない洞穴がありました。神様がエリアのために用意してくださった洞穴です。朝早く高い空から一羽のカラスが洞穴めがけて降りてくると、ポトリと何か落としてバタバタバタバタと羽ばたきをすると、カーカーカーと鳴いて、また高く高く舞い上がります。その鳴き声を聞くと、エリアは穴の奥から出てきて、神様にありがとうございますとお祈りをすると、カラスくんご苦労さんとカラスが見えなくなるまで見送ります。ねえ、カラスがボトリと落としていったものは何だと思う？それはね、おいしいお肉とパンなのです。それを食べるとエリアは前の川で水を飲むのです。でも見つかると大変だから大急ぎだったでしょうね。そしてまた西の空が夕焼けで赤くなると、バタバタバタバタボトリと音がして、カーカーカー
という鳴き声がして、カラスはまた自分のねぐらへ帰っていくのです。エリアさんはこうして晩のご飯にも困りません。神様はエリアを守ってくださるんですね。さてアハブ王とイゼベルは、そんなに国中が困っているのに、まだ自分たちがバールを拝ませているからだとは思わないんです。そしてますますエリアを見つけようとしていました。ところがアハブ王の家来の中にも、昔ながらのイスラエルの神を信じているオバーデヤという役人がいました。前にイゼベルがイスラエルの正しい預言者たちをたくさん殺した時にも、オバデヤはこっそりそのうちの100人の預言者を助けて、50人ずつ洞穴に隠して、毎日パンと水を運んで世話をしたことがありました。そのオバデヤが今日もエリアを探してとぼとぼ歩いていると、向こうからニコニコしながら誰かが来ます。よーく見るとエリアです。オバデヤはエリアがそばに来ると土の上に膝をついて頭を下げました。先生、こんなところに。するとエリアは、さあアハブ王のところへ行って私の居所を知らせなさい。そんなことをしたら私は殺されます。だって先生、私がアハブ王のところに知らせに行ってる間に、神様はまたあなたをどこかに隠しておしまいになるでしょう。そしたら私は嘘つきだと言って殺されるに違いありません。安心をし、イスラエルの誠の神様が私一人でアハブ王に会えと言ってらっしゃるんだよ。それを聞いたオバデヤは安心してアハブ王にエリアのことを話しました。こうしてやっとエリアに会えたアハブ王は、お前の予言のせいでどれだけ国中がひどい目に遭っているかわからないのか、この乞食坊主の罰当たりと真っ赤になって怒りました。それなのにエリアはちっともいつもと変わりません。そして静かな声で、私があなた方を苦しめているのではありません。このイスラエルでバールを拝んでいる人たちがたくさんいるので、イスラエルの神様がみんなを懲らしめていらっしゃるのです。王様、どうぞ今からバールの預言者450人と、もう一つのアシュラの像を拝んでいる預言者400人、それから妃のイゼベル様の取り巻き連中とイスラエル人全部をカルメル山に集めてください。王様は何が起こるか見ようと思いました。そしてエリアの言う通りの人たちをカルメル山に集めさせました。エリアはこの時こそ自分たちの信じている神様が誠の神様だということをみんなに知らせる時だと思ったのです。

皆さん、今日の話はいかがでしたか？エリアは一体どうやってバールを礼拝する人たちと戦うのでしょうか？それもたった一人で大丈夫でしょうか？さて、続きは来週お送りいたします。楽しみにしていてください。長岡照子の聖書物語。それではまた。

誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。

学校や友達の前で、僕、私、神様を信じていると言ったら、みんなに笑われた、馬鹿にされた。そんな経験ありますか？もしあるとしたら、あなたはとても大切な経験をしました。どうしてかというと、その場に神様が一緒にいたからです。みんなから笑われていたあなたの横で、神様も一緒に笑われていました。昔、サウロという人がクリスチャンをいじめていた時も、イエス様は彼に現れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、と聞きました。クリスチャンをいじめる人は、神様をいじめているのと同じなんです。神様のことをお話しして、いじめられている人の横には、神様が一緒にいてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: ご機嫌いかがですか？子供にとって両親から無理やりに引き離されることほどトラウマになることはありません。この物語の主人公はまず父親を海の遭難事故で失い、次にはまだ若かった時母親に死なれたのです。これらの悲しい出来事を通して彼の心と思いと人生が解き放たれた時、神の大いなるご計画がはっきりとしてきました。

0: バート、いらっしゃい。
1: 貧血だって聞いたんでね、姉さん。
0: 子供たちへの食べ物もないのよ。
1: 母さんが姉さんの手紙を受け取って、姉さんと子供たちをフィリー市に送り届けるように僕をよこしたんだ。
0: そこでお母さんと一緒に住むの？
1: 多分ね。
0: 何か持っていける？
1: 着替えを少しだけでいいよ。
2: 真理はあなたを自由にします。アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションがドラマ化し制作したノンフィクション、解き放たれた人生です。ボロをまとったホームレスの人々の姿は氷山の一角のように彼らの人生のほんの一部を表しているにすぎません。その下には魂の苦悩があるのです。それがパシフィックガーデンミッションが毎日何百という男女の人々を歓迎しながら24時間ドアを開けている理由です。ミッションは需要のある食事、さっぱりした衣服と一夜のベッドや滞在者からの依頼があれば身体や歯の治療も提供しています。牧師やカウンセラーたちは彼らを変える福音、良き救いの知らせを分かち合います。ではあなたが自分自身と向き合い考えるためにお送りする解き放たれた人生第3213話、ビル・ハサウェイ物語、その前編です。
0: ボルティモアを離れるのは辛いわ。夫のバッドといた最後の街だもの。今まで寂しかった。
1: 赤ちゃんはいつ生まれるの？
0: 1ヶ月後よ。
1: バットから連絡は？
0: ないわ。もう6ヶ月よ。船に乗って出かけたまま消息を絶ったの。海軍からは何の連絡もないわ。
1: あれだけの酒飲みでギャンブル好きだから船から海中に落ちたのかもしれないね。
0: 子供たちがかわいそう。今は父なしもよ。これからどうすればいいかわからないわ。
1: 標高はますます悪くなるばかりだし、できるだけのことをして助けるけど、姉さんも働かないとね。
2: 時は1935年。物語の主人公は叔父が救出に来た時にはまだ5歳でした。ではノンフィクションドラマ解き放たれた人生、ビル・ハサウェイ物語、その前編、どうぞお聞きください。
3: フィラデルフィアでは妹が生まれるまで私は祖母と暮らしました。それから高架道に建てられた崩れかかったあばら屋に移りました。私たち子供は下を走り去る車やトラックを見ていました。母は私を教会に連れて行きましたが、私は問題児でした。
0: 日曜学校をすっぽかしたなんて信じられないわ。
4: ハザウェイさん、ちょっと失礼。話は聞きましたよ。
0: この子はどうすればいいかわからないわ。本当手に負えない。
4: 牧師先生と話して日曜学校には来ていいことになりました。
0: 本当に父親が必要だわ。
4: ご家族大変ですね。ビルには靴もいるな。私たち二人で買ってあげてもいいですか？
3: 二人の教会の方は靴を買ってくれただけでなく、私の将来の基礎を形作るために日曜学校に留まれるように取り計らってくれました。教皇はどんどん進みましたが、母はなんとか私たち子供三人が離れ離れにならないよう努力しました。時には私も政府や救援ミッションからの食料をもらうために母と一緒に立って並びました。私たちはまた長屋住宅に引っ越しましたが、そこで私は近所のガキ大将と一戦を交えることになりました。
0: バタンと閉めないの。
5: またあいつら喧嘩を吹っかけてきたんだよ。
0: お前一人で立ち向かったの？
5: 見てよ。鼻血が出たんだ。
0: あの子たちの尻に敷かれちゃダメよ。
5: 俺殴り合いは強くないんだよ、ママ。
0: やり返してきなさい。
5: 相手はでかいんだ。
0: 言う通りにするの。 お前がやり返さない限りいじめはやまないわよ。
3: 私はそのガキ大将との戦い方を学び、いじめはやみましたが、私自身がもう手がつけられなくなりました。ある時は広い場所で火遊びをしでかしました。母はもうお手上げでした。
6: 長谷部さん、息子さんが問題を起こすので苦情が出ています。
0: 私の言うことなど聞きませんの。
6: それは問題ですよね。下に妹さんが二人いますね。
0: ええ、育てるのに必死です。
6: その子らの父親は亡くなられたんですか？
0: 6年前、海軍の海上演習中に姿を消して、それ以来誰も見ていないんです。
6: それはお気の毒です、長谷部さん。でも州としては、お子さんたちを母子家庭児童養の施設に入れなければなりません。
0: 孤児院ですか？嫌です。
6: その子らのためでもあり、住民のためでもあるんです。
0: どうぞ私の子供たちを連れて行かないで。あの子たちが生きがいなんです。
6: いや、月に二度は訪問できますから。
3: 孤児院でのしつけは厳しいものでした。大人に悪態をついた時は、ひまし湯につけたボロ布を口の中に詰め込まれました。ぬるぬるした油が喉を通ると、私はゲーゲー言って布を吐き出しました。すると、また別のボロを詰め込むのです。これはますます私を反抗的にさせました。毎土曜日は掃除の時間で、私の仕事は3階分の鉄製の階段の掃除でした。ある日、私は吹き抜けからバケツの水を階下にこぼしました。
0: 誰がやったの？ビル・ハサウェイ、すぐに降りてきて綺麗にしなさい。
5: うっかり落としたんです。
0: 嘘よ、お前は全く見込みがない子ね。とんだ厄介者だわ。
3: なんとまあ、彼女は逆上しきっていました。長い時間私にわめいたり平手打ちを食わせていたのですが、それがまた私のさらなる復讐心を燃やしました。私が妹たちを見ることができたのは、食事の時と母が訪ねてきた時だけでした。
0: ここにいなきゃいけないことになってごめんね。
5: もうやだよ、ママ。
0: まあ、絵を描いたのね。
5: 飛行機だよ。日本の戦闘機と空中戦してるとこ。僕も大きくなったら軍に入って戦うんだ。
0: 絵の素質あるわ。あとはどんなことしてるの？
5: 読書だね。アフリカや中国に行った宣教師の話なんだけど、僕には関係ないな。
0: 友達できた？
5: うん。でも僕についてくる子たちはいるよ。
0: 問題起こしちゃダメよ。
5: でも面白いよ、ママ。
0: 決まった用事はあるの？
5: 毎土曜日に階段の掃除。3階分もだよ。
0: 私は老人ホームでお部屋とまかないの食事の責任を持っているわ。きついわよ。
5: やつら意地悪なんだよ。
0: どんな風に？
5: 真夜中までホールの外に立たせたりさ。
0: 何をしたの？
5: 何にも。いや、吹き抜けから下にバケツの水を落っことした。ちょうど施設長が歩いてるところへ。
0: お前ったら。
5: 怒ったの？なんな。
0: うまくやってかなきゃ。
5: お家に連れててよ、ママ。
0: 無理よ。多分いつかね。
5: ここから遠いの？
0: ええ、トロリーバスで長い時間乗るわ。お前逃げ出したりしちゃダメよ。
3: 私は14歳になりました。そして1945年8月15日、日本が降伏して戦争は終わりました。誰もがお祝いしました。
0: みんな聞きなさい。通りの向こうの教会が今夜の夕方の礼拝にお前たちを招待しています。
5: なんで？
0: 特別の講師を呼んだんだけど、 回収が現れないの。みんな終戦のお祝いで講演会はそっちのけなのよ。教会に出てみるのも悪くないと思うわ。
3: 私たちは孤児院から出られるのを喜びながら通りを横切りました。流暢に話す説教者を期待しつつ、私は全身を皮肉でくるみながら街道の椅子に滑り込みました。その説教者は荒っぽく教養もないペンシルベニアの炭鉱夫でした。でも彼の言葉はとても情熱的で愛にあふれ、そのメッセージはそれまで一度もなかったように私の心をつかみました。
7: おはようございます。どうも。いい天気で。
8: 私は炭鉱夫です。私は炭鉱に潜って大きな爆発で寸前のことで死にかけた時のことを話しにここに来ました。炭鉱の壁が崩れて私は生きたまま埋まってそこに閉じ込められたんです。真っ暗闇の中に閉じ込められるってどんなものか皆さんは想像できるんでしょう。脱出できる道はない。もう死ぬことが分かっている。そんな時、人間は神様のことを考えるんだ。私はイエスのことは知っていたが、寄せ付けなかった。自分のやりたいことをやって、イエスのことなんか考える暇はなかった。だが自分がひどい罪人だってことは分かってた。もし、あそこで死んだら、まっすぐ地獄に行くことも分かってた。本当に怖かった。聖書はこう言ってます。ローマ3:23。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず。そして、ローマ6:23。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。そして、一番大事な言葉、ヨハネ3:16も覚えました。神は実にその一人をお与えになったほどに、よう愛された。それは、御子を信じぬ者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。一人として、皆さん、その中には私もいました。暗闇の私の心のように黒い石炭の粉だらけの中で、私は主に大声で呼ばわり、自分の罪を悔い改めました。イエス様に救ってくださるようお願いしました。もし生きて炭鉱を出られたら、主のために行きますと訴えました。まさにその瞬間、イエス様は私を救ってくださいました。もしあそこで死んでも、私は天国に行けたでしょう。なぜなら、キリストイエスは、私やあなたのような罪人を救うためにこの世に来られたからです。あなたが何者であり、何をしたかは問題ではない。キリストイエスがあなたを愛しておられ、あなたを救いたいと願っておられるのです。
3: 私は驚きました。イエス、神の御子が私の代わりに死んだなんて。イエスが私のために死んでくれたなんてありえない。いつも問題ばかり起こしているこんな取りに足らない若者のために。
8: 聖書は言います。ローマ5:8。しかし

0: 私はイエスのために生きるという約束を守りました。皆さんが新しい命、新しい人生が欲しいときはいつでも、ただ神様に救ってくれるようお願いすればいいのです。エペソ 2-8-9 あなた方は恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。救われるためには何をしなければならないのでしょうか。使徒16-31主イエスキリストを信じなさい。そうしたら救われます。
1: 私は救われたかった。何よりも幸せが欲しかった。それで彼の話がまだ終わらないうちに、私は頭を垂れて祈りました。神様、私は正しくない罪人です。地獄へ行って当然です。この人のように私も救われたいのです。私を許し救ってくれますか。アーメン。救いは本当に奇跡的です。聖書は言っています。第2コリント5-17誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。その夜、神様が私に新しい命をくださったことを私は知りました。神様は私が前に読んでいた物語のような宣教師になることをお望みでした。その時、日本のことが心に浮かんだのですが、私は日本が嫌いでしたので、その考えは退けました。その夜、私の人生はすっかり変わりましたので、母に話すのが待ちきれませんでした。
2: なんか嬉しそうじゃない？
3: 先週救われたんだ。
2: まあ素晴らしいわ。私の祈りが聞かれた。
3: 日本が降伏した日に、僕はイエス様に降伏したんだ。神様は僕を牧師に従ってると思うよ、ママ。
2: まあ素晴らしいこと。
3: もう面倒は起こさないし、悪いことはもうやめた。
2: みんなあなたは変わったって。
3: 喧嘩だってもうやらなくなったよ。
2: 神様があなたに奇跡を起こしてくれたのね。
1: 私は高校に入り、毎日歩いて通いました。18歳になる頃には私は孤児院を終えていました。高校は1949年に卒業しました。その頃には私はしっかりしたクリスチャンになっていましたが、宣教師にはなりたくなかったので、ある決断をしました。
2: 空軍に志願したんだって？どうして？
3: 僕もいつかは国に仕えなきゃと思ったんだよ、ママ。それに自分の人生で何をしたいかも、そこにいる間に考えられると思うんだ。
2: 牧師になりたいと言ってたじゃない。
3: いつかね、多分。
2: どの辺に行くの？
3: 南の方だよ。募集担当官は何か新しい訓練を受けるんだと言ってた。何でもコンピューターというらしい。
1: コンピューターは誕生したばかりでした。私が基礎訓練を終えた頃に朝鮮戦争が始まりました。私は情報部隊に配属され、一兵卒としてコンピューターの訓練を始めました。仲間たちは酒やパーティーに行かない私をやじりましたが、私は自分から進んで学びました。
4: どうしたビル、今日は花の金曜日、給料日だぜ。お楽しみの時間だよ。
3: いや、
4: 来いよ。
3: 戦争中なんだぞ。
4: だからなんだ、まだ戦地には行かないさ。
3: 大尉の言ったことを忘れたのか？訓練の最後まで残るのは1割だって。僕はその中に入りたいんだ。
4: へえ、俺は楽しい時間の方に入りたいね。じゃあな。

0: 時として私は自分の信仰を公にするのに戸惑いましたが、主をお喜ばせしたいと思いました。食堂では食事の前に祈るため頭を垂れましたが、時にはそうやって頭をかくふりをしました。しかしクラスでの私の勤勉ぶりは認められました。一兵卒としてコンピューター学校の学びを始めたのに、15ヶ月後には三等軍曹として学びを終了しました。それから新しい試練が訪れました。今度は大尉からでした。
1: ハサウェイ君、おめでとう。下士官昇格だな。
2: はい、昇級も感謝します。
1: 君は下士官クラブにも加入しなければならないんだが、拒否しているそうだな。
2: はい。
1: なぜだ。
2: 私は酒やダンスやカード、その類のものをやらないからです。
1: 加入は全ての下士官の義務なのだ。
2: お断りします。
1: 加入しなければ昇格はなしだぞ。
2: いや、もう得ません、大尉。
1: ハサウェイ、貴様行かれてるな。
0: 空軍は私の階級を剥奪できないと分かりましたので、彼らはできる算段を考えました。私を極東に派兵する命令を出したのです。後に私は極東空軍軍楽隊でトランペットを吹くことになりました。アメリカを離れる前、大尉は私を家に招待してくれましたので、なぜ私が自分の信念を曲げられないかを説明することができました。
1: かけたまえ、ビル。妻がソフトドリンクを用意したよ。ビールはダメなんだろ。
2: はい。
1: 君のそのちょっと普通でない振る舞いの理由を聞かせてもらえるかね。
2: 大尉、イエス様は僕のために死んでくださいました。ですから私の命はもはや私自身のものではありません。私はこの方を喜ばせるために生きています。
1: うん。つまりクリスチャンは酒もダンスも街に遊びに行くこともできないというのかね。
2: 聖書はこう言っています。第一コリント6の20、あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私はしようと思えば遊んだりできますが、神を喜ばせたいのです。
1: 前からそうだったのか。
2: いえ、以前は厄介者でした。仲間を誘い込んでは悪さをしていました。
1: どうして変わったのかね。
2: イエス・キリストが私のために死んでくださったことを知って救われたのです。
1: 私にもできるのか。
2: もちろん、誰でも救われます。
1: どうやって。その方法を教えてくれ。
2: では自分に起こったことをお話しします。
1: あ、頼む。
2: ある時、ペンシルベニアの炭鉱夫の人が採掘中の事故で地下に閉じ込められた時のことを話してくれました。それまでも福音、救いの良き知らせのことを聞いていたのですが、拒んでいました。でも神からの賜物としての救いを進める聖句、聖書の言葉を覚えていたんです。彼は神の一人子が罪人のために死ぬためにこの世に来てくださったという聖句を覚えていました。彼は罪人だった。私もそうでした。ひどい罪人だった。
1: その聖句は何と書いてあるんだ。
2: 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
1: 永遠の命か。それは本当と思うかね。
2: 本当です。私が自分の罪深さを神に告白し祈り、罪から救ってくださいとこの方にお願いしたとき、神の愛が私の内を流れたことを感じたんです。本当に驚きました。
1: その時以来変わったのかね。
2: はい。神は一人子を私のために死なせるために送ってくださったんです。
1: 君はもし天国があると信じているなら地獄もあると思うかね。
2: はい、イエスは言われました。 マタイ13:41-42。人の子はその御使いたちを遣わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆、御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。私は神の側にいたいです。
1: 私もだ。妻も同じだ。さあ、お前、ひざまずいて、一緒に祈ろう。
2: 私は救われて6年経っていましたが、このご夫妻が、私が主に導いた最初の人たちでした。でも、それで終わりではありませんでした。彼は後に、日曜学校の先生になったそうです。私は他の数百人の男たちと共に米艦ミッチェル号に乗って船出しました。太平洋の真っ只中で私たちはデッキに呼ばれ、新しい命令が伝達されました。
3: 三等軍曹キャロル・ハサウェイ、君は日本の横浜で下船する。
4: お前のことか。
2: ああ、日本だって。
4: 少なくとも韓国ではないさ。日本では戦争は終わってる
2: けど、僕は日本が憎いんだ。日本はまだ占領下にありました。でも神様はどうして私が占領などを望んでいなかったようなところに送られるのでしょう。聖書はこう言っています。箴言16:9。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。エペソ2:10。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私は自分がどれほど長く日本にいることになるのかも、私がこの国と日本の人々を愛するようになることなども少しも知りませんでした。
5: 次回はビル・ハサウェイ物語の後編で、この後何が起こったかを聞きましょう。お聞きの皆さん、神様の愛はあなたのためなのです。あなたがどんなところにいたとしても、何をしたとしても、ヨハネ3:17、神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。イエス様は言われました。ヨハネ5:24。私の言葉を聞いて、私を遣わした方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っている。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。今日も世界の様々な場所で耳を傾けておられるリスナーの皆さんとご一緒に御言葉に聞き、祈りを捧げるひとときを持てることを感謝いたします。慌ただしい一日の中でもこうして神様の前に静まる時間は、まるで乾いた心に注がれる恵みの雨のようですよね。まず聖句を一つお読みします。今日は新約聖書の使徒の働き2章42節です。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。イエス様が十字架にかかられ、3日目によみがえり、天に昇られた後、弟子たちを通して教会が生まれ、福音は世界へと広がっていきました。その様子を記している使徒の働きには、信仰者たちの息遣いが感じられるようです。そこに描かれているのは特別な人たちの姿ではありません。弱さも不安も抱えながら、それでも神様に心を向け、共に祈り続けた人々の姿です。今日お読みした御言葉には、彼らはいつも祈りをしていたとあります。いつもという言葉が心に留まります。嬉しい時だけではなく、先が見えない時も、迫害の中でも、彼らは共に祈りました。祈りは神様との交わりであると同時に、信じる者同士の心を結ぶものです。一本の糸は細くても、寄り合わされると強い縄になるように、祈りもまた互いを励まし合い、慰め合う素晴らしい時です。 BBN もこの共に祈るということを大切にしています。リスナーの皆さんはそれぞれ違う場所に住んでおられるでしょう。同じ町ではないかもしれません。都道府県も国も違うでしょう。それでも今この時間のために耳を傾け、神様の御心を求めながら互いのために祈る、その姿の中に神様が結んでくださる温かなつながりを感じます。今あなたは一人でこの放送を聞いておられるかもしれません。でも実は同じ時にたくさんの方々がそれぞれの場所で心を合わせ、この家族の祈りに参加しています。見えなくても主にあって私たちは一つです。その神様にある豊かな交わりを覚えながら、今日も心を合わせて互いのために、そして神様の栄光のために祈りを捧げてまいりましょう。それでは BBN に寄せられたお祈り課題をご紹介いたします。ご一緒にお祈りください。最初は S さんです。感謝のご報告ですが、以前父の病気のことでお祈りをしていただきました。その父が今75歳ですが、今月洗礼を受けることになりました。本当に感謝です。無事に洗礼を受けることができるようにお祈りください。天の父なる神様、今日もあなたの御前に出て祈れます幸いを感謝いたします。互いに住む場所は遠くとも、一つとなって祈りを捧げる機会をありがとうございます。神様、 S さんのお父様の75年の歩みを守り続けてくださり、今洗礼を受ける恵みに導かれていることを感謝します。長い人生の中で一つ一つの出来事を通して心を開いてくださったあなたの御業を覚えます。洗礼の日、体調を守られ、恐れや不安なく、その口で信仰を告白する喜びを味わうことができますように、 S さんご家族にも素晴らしい恵みの時としてくださいますようにお願いします。次は H さんです。5月19日に祖母が大腸の手術をします。どうか無事に手術が成功しますように、その後の体調も守られますようにお祈りください。神様、 H さんのおばあ様が5月19日に受けられる大腸の手術をあなたの御手で支えてください。医師や看護師たちに確かな判断を与え、細かな処置の一つ一つまで守ってください。手術室に入る時の不安や緊張の中にも主の平安がありますように、術後も速やかな回復を与えてくださいますようにお願いします。続いては T さんからです。アメリカ人のクリスチャンの同僚、
女性が先日友人と日本旅行に出かけ無事に戻ってきました。とても素晴らしい体験だったようで、今度は妹と行きたいと話してくれました。そしてこの同僚に、神様の時に従って良きクリスチャンの伴侶が与えられますようにお祈りいただけたら感謝です。神様、 T さんの同僚の方を日本旅行の行き帰りの中で守ってくださったことを感謝します。旅の中で見た景色や出会った人々との時間、その方の心に温かな思い出として残っていることを嬉しく思います。これからの人生にも共に祈り合い、支え合い、神様の栄光を表す良きクリスチャンの伴侶を備えてください。主が整えてくださる時を静かに待つ心もお与えくださいますようにお願いします。今度の方は S さんです。8歳の娘が腕を骨折し手術をしました。術後の経過が守られ、今まで通り遊んだり普段の生活が与えられますようにお祈りください。神様、 S さんの8歳の娘さんの小さな腕が守られ無事に手術を終えられたことを感謝します。思い切り遊びたい年頃の中で不自由さや痛みを感じていると思います。どうか骨がしっかりとつながりますようにお願いします。そして速やかにいつもの毎日が少しずつ戻っていきますようにお願いします。 S さんご家族もお支えください。今日最後は K さんです。息子の見えなくなった目のために祈っていただきありがとうございます。眼科で自然治癒を待つように言われていますが、視力は回復していません。片方の目だけで仕事をするのは辛いようです。手術によって回復するなら主の導きを願います。お祈りよろしくお願いします。神様、 K さんの息子さんの見えなくなった目のことを覚えます。片方の目だけで仕事を続ける苦労や不安な気持ちをあなたはよくご存知です。どうか自然治癒によってその回復を進めてください。また手術が必要なら迷いの中でも進むべき道をはっきりと示してください。疲れた心と体に今日必要な力をお与えください。ご家族の心にも励ましをお願いします。これら一つ一つの祈りを私たちの主なるイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。BBA のホームページには天国への道というイエス様の救いをお伝えするページがあります。先日そこから2名の方が救いの決心のご連絡をしてくださいました。今お聞きのあなたも BBA の通しての宣教の働きのために祈り支えてくださっていることを本当にありがとうございます。またあなたの個人伝道の働きのためにこの天国への道というページをご活用ください。それでは引き続き BBA の聖書放送の音楽をどうぞ。

かっていてもなかなかできないってことありますよね。そんな時は思い切って始めてみるのが良いのだそうです。案ずるより産むが易しですね。そこでご提案ですが、 BBN 聖書学院に受講登録してみませんか？聖書を学びたい、でもなかなか一歩が踏み出せないと悩んでいらっしゃるあなた、一歩踏み出してみませんか？ BBN 聖書学院は無料の聖書講座です。また受講終了した人には受講終了証を発行いたします。それを目標に頑張ってみませんか？ BBN 聖書学院について詳しくは BBN 聖書放送のホームページをご参照ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。感激横エビはその名の通り、人を感激させる美しいエビです。特に次の3つがすごいのです。 1. 宝石のような美しさ。 2. 極めて美しい場所に生息する。 3. 野生の個体にほぼ出会えない。実はこのエビは急激に変化したことや、中間形態がないこと、突然変異の限界を超えるなど、進化論では全く説明できない特殊な存在でもあるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。
2: 高原剛一郎です。三段階の幸せというエッセイがあります。第一段階の幸せは人にしてもらう幸せ、第二段階の幸せは自分でできるようになる幸せ、そして第三段階の幸せは自分でできることを人にして差し上げる幸せです。人にしてあげる幸せを味わうためには、まず自分でできる人になっていなければなりません。自分でできるようになるためには、人にしてもらうという経験を持っていなければなりません。まずしてもらうところから始まるって言うんですね。聖書は神があなたのためにしてくださった恵みについてのお知らせです。この聖書の福音を通して、あなたが幸いな人生を得られますように願っています。さて、その聖書にこんな言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。ここに心に平安を宿す人生の秘訣が三つ書かれてありますね。第一に、イエス・キリストのところに行くということです。イエス・キリストの首輝に入るということです。首輝というのは簡単に言うと連結器のことなんですね。キリストのところに行くとは、キリストを通して神とつながるということです。これが疲れを回復させる秘訣なんです。実は私が今使っている携帯電話はとても高性能です。薄型で軽量で、しかも外国に行ってもそのまま使うことができるんです。しかし、どんなに性能が良い携帯電話も電池が切れたら役に立ちませんね。それでは電池が少なくなってきたらどうしたらいいんでしょうか。静かに休ませておいたら回復するでしょうか。いいえ、使っていなくても電池は消耗するんですね。エネルギーを使い果たした携帯電話を回復させるためには、電源につないで充電する必要があるのです。エネルギー源とつながって初めて回復できるんです。人間も同じなんですね。人が人生に消耗するのはなぜでしょう。人間を真に力づけ、励まし、奮い立たせる命のルーツから離れているからではないでしょうか。あなたの作り主から離れていることがあなたの疲れの原因ではないでしょうか。神につながることが必要なのです。そして人が神のところへ直ちに帰ることができるようにするため、イエス・キリストがこの世に来てくださったのです。キリストはあなたに代わってあなたの罪を背負い、十字架の上で完全に処分してくださったんですね。第二に、復活したキリストと共に人生を歩むことです。旅行を楽しくする秘訣は、どこに行くかと共に誰と一緒に行くかによって決まるように思うんですね。いくら地上の楽園みたいなところに向かっていても、一緒にいる人が地上の牢獄みたいな人だったら楽しみもないっていう気がするんですね。 キリストは心優しくへり下ったパートナーです。この方があなたの人生をエスコートしてくださるって言うんですね。あるクリスチャンの女性がこんなことを言ってました。彼女はアメリカの大学でゴルフの授業を取ったそうです。初日みんなが連れて行かれたのは打ちっぱなしの練習場なんかじゃなくて、美しいグリーンの広がるゴルフ場だったそうです。そこに黒人のおじいさんのコーチがいました。そしてゴルフとは何かを説明し始めたんですね。みんな遠くに赤い旗が見えるだろう。あの旗のポールの下は穴になっているんだ。そしてあの穴にボールを入れる。それがゴルフなんだ。なんて当たり前の説明なんだと思ったそうです。すると続けてコーチが言ったんです。ただ穴にボールを転がして入れるだけじゃすぐに飽きてしまうよね。だからみんなが楽しくワクワクできるようにゴルフ場にはいろんな仕掛けがしてあるんだ。それがバンカーという砂場であったり森であったり池や丘なんだ。こういうものはみんなの邪魔をする障害物じゃない。みんなのゲームを楽しく盛り上げるために作られたんだよ。説明聞いてるだけでやってみたいなという気持ちがしたそうです。さあ、今度は試しにボールを打ってみよう。ところが、生徒たちは誰一人当たらないんですね。コーチは大声で言ったそうです。ナイススイング。みんな空振りだけど元気がいい。空振りなのは私がまだ打ち方を教えてないからだ。もし教えてないのにバシバシ打たれたら、私の役目はもうないことになってしまうところだ。まあ、空振りスイングすら褒めてくれるって言うんですね。しばらくするとカキーンと当てることができます。5メートルほど飛んだ時、コーチは言ったそうです。すごい！プロになる気か？このコーチはどんな下手くそにも声を荒げたり、見下したりしたことはなかったそうです。いつも励まし、勇気づけることに力を注いだ人でした。それでみんなはもっとしたくなり、少しでも上手くなるためにアドバイスを求めるようになっていったって言うんですね。コーチはこの意欲が生まれるのを待っていたって言うんです。彼女は言いました。まるでイエス・キリストみたいだ。いや、イエス様はそれ以上の名コーチです。誰よりも心優しくへり下ってる方があなたのすぐ隣にいて、いついかなる時にも人生を共に歩んでくださるのです。どんなにあなたが人生に不器用な人であったとしても、キリストはあなたを見限ることを絶対にしない方なんですね。第三に、人生のすべての出来事を通してキリストを学ぶことで魂に安らぎが来るということです。ところで、人生最大の難関って何でしょう？死です。これほど心細く、悔しく、恐ろしいものはないと思います。しかし、キリストはたった一人で十字架について神からの裁きを引き受け、息を引き取られましたが、三日後に死を突き破って復活なさった方、今も生きて働く神です。あなたが死を経験するよりも先に、キリストは死を経験し、死後の裁きを取り除いてくださった方です。そして蘇ったキリストは、死の間際においても、あなたのそばにいて、大丈夫だ。何も心配しなくていい。死はもはや何の力も持っていないんだよ、と励ましてくださる方です。私の手元に、わずか25歳で亡くなったあるクリスチャン学生の短歌があります。永遠の命の浜に佇みし、光を望む、共造嬉しき。肉の実は麦わら帽子か甘がっぱ。脱ぎて与えん、糸安きこと。 皆のため、受けし傷跡を持たずして、見舞いにいずる恥知るや君。どの歌にも永遠の世界への希望が満ちています。彼はそれを一体どこで学んだのでしょう。キリストの中に見出していたのです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。そして主に対しても永遠の解決がある。この解決をしっかり握って確信ある人生を走ってくださいますように心からお勧めしたいと思います。
0: 大和田博美で愛する方のもとに。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。マタイの福音書11章28節29節。それではまた来週。提供は福音

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために、私たちがではなく神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: パウロは現在までずっと監視のもとに置かれてきました。パウロはローマへ向かって出航する前は、ローマ軍にエルサレムで捕らえられて2年以上経っていました。パウロは捕らえられている間に皇帝カエサルに上訴しました。その上訴がローマ当局についに認められて、ローマ軍のユリアスという百人隊長の監視のもとに移され、ローマに向けて出版する時がやってきたんです。今日は使徒の働き27章14節から学び始めるわけですが、その前に27章をかいつまんで読んでみましょう。パウロはこの航海では積み荷や船体だけではなく、自分たちの命にも危害が及び、ひどい損失を被ると気づいて、出版すべきではないと船長たちに警告していました。十節の部分です。しかし百人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用しました。というのは、パウロがこう警告した時に停泊していた港は冬を過ごすには適していなかったからです。そこで13節によれば、穏やかな南風が吹いてくると思い切って出版したとあります。船が外洋に乗り出した途端、暴風が襲いかかってきました。その箇所を読んでみましょう。使徒の働き27章14節です。ところが間もなくユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきて、船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができないので、仕方なく吹き流されるままにした。しかしクラウダという小さな島の陰に入ったので、ようやくのことで小舟を処置することができた。小舟を船に引き上げ、備え綱で船体を巻いた。また、スルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて、船具を外して流れるに任せた。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日、人々は積み荷を捨て始め、3日目には自分の手で船具までも投げ捨てた。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。以上が14節から20節で、この暴風について記されています。パウロが気づいていたように、積み荷や船体だけではなく、船に乗っている者たちの命が脅かされるほどの暴風が襲いかかり、船を恐ろしい勢いで疾走させました。帆で風を受けるのは危険でした。強風で帆は今にも裂けそうでした。パウロに同行していて、この使徒の働きを記したルカは、15節でこの時の様子をリアルに記録していますが、風に逆らって進むことができないので、仕方なく船を吹き流されるままにしたと言っています。船は、クラウダという小さな島の陰に入ったので、非常に苦労した末にようやく備え綱で船体を巻いて、船がバラバラにならないようにしました。しかし船具は取り外して、風に吹き流されるままにしました。さらに18節19節にはこう記しています。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日、人々は積み荷を捨て始め、自分の手で船具までも投げ捨てた。嵐は幾日も続いた。これほど長く嵐が続くので、 私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた、と二十節では言っています。数年前、フロリダ州をドナという名のハリケーンが襲いました。猛烈な風速で、地方気象台では風速時速110マイル。まあ、日本式に言えば約55メートルの風速ということでしょうか。そのような風速を記録しました。私は家の中にいて、その風が吹きつけた時のことを思い出します。家の前庭には大きなカシの木があって、その幹の周囲は二人か三人が手をつないで一周するほどの大きさでした。それほどの巨木でしたが、ハリケーンでは木が激しく揺さぶられ、根こぎにされるのではないかと思ったほどです。空飛ぶ凶器になりうるものはすべて家の中に入れるようにと警告されていて、ゴミ箱の蓋、ホース、アンテナまでも下ろして車庫に入れるように言われました。また、断水しても数日間は飲料水を確保できるように、浴槽と洗濯機を水でいっぱいにしておくようにとも言われました。さらに、家の中と外の気圧差で窓ガラスが突然割れたりしないように、家の両端の窓を少し開けておくようにというアドバイスもされました。このハリケーンは忘れないと思います。激しい風と滝のように降る雨の中で、使徒の働き27章に記されているこの嵐のことを思わずにはいられませんでした。それで、ハリケーンが襲ったのは土曜日でしたが、翌日の日曜礼拝のメッセージは予定を変更して、使徒の働き27章に記されている嵐の中のパウロについてお話をしました。パウロたちが遭遇した嵐も猛烈でした。その暴風の前に、もろく小さい船は強風に押し流されていました。船には、パウロ、ルカの他に、アリスタルコ、百人隊長のユリアス、その他、大勢の人々と大切な積み荷も乗っていました。二十節をよくご覧ください。人々は、希望を持ち続けていれば生き延びようと戦いを続けるもんですが、希望を失うと、その気力は消え去っていくかのようです。船に乗っていた人たちの多くが、まさにこのような状態となっていました。あなたは、どこにも希望が見出せないような状況に陥ったことがおありですか？このような時、クリスチャンたちに、イエス・キリストという希望があるのは素晴らしいですね。テトスへの手紙2章13節で、イエス・キリストは祝福された望みと呼ばれています。そしてその聖句で特に強調されているのは、イエス・キリストが再び来られるということについてです。クリスチャンは希望を失うことがありません。私たちの希望は決して変わらないお方です。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。たとえ希望を見出せない状況に置かれたとしても、私たちの確信は神様が王座におられるということにあり、神様を愛する人々、すなわち神様のご計画に従って召された人々のためには、神様がすべてのことを働かせて益としてくださるというところにあります。というわけで、嵐に揉まれる小舟にも、決して希望を失わない一人の人がいました。そのことを覚えて、使徒の働き27章20節をもう一度読んでみましょう。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。繰り返しますが、ここの中で 一人の男だけは希望を失わなかったんです。その男とは使徒パウロです。ルカが私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていたと記しているにもかかわらず、どうしてパウロはそうではなかったと言えるんでしょうか。ルカは確かに希望を失っていたと思います。ルカはその窮地からとても抜け出せるとは思えませんでした。船は船具が外され、激しい嵐の中で流されるままになっていたのですから、ルカは助かる希望を失いました。けれどちょっと使徒の働き23章に戻って11節をご覧ください。こうあります。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われた。とあります。ですから申し上げたように、パウロは船に乗っていた他の人たちとは違って希望を失いませんでした。神様からこの約束をいただいていたからです。繰り返しますが、使徒の働き23章11節です。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。神様は必ず約束を守る方だ、とパウロは知っていましたし、神様がパウロはローマで証しするようになると約束してくださったのですから、海では死なない。とパウロは知っていたんです。神様の御言葉は確かです。どこを見ても絶望的で、生きる気力が失せてしまうような困難な状況にあっても、神様の御言葉が私たちの心を希望の岩尾にしっかりとつなぎ止めてくれるんです。このことを忘れないでください。たとえこの先、あなたの愛する人が突然入院したとしても、たとえ突然職を失って経済的危機に瀕したとしても、たとえ理解できないことが家庭内で起こったとしてもです。神様はご自分がなさった約束を必ず守られる方だということを忘れないでください。父なる神様はご自身の子供たちを裏切ることはなさいません。神様がご自身の子供たちのためにことをなしてくださるとはなんと感謝なことでしょうか。状況からして人もろとも船が沈んでしまいそうで、皆は希望を失いました。けれどもパウロはそうではありませんでした。パウロが皆と同じように考えなかったのは、神様の御言葉を受け取っていたからです。変わることのない神様の御言葉は確かで揺るぎません。神様が約束してくださったことを決して忘れないでください。神様は必ずそのお約束の通りになさいます。一方ルカは希望を失うべきではありませんでしたが、失ったんです。信仰が状況に根ざしているので、自分を取り巻く状況が変わると、神様についての考え方も変わってしまうクリスチャンがいます。そうかと思えば、パウロのように、状況を支配しておられる神様を信頼して、その信仰によって状況を判断するので、希望を失わないクリスチャンがいます。いかがですか？あなたは今、状況に目を向けていますか？それとも、神様のお約束と、その約束を必ず成し遂げてくださる神様に目を向けておられるでしょうか？どちらを見ていらっしゃいますか？神様に目を向けるなら、私たちは希望に満ち溢れます。状況に目を向けるなら、私たちは何度も打ち負かされるんです。あなたの人生を占めているのはどちらでしょうか。 天のお父様、私たちの目と心を主イエス・キリストに向けることができるよう助けてください。襲いかかる人生の嵐の中から私たちを上に引き上げてください。そして私たちの主イエス・キリストにあって勝利させてください。救い主の御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

いかがお過ごしですか？ところで、日本のことわざに、天災は忘れた頃にやってくるというものがあります。ですが今では、天災は忘れる暇なくやってくるといった方がぴったりになってきました。イエス・キリストは、世の終わりには地震などの自然災害がますます増え、またその大きさも被害も大きくなると教えています。まさに今その通りになってきました。イエス・キリストの再臨は刻々と近づいているということです。そしてそのような時こそ、私たちクリスチャンはイエス・キリストの福音をますます多くの人たちに伝えなければなりません。イエス様は次のように言われています。しかり、私はすぐに来る。その日が来る前に、一人でも多くの人々に福音を伝えていきましょう。BBN 聖書放送では、リスナーカードを用意しています。どうぞ、あなたの伝道の働きにご利用ください。BBN 聖書放送ホームページから無料でお申し込みいただけます。どうぞご利用ください。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。こういう質問があったんですね。私だけが悪いわけじゃないのに、どうして私だけ変わらないといけないんですか。ご主人だって変わるべきところがあるのに、どうして私だけ変わらないといけないんですかということですね。これにはですね、ちょうどマタイの福音書の7章というところに聖書の言葉を読みたいと思うんですけど、7章の3節ですね。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。で、針っていうのは針と糸の針じゃなくて建物の針ですね。大工の棟梁の棟という字ですけど、大きな丸太棒だと思って、丸太というか、まあ大きな材木だと思ってもらえるですね。で、5節、偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目から塵を取り除くことができます。ということで、これ何を言ってるかというと、針と塵の問題なんですね。まあ、離婚したいと言われたっていうことは、離婚したいと言われて私の方が来られたっていうことは、自分は離婚したくないわけですよね。で、っていうことは、自分は相手に離婚したいと思わせたっていうんですね。相手はあなたに離婚したい、したくないと思わせてるってことですね。だから、どっちが大きいダメージを与えてるかっていうと、自分の方が相手に大きいダメージを与えてるわけですね。だから、これちょうど当てはまると思うんですけど、自分の目の中には丸田んぼがあると。だけど、相手の目の塵を取ろうとしている。つまり、相手のできてないところ、ダメなところを指摘しているということですね。で、まず、ここに、イエスキリストの言葉ですけど、まず、自分の目から針を取り除きなさいってですね。順番なんです。これ、一番は、自分のことを、自分の問題を解決しなさいということですね。で、ここに書いてあるんですけど、そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができるというんですね。一番が自分の目から自分の問題解決ですね。で、そうすれば、相手の塵を、だからはっきり言って、相手も悪いのにとか、言ってるっていうことは、まだ自分の悪さに気がついてないってことですよね。ちょっと厳しい言い方になってしまって申し訳ないんですけど、でもこれ言わないとわかんないので。で、ご主人があなたに冷たい態度を取ってるのは、ご主人は傷ついてる。あなたによって傷つけられてるってことですよ。あなたの罪によってご主人が傷ついて、その反応としてご主人があなたに冷たい態度を取ってるので、あなたがもともとそういうふうな相手を傷つけるようなことをしてなければ、ご主人はそんな冷たい態度を取らないわけです。だからあなたはまだご主人と結婚していたいと思ってるわけですよね。だから解決は一番、まず自分の目から針を取り除きなさい。で、そのためにカウンセリングを受けてるわけですね。ということなので、まあ質問は、先生、私だけ変わらなきゃいけないんですか？って。どうして彼は変わらないんですか？って。そういう質問をしてる時点で、ちょっと厳しい方で申し訳ないんですけど、自分の本当に、自分がどれだけ相手を傷つけたかっていうことに、全く気がついてないんだなって思いますね。で、それは別にあなたを責めてるわけじゃなくて、あなたの目の中に丸田んぼがあるんで、それを取りましょうと。別に、ご主人と別れよう、ご主人と関係が回復しようか回復しまいが、その目の丸田を取り除かない限り、いつまでも一生あなたの中に残って他の人との関係も妨げるんですよ。だからそれをしっかりと見て取り除いていきましょう。 まあ、神の御心に沿った悲しみは、その、取り消されることのない、まあ、救いに至る、悔い改めを生じさせる。それは、人格的な変化、ということをお話ししましたけど、そのためには自分の目の中に、うわ、こんななんか自分の物事がちゃんと見えてなかったんだってことに気づく必要があるわけなんですよね。で、それを一緒に考えていきましょうということになります。だからまあ、子供の喧嘩で、なんとかちゃんがやったんだ、なんとかちゃんがやったんだ、なんとかちゃんが悪い、なんとかちゃんが悪いって言ってるのと同じレベルなんですよ。そうじゃなくて、私は一人の女性として、旦那に、を十分に満たすことができなかった。で、だから旦那は自分のことに嫌気がさしている。で、それを冷静に受け止めて、じゃあどうしたら自分は一人の女性として成熟できるのか。まあ、新しく生まれるっていうお話をしましたけど、別人になれるのか。それを考えていきたいんですね。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族 .com のウェブサイトをご覧ください。

かがお過ごしですか？ BBN 聖書放送です。神様に心を向け、あなたの心の重荷を委ねるお手伝いをしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は宮城県仙台市の仙台聖書バプテスト教会の礼拝です。神が私たちを作り変える道筋3と題して、ローマ人への手紙12章1節から2節より鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。
1: 福音賛美歌322番を賛美いたしましょう。

0: 本日の聖書箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙12章1節と2節。ローマ人への手紙12章1節から。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。今朝は以上の歌詞より、神が私たちを作り変える道筋、人として本来の神の形に生きる幸いと題して、水先生よりメッセージをいただきます。
1: 今日のこのローマ書の箇所に加えて、あともう2箇所ちょっと読んでからお祈りしたいと思います。そして各々の場所に鉛筆か何かこう挟んでいただくと途中でパッと開けると思うので、そういう工夫をしていただければと思います。まずは創世記第2章の15節だけにしたいと思いますけども、よく知っている箇所だと思います。創世記第2章15節になります。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させまた守らせたという箇所と、次にはですね、ヘブル書に行きましょう。少し後半の方になりますけども、ヘブル人への手紙の第 10章ですね、5節から10節まで読みたいと思います。ヘブル人への手紙の第10章の5節から10節になります。ですからキリストはこの世界に来てこう言われました。あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで、私に体を備えてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びにはなりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。神よ、あなたの御心を行うために。以上の通り、キリストは、あなたは生贄や捧げ物、全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物、すなわち律法に従って捧げられるいろいろなものを望まず、またそれらをお喜びになりませんでしたと言い、それから今私はあなたの御心を行うために来ましたと言われました。第二のものを立てるために初めのものを廃止されるのです。十節、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。十節のところとちょうどローマ書の今日の箇所がこう重なり合ってくるところなんですけども、一言お祈りします。神様、永遠の命と永遠の恵み、何よりも三位一体の神様が私たちに与えられていることを大きな喜びとして、また感謝として、土台として歩める幸いを感謝します。キリストを通してこの永遠の変わることがない豊かな満ち満ちている無限大の祝福に私たちを子として預からせてくださったのはあなたで、決定権もあなたにあり、選び召し、そして私たちのこのあなたが作られた体をあなたの大切なものとして、傑作として、あなたは用いて、そして働かせようとしてくださっています。小さな私たちであり、また罪許されてはいますけども、まだ罪があるものとして、そしてあなたに背を向けることがある私たちではありますけども、あなたは私たちのことをキリストにあって尊い存在として喜んでくださり、またあなたの御業をなす器として、今日もキリストとの結合ゆえに、そのようにして扱ってくださっていることを感謝します。目に見えないあなたを、そしてまた何よりも大事なことを、私たちは宝として歩むことができる一人一人であり群れであることを感謝します。私たちの主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。 今日のテーマもう一度こう見ていただきたいと思うんですけども、神が私たちを作り変える道筋、パート3ということで、モーセ、そしてまた、ペテロの人生を、帰り見ることが、2週間の間ありましたけども、今日はその続きということになっていきますので、特別に聖書の人物を扱うわけではありませんけども、私たち一人一人に大切なメッセージだと、思います。で、今日のテーマが神の形を生きることの幸い。で、やっぱり作られたデザインに従って生きるっていうことが人間の幸いで喜びなんです。そう思いませんか、皆さん。で、やっぱり、どんなに立派に作られてる電車もね、あの2本のレールに乗ってる時だけですよ、機能するのは。なんかこのレール狭いなって。狭いもんは嫌だなって。狭い道は嫌だなと思って、電車が意思を持って脱線したとします。助けがなかったらそれで終わっちゃいます。せっかく多くの方々を乗せてですね、いろんな風景を紹介することができる、ことができる電車がそこで終わって、そして錆びていってしまうかもしれません。人間もそうなりがちなんですよね。で、作られた目的とデザインに従って生きられるようになればなるほど、それをパウロはどういう言葉で表現しているかというと自由なんです。自由って言葉は自由奔放ではない。でも本当の自由っていうのは、そういう生き方から解放されて、そして解き放たれた解放ですね。罠に引っかかってしまった野鳥が誰かの手によって解放されて、そして癒される期間は必要だけども、空に向かって飛んでいく姿ですね。そして私たちはキリストにあって初めて解放されて、非人間化した私たちをキリストがご自身の人間であるという豊かさを持って私たちにもう一度冠を取り戻してくださるって最高じゃないですか皆さん。最高でしょ？こんな嬉しいことないですよね。これが福音ですよ皆さん。でもそのことを果たすのは簡単ではなかった。簡単ではなくて、神である方が人になる必要性があったんですね。そしてご自身の体が必要だったんですよ。どうして私たちは神によってこの肉体が与えられているものですから、この肉体をも贖うためには同じ肉体が必要なんですね。まあこのことには全て理解しなくてもいいですが、ちょっと考え続けるに値する大切なポイントなんですね。ちょっと話は陳腐になりますけども、カエルを贖おうと思ったらイエス様はカエルになると思います。そういう流れの中で考えていくと話がですね、ちょっと陳腐な話ではあるけども深まっていくんですね。すなわち、贖う対象と同じ条件になるっていうのは受肉です、皆さん。ただ、罪以外においてっていうことだけははっきりしてます。ヘブル書で2回言ってます、絶対に。他でも言ってます。全く私たちの罪とは離れてます。無傷の子羊だから、ほふられるに値する。で、あと、想像にしてある必要性があるんです。回復させるためには。でも神のままでは救うことができなくて、私たちと全く同じ条件にイエス・キリストは下ってきてくださって、そして全人類の罪やサタンの戦いや、その無残な状況の中にそっくりそのままイエス・キリストは神でありながら神の栄光を一時期畳むようにして王座に置いて、そしてこの地上に私たちの高さにまで目線を合わせるために等身大になってくださって、しもべの姿を取ってこられたと、パウロは獄中で歌ったのがピリピ書の第2章です。で、アダムは、神様からもうこれ以上願っても願うことはできないほどの環境に生かされていたにもかかわらず、サタンが囁くんですよね。エヴァと話をしてて、そばにいたと書かれてます。全部聞いてたんですよね。注意すればよかったのに、エヴァ。これサタン嘘ついてるよって一言言えば悲惨は起こらなかったかもしれないけども、譲歩して単に聞いてて、そして何も語らないで自分も手を取って禁断の火の実から取ってしまう、食べてしまって失墜ですね、ダーンと落ちてしまって、全人類も落ちたっていうのがローマ書5章12節の言葉でしょ。で、一つここで教訓があるんですね。手を伸ばしていけないものに手を伸ばして背伸びしたときに落ちたという話です。簡単に言うと。神様が言ったことを超えてしまって、夢を膨らませて、サタンもそこに煽って、膨張させて、 もう現実離れした思いにさせて手を伸ばして、伸びたかなと思って口に出た瞬間にバーンと落ちちゃった。そしてついには光の中から闇の中に身を避けて、神様と、そして出てきた時にお互いの関係にももう隔たりがあったって。そういう話です、皆さん。で、その罪深い私たちを取り戻すためにイエス・キリストは背伸びじゃなくて最も高いところから天の父様の愛によって強制されてではなく自らも喜んで下ってきてくださった。下って救うんです。私たちは伸びて堕落して、そのことを語ってます、皆さん。だから教会であるクリストの生き方っていうのは自己卑下ではなく、もう永遠に立場や恵みが確保されているところから人々に神様によって満たしていただきながら血を耕し守るっていうのは、血を耕すこともある産業もそうです。いろんなものづくりも大切なことです。でも人間が神の形として生きるってことの中心は、ものを作ることも重要だけども、人との関係を作るってことなんですね。人間関係が崩れたら、もうそれは魚がですね、お互いにあいつが嫌いだとか言って、じゃあ毒撒こうと思って毒撒きますよね。相手の人も自分を死にます、皆さん。そうでしょ？そういうことやってるんですよ。でも人間って本当に愚かだと思いません？神から外れると。人間の非人間化っていうのは罪によって起こってるんですね。で、それがサタンの狙いです。すなわち、神様が一番願っていることを損なわせる敵。そしてその敵は私たちのうちに、一人一人のうちに、そのチップっていうか、今ありますよね。まあ皆さん、比喩的な、うちに帰ってどこにあるのか探さないでください、皆さん。比喩的な表現ですか、これは。でも、エペソ書なんかでも、サタンがですね、まあ私もソファに座って、まあ数メートル前にあるテレビをですね、立つことはほとんどなく、リモコンどこに行ったって5分ぐらい探して、歩けば1秒で済むところを5分探したら、変なことしてるんですけども。皆さんもしませんか。リモコンで動くでしょ？連携してるんですよね。で、そうやって動いてる。そして一番大切なことを壊すわけですね。血を耕すことと、守ることをやめさせて、そして別のものをそこにお互いに巻き合って気づいたら、なんと住みづらい環境に地球が人間関係になっちゃったのかっていうことですよね。で、神様は私たちのことを神の子供として、そして神に仕える王なる祭司、神と共に生きてこの地を治めて、そしてその中心は平和づくりですよ、皆さん。平和づくり、もう、簡単な例があります、皆さん。先週は教師会と理事会、進学校、2泊3日だったんですけど、本当にいろんな方々ととても豊かな素敵な交わりが与えられて、まあそこでは本当にこう、心の裸になって、ある方は私に、あそこまでのこと語ってくれるんだなと思ってすごく感謝したし、老いたちの難しさでそれがどういう影響を自分と家族に及ぼして、そのことに気づかされて、自分たちも、クリスチャンではあったけども、助けを得て今に至って、で回復がこう訪れてきている。例えばそういう話ですよ。で、私もそういうところでいろいろとしたりとかして、時にはぐっと来て涙が出たこともあったし、そういう交わりが、与えられて。で、今回、まあ、大きなバンでね、一人の若手の牧師が運転してくださって、で、私帰ってからメール書いたんですよ。ありがとうございましたって、本当に助かりましたで、いろいろと交わりも良かったので励まされて、そして、まあその方と私はタイプが本当全く違うんですね。ですから神様の恵みがなければ絶対に顔合わせて話することがないタイプだと思います。これ、牧師としたってあるんですよ、正直言って。本音で話しますけど。そういうことですよ、だって。でもね、それでいいって話じゃないでしょう。ですよね。イエス・キリストを信じたってことは単に自分が罪許されてね、そして自分だけは天国に行けばいいって話ではないってのは知ってますよね。それは救いのとっても大切な部分でありながら、かなり断片化された救いのストーリーですよ、皆さん。それ救いの一番大切なことは愛なんですね。三密多の神様の愛によって父子御霊がお互いに顔を合わせて愛し合っていて、いつも平和を作ることだけを望んでいる神様が、その形に私たちが似るようにキリストを与えてくださったって。ということは、もう今までの好き嫌いとか、そういうことが乗り越えられないほどの障害に ならないし、なってはいけないし、キリストにあって、十字架にあって、神が壊してくださった壁に、また壁を作り直して生きていくんじゃないということですね。でもそのためには、私たちが本当に自分たちが何のために最初もともと作られて、どこから外れて、ローマ書の6章の後半にもありますけども、神を知らなかったで自由奔放に自分が思うがままにすれば罪の衝動なので、良いことはないんですよ。まるで自分が神であるかのように判断して、そして自分の基準でこれは嫌だからもう嫌だって決めて終わっちゃう。そうじゃない人生があるってことを神様、私たちにキリストを通して教えたんじゃなくて、教えただけではなく、それが実現するっていう命を与えてくださってる。嬉しくないですか皆さん。ね。本当神様という方が私たちの命に本当に入ったならば、いろんなことに対する見え方が徐々に変わってきて、ああ、これは人間が自分は勝手に作った壁だなってことが分かってきて、そしてそれを乗り越えていけるんだなっていう希望も、なぜか神様与えてくださって、そして一歩、ヨシュアがあの大洪水の水の中に祭司たちが一歩足を踏み入れたときに、神様が約束してくださったように、川の流れがそこでダムのように立ちはだかって、通過して約束の地に入ることができたような恵みを私たち神様与えてくださるんですね。で、その先の話にまた戻ってきます。で、実はその方はちょびっと苦手な方だったんですけども、一番多分時間を取って話お互いにしたと思います。ある時に私横に座ってたらあることで肩にパーンとしてくださったに愛が伝わってきて、私もある時にパーンと肩に叩いたんじゃないですよ。メッセージを送って。そして、感謝の手紙を、メールを送ったら、私にも送り返してくださって、で、ブワーっていいことも書かれてて、そして最後に、私にとって一番嬉しかった言葉があったんです。それは、うちに帰って奥さんに会った時に、あなた顔が変わってるねって言われた。これってすごいと思いません？立法によって果たし得ないでしょ、そんなのって。ね。いつもなんかニコニコしていなさいっていうことじゃないでしょ。触れられたんですね。すなわち、その、二泊三日の間のいろんなことを通して、時にはプログラムにないことを、私も朝デボーションしようかなと思って、外出て行ったら、ある方と出会ってしまって、結局30分喋ってデボーションの時間なくなっちゃったんですけども、私、あの場所でデボーションしたら絶対恵まれると思ったところに行こうと思ってたら、バタッと立ってしまって。でも、その30分がすごく価値あるものだったので、それはデボーションの代わりになってしまったんですけど、まさに土地を耕すってこういうこと。なんですね。で、そういう人々が全世界にキリストによって群がって増えて、そして小さな生活、小さな空間に、この神様と共に天の祝福をもたらす私たちになっていって、それが各、いろんな人々の生活の中で作られていく。それが全世界で同時に起こっている。イエス・キリストが再臨するときにその全てキリストを通してなされた、部分的になされていたように見えることが一つの絵になっていくんですね。で、それはイエス・キリストの十字架と復活の意味が描かれている美しい姿だと思います。それが新天新地なんです、皆さん。で、今その途上なんです。みんな各々のところでパッチワークしたりやってるんですよ。で、イエス・キリストのこのヘブル書の十章ですけども、覚えてますよね。動物の捧げ物を神様が旧約時代に規定しました。しなさいって。最高の動物を持ってきて、罪っていうか、その、汚れのない、傷のないものを持ってきなさい。どうして？そのすべての犠牲っていうのはイエス・キリストの無傷の、罪のない、完全な子羊を、その差し示すものだったので、非常に吟味して、あ、ここにスポットがダメだったんですね。完全なもの。でも、それは一時期のことで、神様は最終的にこの動物たちが、ほふられる動物たちが示す、誠の神で人となってくる子羊を示していたし、当時の人々も、預言者たちの約束の中でこのイエス・キリストが到来することに期待して、そして動物に手を置いたんだけども、彼らの心の中にあったらその動物が指し示す約束されているキリストに手を置いてたんですね。信仰です。それによって救われた。でもその時代が終わって最終的にイエス・キリストが来られて、その時にイエス・キリストが語られています。あなたはそういうものを喜ぶのではなく、それによって人間の罪が消されるのではなくて、私、あなたはそのために私にこの体を特別に作ってくださった。それはヘブル書の十章です。さっき読んだ。イエス様ちゃんとわかってるんです。神ですから体はないです。旧約聖書にイエス・キリスト現れました。ところどころに。そうですよね。 モーセに対してモーセってのはあれ誰かってイエスと申し上げた。モーセです。ただ、肉体はまだ持ってなかった。神の時に一人の女性から生まれてっていうことで、あれで肉体を宿し、無傷ですね。すごいでしょ？そして、何のためですか？御心を果たすための体。ソーマ。これもソーマです。同じ言葉です。ということは、イエス・キリストの肉体が神様によって特別に身旨を果たすために作られた確かな体であったこの体を持って、私たちの汚れたソーマ、体をサタンの手から脱却、奪って、取り戻して、汚れた私たちの体にご自身の命を吹き込む。そして私たちが再びあの創世記のアダムとエヴァの罪の前の状態以上の状態にまで回復して神と共にこの地上に仕え永遠に神と共に大なる祭司と仕えていく。そのためにイエス・キリストは自分の体、神によって作られた体を性別。親しい神が性別してくださった。そしてそれは私たちのイエス・キリストを罪を認めてイエス・キリストが私のために来られて十字架で死んで罪を解決して復活してその復活の命によって私たちが生きることができると信じる私たちのソーマをご自身の命に結合させて、そしてご自身の命を、今見えない命を皆様の体と交わりというソーマです、ソーマを通して表そうとしているんですよ。だからお互いに生かし合う関係がある関係の中に神が現れているって、平和を作る神がそこに表現されているって、それが血を耕すことだって、それが血を守ることだって、それが王なる祭司の神から委ねられている王冠の意味です。皆さん、それをいつ果たしますか？今からです。救われた時からだって言うんですよ皆さん。それが人間であるって意味です。それが非人間化してしまった罪によってそれになってしまった私たちがキリストにあって人間となっていき、そして同時に人間となることの中に同時に生み出されてくるものが独自性なんですね。自分らしさっていうことです。だからさっきも言いました。私といっぱい話をした牧師、全然タイプが違う。で、本当にこう重なり合ってきたのは、違いがいいことで助け合っていくってことが分かり始めると、違いが本当に大切だってことが分かってくる。でもイエス・キリストのその視点がなければ敵に感じることがあります。本当です、それは皆さん。でもイエス・キリストの十字架の意味とそれを生きて、信じて生きていくってことは、そういうことを神によって乗り越えて一つになっていくってことじゃないですか。ローマ書の十二章そのこと言ってます、皆さん。それが誠の礼拝だって。だから私たちの礼拝っていうのはイエス様のその来られるちょっと時代の前だと、この特定とされた場所での礼拝か、あの山なのか、ゲリジム山なのか、サマリアの女性じゃないか、そういうあの話になるんですけども、もうそういう時じゃないって、誠の礼拝者を神様、天のお父様探してるって、ヨハネの福音書4章の覚えてます、23、24に書かれていて、今は天のお父さん、誠の礼拝者を探していて、礼と誠によって礼拝するもの。皆さん、24時間365日、舞台はこの全世界です。皆さん、どこにいても。本当そういうことなんですよ。そこにおいて私たちは神と共に、三位一体の神様の創造の御手の中に生かされている私たちは、イエス・キリストと共に血を耕して、目の前にいる人たちに対してどう生きていくのか。どう答えていくのか。問題が生じた時にカーッと来てそのままの勢いでガーッとやっちゃうのか。それだとそれは神様を知らなかった時と全く同じ生き方をクリスチャンたちがやっていて、それはサタンの千倍特許でしょ。壊すことをするクリスチャンもします。でもそれは十字架を信じて生きる、キリストを信じて生きるということは、それは後にしなければいけない。平和を作るってどういうことなのか。私この 5,6 年の間でもですね、そういう問題ってことに関してすごく神の前に祈って知を、まあ、知恵がないから知恵を求めて行くんですけども、夫婦でも話をすることになって、そういう時に順番があったりするんですね。どうやったら、やっぱりある意味で手術ですから、でも手術も最小限の痛みで留めるってあるわけでしょ？相手に対して当然言わなきゃいけないことがあったとしても、無造作に語るわけじゃない。こっちも痛んで語る。できるならば避けたい。どうやったら、傷が最小限にとどまるのかって考えます、皆さん。 皆さんも考えるでしょ？考えますよね。考えるべきだと思います、これは。それがイエス・キリストを信じて生きていくっていう生き方そのものなんですね。エデンの園の回復に努めていくっていうそのシェマ、アバードの意味なんだと。そしてローマ書の言葉だと、それが誠の真実な妥当な当然な礼拝だって。で、今日も黙想の中で読みましたけども、あの人との関わりですよね。偉そうにしない。身分をわきまえている。立場をわきまえている。旅人をもてなす。教えることは賜物だった熱心に。そして、捧げることは賜物なら惜しみなく。あそこの大切なのは動きの動詞じゃないんですね。何かする、教える、捧げる。必ず、福祉がついてます。福祉っていうのは心の状態です。優しく語る。時には厳しく語る。速やかにする。その福祉の部分っていうのは心そのものなんですよ。今日言ったイエス様がくすぶる闘心を消さないようにで、その心だ。折れそうな、足にまた風を吹きかけることじゃない。どうやったらそれが折れないように。その心ですよ、皆さん。それが、誠の礼拝の生き方の中に描写されています。単に、しなさい、もてなしなさい、やってないです。このように。それが、礼と誠の礼拝の心なんですね。それが土地を耕す、守る。神と共に人に仕える姿勢、それが平和を作るってことに必ず結びついていくっていうことです、皆さん。イエス様は、ご自身の天のお父様作られたこの肉体を持って、天の御座を離れて地上に来てくださって、そして体を持って私たちに仕えて、くださって、そしてただ一度の捧げ物、11節ですね、十字架上で、ただ一度の捧げ物によって私たちを清めてくださったって書かれてるでしょ？クリスチャンというのはイエス・キリストのあの一度の捧げ物、十字架にかかってくださって、そして三日目の復活がありますけども、その目的は何だったかっていうと、神によって選ばれた者たちをキリストにあって聖にするため、清くするため。それだったわけです、皆さん。これが救いの目的です。すなわち、キリストが聖であるように私たちも聖である、清いもの。そして、ここで一つ話をしなければいけません。神が語る聖、清さっていうのは、まあ、可動詞って言葉なんですけども、悪いものから、汚いものから身を避けるって。旧約の祭司たちはそうしましたよね。例えば、死体を触ったものはしばらく清めに預からなければ人前に立つことができなかったとか、あるんですけども。でも、その一番の清さの意味、これは旧約聖書も新約もそうなんですけども、これ、日本語で新しい言葉が必要かもしれないかなと思ってるんですけども、説明します。関係性における清さっていうのが清さなんですね。これは私たち知らなければいけない。単に清さっていう、例えばですね、昔自分があったとこ、タバコ吸ってたの。もうタバコ立ちました。お酒も立ちました。私はもう清いです。で、まあその話になってくると、難しい部分があるんですけども、それも含まれて、で、ただし、弱さでタバコ吸ってしまうクリスチャンたちもいて、スポルジェンがそうだったんですね。前も言ったけども。だからあんまり簡単にそこで言えないところもあるかなと思ってます。それは別の話なので、また別の機会に十分に話をしますけども。なんか、それだけの認識だと、神様が本当にキリストを通して語ってる清さと、まあ、異ならないけども、距離があるんですね。イエス様が清められて、聖別されて、そして救い主となって、私たちのために救いをなしてくださった目的は、関係性の清さを生み出すためです、皆さん。これが大切なことです。本当そうなんです、皆さん。でね、カトリックの世界の話をちょっとしますけども、修道院があって、それ悪いことじゃない。ああいうの必要なんですね。で、修道院で、まあ、ほぼ半日、御言葉に接して、黙想したり、祈ったりするんですけども、で、そこにですね、三位一体論のことについて、ものすごく豊かに書かれた、テレサっていう方、女性の方がいて、早くして召されたんですけども、彼女は修道院でいじめられていた。いじめられていたって。いじめる人がそこにいたって言うんですよ、皆さん。で、一日聖書を読んで祈ってる、清いって思っちゃうじゃないですか。清くないんですね、でも。どうして？人との関係でいつも、対立を引き起こしたり、関係の中で毒を撒いてしまっている。神が言ってる清さっていうのは、関係性の清さだってことを覚えていきましょう。平和を作るもの。 時に相手の重荷を負ってあげること。時に私の重荷も負ってもらうこと。すなわち、イエス・キリストとは人々の間において、天の父様と、子と、聖霊様の、あの命と、その、愛によって支え合っている、その平和、命を私たちに与えて作り、エデンの園の中心として広げていこうとしたということで、この関係性の清さなんですね。そのために、ただ一度イエス・キリストは十字架上で私たちの罪を負って死んでくださって、復活してくださって、そして私たち教会っていうのは、誰よりも先に聖霊と、もう神の選びと召しによって、聖霊によって、福音を聞いて、そして福音を通して働かれる聖霊によって、キリストが見たことがない方がもう心の中ではっきり分かってきて、十字架上で私の罪を負って許して、復活してくださった、そのイエス・キリストが、見たことがないことが、方がはっきり分かってくる。そして自分の罪が、この光の中で明らかにされてきて、そして自分に対する居心地の悪さを覚え、このままでは絶対にいけない。いろんな思いを起こさせて、そしてそれが神の信仰をもたらす働きなんですね。そして、聖霊によって、イエス・キリスト、私は救い主として信じます。私はあなたに従っていきます。で、その時に従うっていうのは従うんだけども、従う時に清さを求めます。関係性の清さです。イエス・キリストによって家族が回復する。私も人間として心が回復していく。もう一度神様からの栄光の冠を与えていただいて、その特権はイエス・キリストと共に人間関係において良きものをもたらすものとなっていく。それが私たち教会だということなんですね。そして最後、この大きなナラティブですね、ストーリーを語りました。で、その中で、パウロもローマ書の第一章から11節にかけて、もうイエス・キリストによって何が起きて、私たちは罪が許された。そしてキリストにおいて義が与えられて、義っていうのは神の食卓です。もう今まで敵であった者たちが、私たちキリストを通してそこに子として招かれて、もう何にもしていない。将来罪を犯す可能性もある者たちを集めて、もうイエス・キリストゆえに、私たちにその神様の子としての特権を与えてくださっているテーブルに私たちは招かれて神から食事をいただくんです。主の晩餐、それを象徴しています。今朝もちょっと話をしたんですけども、あのメフィゴシェテっていう足苗の者がいましたけども、サウロの陣地の、まあ、孫にあたるものですけども、ダビデによって彼を呼んできなさいって、そして王の前に出てきて、足を引きずりながら出てきて、そして何て言ったかっていうと、あなたのお父さんのヨナタンのゆえに、あなたを私は子として認めて、私の子供と一緒に同じテーブルにあなたは永遠に一生作って、このことなんですよ。お父さんのユナタンのゆえにだけメフィボシェテは子としての立場まで与えられて、そして食卓に座って何にも居心地の悪さもなく、なんか私は結構よそ者なんだけどもじゃなくてもうそういうことを微塵も感じさせないような愛があったんじゃないでしょうかね。皆さん、微塵も感じさせないような、危機を取らせる、思わせるようなことがなかった。それが義って意味ですね、皆さん。私たちも誰のゆえに救われましたか？キリストの義のゆえです、皆さん。キリストの義のゆえに私たちは信仰が与えられていっています、皆さん。で、クリスチャンにとって大切なのは、そういう神様によって私たちは作られて、愛されて、命が与えられて、もう一度生き返らせていただいて、子として生きる恵みが与えられている。これを救いと言います。これが福音です、皆さん。で、これが分かれば分かるほど、いや、なんかこう人間性が回復してくるのが分かるし、今まで自分にとってもうこれは2メートルのハードルは超えられないなと思ってたものが、案外ちょっとずつ50センチ、1メートルから練習していくと飛べるんじゃないか、やってみたら飛べる。あるんですね。それは人との関係で。で、今回のこともそうですよ。一番時間を過ごした方、ちょっと苦手だと思ってた方。今でも思うとちょっとジンとくることがあります、皆さん。そして次の発展に結んでいく、結ばれていくんじゃないかな。これが実はイエス・キリストによって与えられている清さ。それは発展性があります。超えられないものもあります。でも大切なのは今できるハードルを超えるってことです。10センチからでもいいから。で、最後です。あと、パウロの言葉ですね。パウロのそういうわけですからは、ちょっと私たち、耳をうさぎならば、ちょっと傾けて聞かなければいけないところ。本当に。そういうわけですから、これだけのことを神様してくださったし、これだけの保証をしてくださったし、こういう神様でしょ？でしょ？私はあなたに懇願しますわね。単に、ちょっと聞いてって話じゃないんですよ、これ。この場合のギリシャ語っていうのは、もう本当に聞いてくださいって。 本当そういう言葉なんです。兄弟たち、姉妹たちって。あなたが神様の憐れみゆえにそう言います。この憐れみって言葉が複数形で書かれています。複数形ってもう神様が私たちにしてくださっていることは無限大に大きくて。イエス・キリストにある恵みって無限大に大きくて果てしなくて尽きることがなくてって語ってます皆さん。そのイエス・キリストが救い主として私たちを完成してくださる方々として、方としてあなたのうちに内住してるでしょうって6章から始まります皆さん。キリストとのバプテスマに預かってる。死に預かるバプテスマ。復活に預かるバプテスマ。キリストとあなた方は一つですって。キリストが内住してるんです。これが全てなんですよ。だから罪が許されるし。許され続けていくし、私たちの傷が癒されていくし、私たちの憎しみが解かれていくし、イエス・キリストの命が年々増し加わっていきます。私たちが神様と向き合って、罪を認めて、ここにあなたの手を差し伸べてください。神の手と呼ばれている医者たちがいますけども、こんなところまで手を入れることができるのか、そして癒されてきます。患者さんはもう本当に感謝の涙、親族も先生ありがとうございます。私たちの神様それ以上です皆さん。どの医師も手を入れることができないところにイエス・キリストは手を入れてくださって様々な恵みによって回復をもたらして本当の清さ、関係性の清さ、また私たちはそれを何よりも喜ぶ私たち、それが幸せなんですよ。本当に喜ぶことがべきことを喜べる私たちになったというか一番最高に幸せなんだと思いますよ、皆さん。そうでしょ？そうですよね。神様が一番喜んでることが私たちの喜びになって、それを本当に神様によって目指していって、それが少しずつ実現することを家族でも、教会でも、親族の間でも、社会でも見ることができて、嬉しくないですか、皆さん。私今それが一番嬉しいんですよ、皆さん。っていうのは、それが救いだから。それが救いだから。許されてるってことは、許されてるところにとどまるんじゃなくて、その発展性ですよ。究極と言いましょうか。救いの、その包括的な部分の中心である、神様の形として、王冠がもう一度キリストを通して与えられて、そのために繰り返します。イエス・キリストが何の、どの冠を被ったのか、私たちの罪の残骸の茨です、皆さん。私たちが、例えば、誹謗中傷したことも含まれてるかもしれません、過去に。全部それイエス・キリストが十字架で追ってくださった。そのために血を流してくださった。覚えてないといけない私たちは。そしてあの冠の一番美しいところは死を打ち破って罪を打ち破って、そして当時嫌われ者であったザーカイと出会うだけの勇気を持った命をイエス様私たちに与えようとしてくださってます。あのサマリアの女性を誹謗中傷することなく、虐げることがなく、自分自身の現実とは向き合わせながら引き上げるイエス様のあの愛、心。それが冠です、皆さん。教会に与えられています。私に与えられています。皆さんに与えられています。そしてそこには永遠の未来の完成の光の一部がもう届いてますから。その一部の美しいものを一つの扉としてそこから見ていくときに、あの、ヨハネが幻で見た救いの完成である21と22のあの姿がもう少し身近に感じてくるかもしれません。以前私がちょっと苦手としていた方が私たちと共に恵まれて、みんなお互いに恵みになって、うちに帰ったら言葉での説明がいらなかった。あなた顔が変わってる。あれ？ですよね。そしてそれは心の顔が変わったからだと思います。心が触れられていきます。だから私たちの体、イエス・キリストが一度捧げて目的としたのは私たちの体がキリストによってキリストのものとなって、そして生かされたとか生きたって書かれてるでしょ？ 12 章。一節。生きたっていうのはキリストによって内住していただいて、アダムによって生かされてる体じゃないってことです。第2の最後のキリストによって十字架につけられて復活してくださったイエス・キリストの内住の命によって新しくされている私たちって意味です皆さん。だからもはや皆さんの体誰のものですか？最初から神のものですけども、キリストのものです皆さん。そして性別ってのは分けたって、それまではあなたの体は残念ながら あなたの先祖であるアダムがサタンに加担して一緒の色になったから同じ色で生きてた、
2: 暴力が普通だった。何か言い返してた、そのまま。別の方法がある。言ってもいいけど、言い返しじゃない。一つされた場合に返す。違う。イエス・キリストの命によって生かされた体はそういう生き方しない。捧げている。神に捧げます。キリストが捧げたみたいに、キリストが願っていることを自分の祈りとして、そして神によって未熟ながらも練習して、神が願った方向性に唇、目、手足、思いを捧げ続けていきます。そういうことです。性別されてます、皆さん。性別されている。神のものということです。神と結合しているということです。この間ですね、あともうちょっと話させてください。ジェームス・ブライアン・スミスって方がエクササイズって本書きました。3冊。トリロジーって言うんですけど。あれ、見事ですね。神について。自分の清さ。共同体って。もうこれセットになってるんです。で、英語の方だと、これこそがいいこと。The good. The beauty. 美しい。すなわち、クリスチャンなくて美しいってことです、皆さん。神を表すってことです。三条の水訓の5章16は、あなた方の良い人格と生き方を見て、周りの者たちは何かがあるって、見るでしょうって。そして彼らも神様を崇めるようになるかもしれない。結構私たちがどう生きるかっていうのは重要だってこと、私たちはそこから言うことができるかなと思います。そして、私たちが清いっていうときに、皆さん、本当に神様が私たちのうちに生きてくださって、神が私たちを通してご自身を表そうとしているってことを、本当に日々の生活の中で意識して、あと次の言葉です。自覚するってことです。意識して自覚。それがアイデンティティに基づいて生きるってことなんですね。私がここでよく話していることは、私日常茶飯事のことが大切だと思うので、で、これは決して表面的なことで誰かがやってるから真似ましょうって話ではない。でも本当にこのことからこういう思いが出てきて生きられるといいかなと思うんですね。日常で出会う人たちっていうのは神様から送られてくる人々だっていう意識です。ですからそこでもちろんめちゃくちゃ丁寧にって話ではないけども、大切なのはその人に対する敬意。敬意、それは全ての人に対してです、皆さん。すなわち人に対する敬意っていうのはあることの表れだと私も、神様に対する敬意がそのまま人に現れます、皆さん。だから礼拝者ってまずもう神様絶対的な方。神様に対する敬意、恐れる、それは怖いじゃないです。畏敬の念です。神は神。聞きます。従います。未熟ならば整えてください。そういう関係です。それを人に持ってきます。そして人にそれを表していく。それが生かされている私たち、性別されている私たち。そして最後は神に受け入れられると書かれてますけども、あれは神に喜ばれているという言葉です。喜ばれている。まあ、日本語訳ではそれが逆転してます。最初に受け入れられが来ているかもしれません。いずれにせよ皆さん、私たちの体、存在のことを覚えましょう。キリストが性別した体によって私たちの体はもはや、汚れや、また、誹謗中傷や人を傷つけるものとして存在していない。キリストの体であるということです。キリストの捧げられた体の中に霊によって私たちはそこに刻み込まれているということです。で、私たちの役割はそのキリストを私たちの体を通して表現するっていうことなんですね。ブライアン・スミス先生はこう言ってました。私こういう文脈って大切

私たちに対しては、そういう汚れは全くふさわしくないっていう理解が深まらないといけないっていう表現でした。よく考えましょう。皆さん言われていることわかりますよね。ふさわしくないんです。全くふさわしくないんです。本当そうなんですね。キリストに内住してくださいただいている彼はこう言ってます。インハビットという言葉。私そのことは好きですね。インは中に入って深く住んで生きてイエス様私たちの中からご自身の命の美しさを具体的に全てを通して表現したいって、インハビット。それがクリスチャンだって。それを妨げることをどうしてあなた方はできますかって。この自覚が深まることだって言ってました皆さん。そうですよね。ですから皆さんの体、私たちっていうのはもうすでにキリストと結合したということで捧げられています。私もキリストと共に妻に私自身を捧げてます。妻も私に捧げてくれてます。その関係です。これ、半恒久的ですけども、これはね。考えるでしょう、皆さん。自分はどう生きるかって。私たちは誰と結合してますか？キリストです。天のお父様とです。聖霊です。もう捧げられてます。だから日々、その立ち位置から、その現実から皆さん、人々に対して生きていきましょう。あなた方の目をどう使いますか？耳をどう使いますか？噂話を聞く、耳を立てる耳ですか？それとも違う耳ですか？人を立てる、生かす口ですか？それとも壊す口ですか？パウロは、それよりもあなたの心はどうなんですか？心の一心によって生きなければいけないじゃないでしょうか。神様の恵みによって、命によって心を新しくしていく生き方が本当に大切。で、礼拝は皆さん、日曜日のこの礼拝だけじゃないです。職場、家庭、生活。すべての領域が神様が礼拝の地として私たちに与えてくださっているところであり、また礼拝する者は恵みをいただいたらいつも言います。私が水亀だとするならば、私は人々に対してキリストと共にクリスチャンだからそうすべきではなく、神様が内住してくださって、そのように生かそうとしてくださっている神様と共に膝をかがめてキリストの命を相手に与えることができるように、私たちは教会として再臨の時まで完成度を上げて生きていく。それが本当にできるようになると喜びは必ず増していきます。それをしないで喜びをくださいは喜び出てこないと思います。どうして？人は神様の創造のデザインと秩序に喜んで、強制ではなくて喜んで従えた時に副産物である喜びと感謝が溢れるように作られていると思います。皆さん、日々の生活の中で皆さん、神様と共に、ここは礼拝の場として、家族、生きていく練習をこれからもしていきましょう、皆さん。それが人間として、神の形として回復していくということであり、それが神の形を生きるということだと、本当にそう思います。お祈りします。神様の恵みは十分です。救いは遠方にあることではなく、単に知的なものではなく、道徳ではなく、倫理でもなく、それを包括していますけども、さらに優れたもの。すなわちイエス・キリストご自身が聖霊によって、教会のうちに、一人一人のうちに内住することであり、私たちは新しい創造であり、イエス・キリストによって、罪は許され、また許され続け、またサタンと私たちが同盟を組んで、傷ついてしまった部分はキリストが癒してくださいます。ただし、私たちはそのことを知り、また心から神様に従っていく思い、聞く思いがあって、そして示されたらそこに立ち止まって、深く神様と対話を交わすような信仰の生活がなければそれは果たし得ないことであって、神様どうか私たちが誠実に忠実に、単にもう罪が許されているからという理解だけではなくて、包括的な救いの理解を持って、キリストイエスが再臨するときまで、日々の生活と置かれているところが礼拝堂であり、そしてまた神と共に膝をかがめるところであること、形ではなくて心の最も深いところから霊と誠の礼拝を与えてくださると約束してくださった神様が願っている本当の意味での礼拝を私たちの喜びとすることができるように、そして平和を作るもの、口先ではなくて態度と生き方を通して最も近いところから神が願っている人が回復する平和を願い求める

0: 私たちとさらになっていけるように、そして救いの完成であるエデンの園の完成を待ち望みます。日々の生活の中でどうかこのことを何度も何度も思い起こさせてください。喜びがいっぱい与えられるクリスチャンライフをあなたは約束してくださっています。創造のデザイン、回復の目的に従って喜んで歩んでいけますように、イエスキリストの恵みによってお祈りします。アメン。
1: それでは唱詠269番を賛美いたしましょう。そしてその後に祝祷していただきます。

0: ご起立ください。最後に祝祷いたします。あなた方を祝福し、あなた方を守られますように、主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように、主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。アメン。
1: ただいまの礼拝は、仙台聖書バプテスト教会からお届けしました。今日の礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。またメッセージをお聞きになって、イエス・キリストを信じて歩みたい、そのように願われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご覧ください。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史11章から12章、第一歴代史11章から12章です。聖書をご用意ください。
2: 歴代史第1第11章。全イスラエルはヘブロンのダビデのもとに集まってきていった。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかもあなたの神主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたが私の民イスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来たとき、ダビデはヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはサムエルによる主の言葉の通りにダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ダビデと全イスラエルがエルサレム、それはエブスのことで、そこにはこの地の住民エブス人がいた。に行ったとき、エブスの住民はダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。しかし、ダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。そのとき、ダビデは言った。誰でも真っ先にエブス人を撃つ者を頭とし、司としよう。ゼルヤの子ヨアブが真っ先に登っていったので、彼が頭となった。こうしてダビデはこの要害を住まいとした。このため、これはダビデの町と呼ばれた。彼はミロから周辺に至るまで町の周囲を立て上げ、町の他の部分はヨアブが再建した。ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の主が彼と共におられた。ダビデの勇士の頭たちは次の通りである。彼らは彼と共に全イスラエルに対する彼の王権を強固にし、イスラエルについての主の言葉の通りに彼を王とした人々である。ダビデの勇士たちの名簿は次の通りである。補佐官の頭、ハクモニの子、ヤショブアム。彼は槍を振るって一度に300人を刺し殺した。彼の次は、アホアハ人、ドドの子、エルアザル。彼は三勇士の一人であった。彼はダビデと共に、パス・ダミムにいた。ペリシテ人はそこに集まってきて戦いを挑んだ。そこには、大麦の密生した一つの畑があり、民はペリシテ人の前から逃げたが、彼らはその畑の真ん中に踏みとどまって、これを救い、ペリシテ人を撃ち殺した。こうして、主は大勝利を収められた。30人のうちのこの3人は、岩場にあるアドラムの洞穴にいるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の陣営は、レファイムの谷に張られていた。その時、ダビデは要害により、ペリシテ人の守備隊長はその時、ベツレヘムにいた。ダビデはしきりに望んでいった。誰か、ベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらなあ。すると、この三人は、ペリシテ人の陣営を突き抜けて、ベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えて、ダビデのところに持ってきた。ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げていった。そんなことをするなど、我が神の御前に絶対にできません。これら命を懸けた人たちの血が私に飲めましょうか。彼らは命を懸けてこれを運んできたのです。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこのようなことをしたのである。ヨアブの兄弟、アブシャイ。 彼は三人の頭であった。彼は槍を振るって300人に向かい、これを刺し殺したが、あの三人の中にはその名がなかった。彼は三人の中で最も誉れが高かった。そこで彼らの長になった。しかし、あの三人には及ばなかった。エホヤダの子、ベナヤは、カブツェールの出で、多くの手柄を立てた力ある人であった。彼は、モアブの二人の英雄を撃ち殺した。また、ある雪の日に、ホラ穴の中に降りていって、オジシを撃ち殺した。彼はまた、あのエジプト人、背の高い男で、ゴキュビとあった、を撃ち殺した。このエジプト人は、手に、旗折りの巻棒に似た槍を持っていた。彼は杖を持ってその男のところに下って行き、エジプト人の手から槍をもぎ取って、その槍で彼を殺した。エホヤダの子ベナヤは、これらのことをして、三勇士と共に名を挙げた。彼は、実に、あの三十人の中で、最も誉れが高かったが、あの三人には及ばなかった。ダビデは、彼を自分の護衛長にした。勇士たちは、ヨアブの兄弟、アサエル、ベツレヘムの出のドドの子、エルハナン、ハロリ人、シャモテ、ペロニ人、ヘレツ、テコア人、イケシュの子、イラ、アナトテ人、アビエゼル、フシャ人、シベカイ、アホアハ人、イライ、ネトファ人、マフライ、ネトファ人、バーナの子、ヘレデ、ギブアの出のベニヤ民族、リバイの子、イタイ、ピルアトン人、ベナヤ、ガーシュの谷の出のフライ、アラバ人、アビエル、バハルム人、アズマベテ、シャールビム人、エルヤフバ、ギゾ人、ハシェムのコラ、ハラル人、シャゲの子、ヨナタン、ハラル人、サカルの子、アヒアム、ウルの子、エリファル、メケラ人、ヘフェル、ペロニ人、アヒア、カルメル人、ヘツロ、エズバイの子、ナーライ、ナタンの兄弟、ヨエル、ハグリの子、ミブハル、アモン人、ゼレク、ゼルヤの子、ヨアブの道具持ち、ベロテ人、ナフライ、エテル人、イラ、エテル人、ガレブ、ヘテ人、ウリヤ、アフライの子、ザバデ、ルベン人、シザの子、アディナ、すなわち、ルベン人の頭で、三十人の上に立つものであった。マーカの子、ハナン、ミテニ人、ヨシャパテ、アシュタロテ人、ウジヤ、アロエル人、ホタムの子ら、シャマとエイエル、ティツ人、シムリの子、エディアエルとその兄弟、ヨハ、マハビム人、エリエル、エルナームの子ら、エリバイとヨシャブヤ、モアブ人、イテマ、エリエル、オベデ、それに、メツォバヤ人、ヤーシエル、第十二章。ダビデがキシュの子サウルのゆえにまだチケラグに引きこもっていたとき、チケラグの彼のもとに来た人々は次の通りである。彼らは勇士たちの中で戦いの加勢をした人々であり、弓を持った者、石投げ、弓矢に右手も左手も使う者で、サウルの同族、ベニヤミンの出であった。頭はアヒエゼル。次はヨアシュ。彼らはギブア人、シェマアの子。エジエル、ペレテ。彼らはアズマベテの子。次に、ベラカとアナトテ人、エフー。ギブオン人、イシュマヤ。彼は三十人の中の勇士で、三十人の長であった。次に、 エレミア、ヤハジエル、ヨハナン、ゲデラ人、エホザバデ、エルウザイ、エリモテ、ベアルヤ、シェマルヤ、ハリフ人、シェファテヤ、エルカナ、イシヤ、アザルエル、ヨエゼル、ヤショブアム。これらはコラ人である。ヨエラ、ゼバデヤ。これらはゲドルから出たエロハムの子らである。また、ガド人から離れて、アラノの要害を刺してダビデのもとに来た人々は、勇士であって、戦いのために従軍している人であり、大盾と槍の備えのあるものであった。彼らの顔は獅子の顔で、速く走ることは山のカモシカのようであった。その頭はエゼル、第二はオバデヤ、第三はエリアブ、第四はミシュマナ、第五はエレミヤ、第六はアタイ、第七はエリエル、第八はヨハナン、第九はエルザバデ、第十はエレミヤ、第十一はマクバナイ。これらはガド族から出た軍の頭たちで、その最も小さい者も一人が百人に匹敵し、最も大いなる者は千人に匹敵した。この人々は第一の月、すなわちヨルダン川がどこの岸もいっぱいに溢れるとき、これを渡った者たちである。彼らは谷にいた人々を全部、東に西に追い払った。さらに、ベニヤ民族とユダ族からも、要害のダビデのもとに来た者があった。そこで、ダビデは彼らの前に出て行き、彼らに答えて言った。もし、あなた方が穏やかな心で、私を助けるために、私のもとに来たのなら、私の心は、あなた方と一つだ。もし、私の手に暴虐がないのに、私を欺いて、私の敵に渡すためなら、私たちの父祖の神が見て、お裁きくださるように。その時、御霊が補佐官の長、アマサイを捕らえた。ダビデよ、私たちはあなたの味方。エッサイの子よ、私たちはあなたと共にいる。平安があるように。あなたに平安があるように。あなたを助ける者に平安があるように。まことにあなたの神はあなたを助ける。そこでダビデは彼らを受け入れ、タイの頭とした。ダビデがペリシテ人と共にサウルとの戦いに出たとき、マナセからも何人かの者がダビデを頼ってきた。しかし、彼らはペリシテ人を助けなかった。ペリシテ人の領主たちが、彼は我々の首を持って主君サウルのもとに下っていくのだ、と言い、わざわざ彼を送り返したからである。彼がチケラグに行ったとき、マナセからアデナフ、エホザバデ、エディアエル、ミカエル、エホザバデ、エリフ、ツィルタイが彼を頼ってきた。彼らはマナセに属する千人隊の頭であった。彼らはダビデを助けて、あの略奪隊に当たった。皆勇士であり、将軍であった。日に日に人々がダビデを助けるため、彼のもとに来て、ついに神の陣営のような大陣営となった。主の言葉の通り、サウルの支配をダビデに回そうと、ヘブロンにいるダビデのもとに来た武装した者の頭の数は次の通りである。ユダ族で大盾と槍を手にし、武装した者6800人。シメオン族から軍務に就く勇士7100人。レビ族から4600人。エホヤダは、アロンの司で、彼と共にいた者は3700人。サドクは若い勇士で、 その一族には22人の司がいた。サウルの同胞、ベニヤ民族から3000人。これまで彼らの大多数はサウルの家の任務についていた。エフライム族から28000人。有志でその一族に名のある人々であった。マナセの半部族からダビデを王にしようとしてやってきた名の示された者18000人。イッサカル族から時を悟り、イスラエルが何をなすべきかを知っている彼らの頭200人。彼らの同胞は皆彼らの命令に従った。ゼブルンから従軍する者で完全に武装し戦いの備えをした者5万人。彼らは心を一つにして集まった。ナフタリから司1000人。彼らのもとに大盾と槍を持つ者37000人。ダン人から戦いの備えをした者28600人。アシェルから従軍する者で戦いの備えをした者4万人。ヨルダン川の向こう側、ルベン人、ガド人、マナセの半部族から戦いのために完全軍装をした者12万人。誠実な心で並び集まったこれらの戦士たちは、ヘブロンに来て、ダビデを全イスラエルの王にした。イスラエルの残りの者たちもまた、心を一つにして、ダビデを王にした。彼らはそこに、ダビデと共に3日間とどまり、飲み食いした。彼らの兄弟たちが、彼らのために用意したからである。彼らに近い者たちも、イッサカル、ゼブルン、ナフタリに至るまで、ロバ、ラクダ、ラバ、牛に乗せて食べ物を運んできた。小麦粉の菓子、干しイチジク、干しブドウ、ブドウ酒、油、牛、羊などがたくさん運ばれた。イスラエルに喜びがあったからである。
1: 今日の聖書日課は第一歴代史11章から12章でした。
3: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

人は成長していく中で、自分自身の嫌なところ、欠けているところに気づき始め、周りの目が気になり、劣等感に苛まれたり、自分が好きになれなくなってしまうということもありますよね。でも神様は、あなたのうちにある弱さも欠点も、人には見せたくないところもすべてご存知の上で愛してくださっています。どうぞその神様をあなたの心にお迎えください。BBN ホームページの天国への道をお読みになり、神様の愛を受け取ってください。

さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。いかがお過ごしでしょうか。忙しい忙しいと言いながらあっという間に日にちが経っていってしまいますね。そうした中でちょっと静まって神様との時を持つ、そういったことを通して私たちの心をもう一度神様にしっかりと向けさせていただく、大切なことだと思います。さあそれではしばらく私たちも祈りの泉で時間を過ごすことにしましょう。聖書の箇所をお読みします。旧約聖書イザヤ書41章14節です。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の御告げ。虫けらのヤコブとはなんとひどい呼び方ではないでしょうか。そう思いませんか。もう本当に今にも踏みつぶされて死んでしまいそうな、あっという間に亡くなってしまいそうな呼び方ではないでしょうか。イスラエルの人々は当時危機的な状況にありました。まさに神様の目から見たら、また周りの状況から見ると彼らは虫けら同然の存在だったんでしょう。でも神様は虫けらのヤコブと呼びながら、しかし私はあなたを助けるとおっしゃってくださったんです。偉大な神様が虫けらのような存在にも声をかけておられる、助けの手を伸べてくださっている、そのようなことを語っている聖書箇所でありますね。この時代だけではありません。現代に生きる私たちももしかしたら本当に自分はちっぽけな存在で虫けらみたいと思われることがあるかもしれません。でも神様は私はあなたを助けるとおっしゃってくださってる、その証拠にイエス・キリストはあなたのために十字架の上で血潮を流してあなたを救い出したではないか、私のもとに来なさい、あなたを助けようとおっしゃってくださってるんですね。私たちは小さな存在、それに引き換えて神様はなんと偉大なお方でしょうか。自分自身の身の回り、例えば大自然などを見た時にも、神様は本当に私たちに比べてなんと大きな存在なんだろうかと感じることがよくあります。そうですね、例えば私は妻と共にアメリカはノースカロライナ州にあるシャーロット市の BBN 聖書放送にやってきました。もともと住んでいたのが太平洋側のワシントン州でした。夏は割合涼しいところだったんですが、こちらは本当に暑い、もう鉄板でじりじりと焼かれているようなんです。ここに来る前まではそうだシャーロットに行ったらばバーベキューの道具でも買おうかなんて思ったんですけど、もうやめました。こちらが夏はバーベキューにされてしまいそうなんですね。そういえば旧約聖書に出てくる預言者のヨナも焼けつくような暑さでヒーヒー言った一人でした。暑い寒いを含めて自然のバランスというのは本当に微妙なもんだなと思います。こうした気温のことだけを見ても、その気温をコントロールされている大自然の作り主、神様のことを覚えるんです。神様の偉大さ、素晴らしさを私は心から褒めたたえます。地球温暖化が叫ばれていますけれども、神様が見事にバランスをとってきたこの世界の気候を人間の欲望でどんどんどんどんバランスを崩してしまっている、そして元に戻すのはもう人間の力では大変な状態になってしまっているんですね。それに引き換え神様がこの自然をコントロールされてきたそのお力はなんと素晴らしいことかと思います。またこの地球の気象だけではなくて、全宇宙、私たちの目に見える物質的な世界から霊的な世界の全てを支配されている、もう言葉では言い表すことができないほど偉大なこの神様が、私たちのようなちっぽけな存在、この人間を何よりも大事なものとして一人一人を顧みてくださっている、それもご愛を持って顧みてくださっているとは、なんと幸いなことではないでしょうか。私たちはこの神様の御腕の中に今日も生かされているんですね。そしてもう一つ大事なことがありますよ。それは私たちがイエス・キリストにあるとき、イエス・キリスト様は私たちの罪の清めと、また必要のために日々刻々
この父なる神様に取りなしていてくださるという事実です。私たちはこのような素晴らしい恵みのうちに日々歩ませていただいているんだということをもう一度覚えることにしましょう。それではお祈りします。天の父なる神様、あなたがこのような本当に口では言い表すことができないほど、表現できないほど偉大なお方であることをもう一度今日知らせていただきました。そのような偉大なあなたが、この小さな存在であると思われるような私たち一人一人にも目をかけてくださり、愛を注いでくださり、また私たちの訴えを聞いてくださる素晴らしい神様であることを心から感謝をいたします。神様、毎日の歩みは決して平坦ではありませんけれども、あなたが共にいてくださり、あなたが私たちに心をかけてくださることを覚えながら、勇気をいただいて歩ましめてください。そしてどうぞ私たちの日々の歩みがあなたにある勝利、イエス・キリストにある勝利を体験していくことができますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒にこの祈りの泉で過ごすことができました。ありがとうございます。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁志でした。それではこの後も続けて PBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送は世界中に発信していますが、今あなたはどこに住んでいらっしゃるでしょうか。私たちってどこに住み、またどんな学校に行き、どんな家庭を持ち、何をしながら生きていくか、本当に人それぞれですよね。でも何を心のもといに置いて生きるかは一緒です。そう、それは聖書の御言葉ですね。詩編119編105節、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。今日も、そして明日からも、恵みの御言葉を土台にご一緒に歩んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 聖書と福音の時間です。感激横エビはその名の通り、人を感激させる美しいエビです。特に次の3つがすごいのです。 1. 宝石のような美しさ。 2. 極めて美しい場所に生息する。 3. 野生の個体にほぼ出会えない。実はこのエビは急激に変化したことや、中間形態がないこと、突然変異の限界を超えるなど、進化論では全く説明できない特殊な存在でもあるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。
2: 高原剛一郎です。三段階の幸せというエッセイがあります。第一段階の幸せは人にしてもらう幸せ、第二段階の幸せは自分でできるようになる幸せ、そして第三段階の幸せは自分でできることを人にして差し上げる幸せです。人にしてあげる幸せを味わうためには、まず自分でできる人になっていなければなりません。自分でできるようになるためには、人にしてもらうという経験を持っていなければなりません。まずしてもらうところから始まるって言うんですね。聖書は神があなたのためにしてくださった恵みについてのお知らせです。この聖書の福音を通して、あなたが幸いな人生を得られますように願っています。さて、その聖書にこんな言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。ここに心に平安を宿す人生の秘訣が3つ書かれてありますね。第一に、イエス・キリストのところに行くということです。イエス・キリストの首輝きに入るということです。首輝きというのは、簡単に言うと連結器のことなんですね。キリストのところに行くとは、キリストを通して神とつながるということです。これが疲れを回復させる秘訣なんです。実は私が今使っている携帯電話はとても高性能です。薄型で軽量で、しかも外国に行ってもそのまま使うことができるんです。しかし、どんなに性能が良い携帯電話も電池が切れたら役に立ちませんね。それでは、電池が少なくなってきたらどうしたらいいんでしょうか。静かに休ませておいたら回復するでしょうか。いいえ、使っていなくても電池は消耗するんですね。エネルギーを使い果たした携帯電話を回復させるためには、電源につないで充電する必要があるのです。エネルギー源とつながって初めて回復できるんです。人間も同じなんですね。人が人生に消耗するのはなぜでしょう。人間を真に力づけ、励まし、奮い立たせる命のルーツから離れているからではないでしょうか。あなたの作り主から離れていることが、あなたの疲れの原因ではないでしょうか。神につながることが必要なのです。そして、人が神のところへ直ちに帰ることができるようにするため、イエス・キリストがこの世に来てくださったのです。キリストはあなたに代わって、あなたの罪を背負い、十字架の上で完全に処分してくださったんですね。第二に、復活したキリストと共に人生を歩むことです。旅行を楽しくする秘訣は、どこに行くかと共に誰と一緒に行くかによって決まるように思うんですね。いくら地上の楽園みたいなところに向かっていても、一緒にいる人が地上の牢獄みたいな人だったら楽しみもないっていう気がするんですね。 キリストは心優しくへり下ったパートナーです。この方があなたの人生をエスコートしてくださるって言うんですね。あるクリスチャンの女性がこんなことを言ってました。彼女はアメリカの大学でゴルフの授業を取ったそうです。初日みんなが連れて行かれたのは打ちっぱなしの練習場なんかじゃなくて、美しいグリーンの広がるゴルフ場だったそうです。そこに黒人のおじいさんのコーチがいました。そしてゴルフとは何かを説明し始めたんですね。みんな遠くに赤い旗が見えるだろう。あの旗のポールの下は穴になっているんだ。そしてあの穴にボールを入れる。それがゴルフなんだ。なんて当たり前の説明なんだと思ったそうです。すると続けてコーチが言ったんです。ただ穴にボールを転がして入れるだけじゃすぐに飽きてしまうよね。だからみんなが楽しくワクワクできるようにゴルフ場にはいろんな仕掛けがしてあるんだ。それがバンカーという砂場であったり森であったり池や丘なんだ。こういうものはみんなの邪魔をする障害物じゃない。みんなのゲームを楽しく盛り上げるために作られたんだよ。説明聞いてるだけでやってみたいなという気持ちがしたそうです。さあ、今度は試しにボールを打ってみよう。ところが、生徒たちは誰一人当たらないんですね。コーチは大声で言ったそうです。ナイススイング!みんな空振りだけど元気がいい。空振りなのは私がまだ打ち方を教えてないからだ。もし教えてないのにバシバシ打たれたら私の役目はもうないことになってしまうところだ。まあ、空振りスイングすら褒めてくれるって言うんですね。しばらくするとカキーンと当てることができます。5メートルほど飛んだ時コーチは言ったそうです。すごい!プロになる気か?このコーチはどんな下手くそにも声を荒げたり見下したりしたことはなかったそうです。いつも励まし、勇気づけることに力を注いだ人でした。それでみんなはもっとしたくなり、少しでも上手くなるためにアドバイスを求めるようになっていったって言うんですね。コーチはこの意欲が生まれるのを待っていたって言うんです。彼女は言いました。まるでイエス・キリストみたいだ。いや、イエス様はそれ以上の名コーチです。誰よりも心優しくへり下っている方があなたのすぐ隣にいて、いついかなる時にも人生を共に歩んでくださるのです。どんなにあなたが人生に不器用な人であったとしても、キリストはあなたを見限ることを絶対にしない方なんですね。第三に、人生のすべての出来事を通して、キリストを学ぶことで、魂に安らぎが来るということです。ところで、人生最大の難関って何でしょう?死です。これほど心細く、悔しく、恐ろしいものはないと思います。しかし、キリストはたった一人で十字架について、神からの裁きを引き受け、息を引き取られましたが、三日後に死を突き破って復活なさった方、今も生きて働く神です。あなたが死を経験するよりも先に、キリストは死を経験し、死後の裁きを取り除いてくださった方です。そして蘇ったキリストは、死の間際においても、あなたのそばにいて、大丈夫だ。何も心配しなくていい。死はもはや何の力も持っていないんだよ、と励ましてくださる方です。私の手元に、わずか25歳で亡くなったあるクリスチャン学生の短歌があります。永遠の命の浜に佇みし、光を望む、共造嬉しき。肉の実は麦わら帽子か甘がっぱ。脱ぎて与えん糸を安きこと。 皆のため、受けし傷跡を持たずして、見舞いにいずる恥知るや君。どの歌にも永遠の世界への希望が満ちています。彼はそれを一体どこで学んだのでしょう。キリストの中に見出していたのです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。そして、主に対しても永遠の解決がある。この解決をしっかり握って確信ある人生を走ってくださいますように、心からお勧めしたいと思います。
0: 大和田博美で愛する方のもとに。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。マタイの福音書11章28節29節。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

偶像礼拝というと、聖書ではなく他の宗教の神を拝むことを指しているように感じることがあります。でも、それだけではないんですよね。コロサイ人への手紙3章では、不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。と語っています。聖書の神様を信じていると言いながら、自分の欲に心が奪われていなかったか考えさせられます。BBN 聖書学院では、コロサイ人への手紙のコースを開講しています。どうぞご受講くださり、神様を心の中心に置く大切さをご一緒に学んでください。

0: 愛する神よ、私の名前を覚えていてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。イザヤ書43章1節。
1: ユースパスターとして教会の青年たちに関わり出したある日曜日、母親の横に

絵を止める価値のある人たちというメッセージをイスラエルの民に伝えました。捕囚の身分で荒野にいても神は彼らを見守り、その名を呼ばれました。彼らは神のものでよそ者ではありません。見捨てられたと感じていても神の目に高価で神に愛されていました。その名を覚えていると念を押すとともに、どんなこともしてあげよう、特に試練にさらされている時はと伝えられました。神は共におられます。名前を覚えていただいているのですから、恐れたり心配したりする必要はありません。神に名前を覚えていただいているのは良いことです。特に人生の深い川を渡るときにはそうです。今日の黙想のヒント、あなたの目下の試練は何ですか？神に名前で知られていると意識するなら、試練の中で確信を持つことをどのように助けてくれますか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。